FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957.

0: hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt þig með það.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
1: Dýrahljóðið? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Þið þekkið þetta ekki
1: Þekkið við þetta ekki
0: Sko, það máli í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls þú ert ekki a content creator Hvað sko ert?
1: Influencer
0: Nei Shut your mouth
1: Hlustaðu
0: A creator Þeir eru búin að taka content
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttan í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir að kertastökum.
0: Já, eða taka mynd að huggur kertastöka. Það ekki hugsa þeirri, það stendi hérna junior hérna.
1: Og fannst
0: þetta skrifið. Ég skrifið þetta með yfir að skrifa hvort ekki að posta hérna. Ég ætla ekki að posta þessu því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Reyndar ekki Rikki G og ekki Eirblóter heldur Andri Björns og Aron Kristinn aftur með mér í dag.
2: Engin Rikki G og engin Plóter.
1: Og þeir eru vel það í sumafrí.
2: Ég fáið það bara okkur.
1: Ég fáið okkur í morgunsárið en við ætlum að vera með ykkur til klukkan 10 í dag. Við ætlum að vakna með þér, við ætlum að busta tennurna með þér. Og við ætlum að setja gel í hárið með þér.
2: Ertu búin að busta tennurna þetta?
1: Ég búin að því.
2: Já, ég sko tók everything shower á tennurna mína ráðan sko.
1: Já, ég busta með alltaf á hverjum degi. Þrisvar.
2: Þrisvar?
1: Já, ég tek svona auka bara upp á stemmingu sko.
2: Djöfulsins legari. Ég veistu hvað ég skrifa þetta niður áðan.
1: Já.
2: Það blæðir yfir þetta alltaf hjá með því tannbursta.
1: Já, þá ertu með of harðan tannbursta.
2: Ég fíla á harða.
1: Já, na, en hvað er ekki? Jú, það er miðvikudagur dagur, pælti því. Það er miðvikudagur. Maður er svona ennþá smá vakna í vikuna. En það er miðvikudagur, það er vikan er hálnuð.
2: Vinnu vikan. Það er alveg að fara að koma helga frí.
1: Það er svona það er
2: alveg að fara að koma kóttuleita.
1: Það er litli föstudagur.
2: Litli, já, herðu.
1: Það er lille fyrir
2: þetta. Hver var alltaf sem talaði það að miðvikudagur eru basically bara föstudagur?
1: Já, miðvikudagur eru basically föstudagur.
2: Því að fimmtudagur, já.
1: Fimmtudagur þá ertu komin í lille fyrir dag.
2: Já,
1: svo er fyrir dag. Og svo er það ertu bara komin alveg í fyrir dag.
2: Lille. Súper lille fyrir dag.
1: Ætla þú að kótuleita narn?
2: Já, ég er að fara á kótuleita. Öllu þessu óvænt. Ég alltaf verið að vinna yfir kótuleita helgina. Og aldrei pælt í þannig séð. En ég er að fara.
1: Já, ég líka. Ég er að fara.
2: Við erum með á alles.
1: Við erum að fara saman.
2: Já. Þannig að má alveg tala það, við erum að fara saman.
1: Já, það má nú alveg tala það. Það við erum að fara saman og vinahópurinn og við erum meira þess að erum við ekki að henda okkur í eitthvað fyrirpartí á föstudaginn og...
2: Nei, fyrirpartí á föstudaginn, backstage. Ég er að fara að vera litli
1: spaðinn.
2: Nei, ég er að fara að vera litla tuskarnas bróður míns.
1: Já.
2: Ég verð á myndavélinni og eitthvað svona gaman. Þannig að við sjáðum lítinn kupp upp á sviði á kóttelettunni.
1: Eins og Bolli kallar hann, einn köggul.
2: Kallar hann með köggul?
1: Köggullinn.
2: Í alvörunni?
1: Köggullinn.
2: Ég elska Bolla. Talandi um að fá sér einn sjóðandi heitan Bolla á morgnana. Já, ég veit hvar ég fæ minn.
1: Þú segir þetta alltaf.
2: Það er á X-inu.
1: Þú segir þetta alltaf.
2: Minn Bolli er á X-inu, sko. Talaði mig.
1: En Aron, hvað gerður í gær?
2: Ég fór að vinna. Úf, ég var svo þreyttur í gær, sko. Ég veit ekki, ég maður vakna bara ekstra snemma. Maður er í svona 30 kaffibollum hérna. Það er svo gott kaffi á hæðinni. Og maður fæ sér 1000 kaffibolla. Svo fekk ég mig pre-workout fyrir ræktina. Fór að vinna. Ég var farin að sofa fyrir 11 í gær sko.
1: Já, velkomin í hópinn.
2: Já, vá, hvað af gott maður.
1: Manstu hvað þú varst nettur í gær þegar ég sagði, já, ég er að fara svona fyrir 11 í uppirum. Já, ég er svona ekki fyrir svona hálf eitt.
2: Já, það var nú reyndar ekki
1: svaka spaði, sko. Svaka töffari. Svo mætir hann eða, ég er bara lítill í mér og fór bara að sofa þarna.
2: Lítill í mér?
1: Já, þú ert lítill í mér.
2: Ég er ekki lítill í mér.
1: Jú, víst.
2: Nei.
1: En
2: Nei.
1: Aron.
2: Já.
1: Getum við rætt eitt? Nú ertu mikið í rættinni.
2: Já.
1: Og ég myndi að segja að ég var líka svona nokkuð mikið í rættinni.
2: Nokkuð mikið? Þú ert bara mjög mikið í rættinni.
1: Æ, takk.
2: Þú fer meir en ég í rættina, sko.
1: Nei, ég nefnilega er búin að vera slakinn.
2: Já, þessa dagana, það er sumar.
1: Nei, það var alveg. Ég fór á mánudaginn, loksins. Mm-hmm. Fyrir það var ég ekki búin að fara í meir en einu hálfu viku.
2: Já.
1: Og það var alveg, það tók á. En það var líka því að maður var í veiði og maður fór til Akureyrar.
2: Maður er bara fyllir í. Það er bara að segja það bara eins og er.
1: Já,
2: maður er bara búin að vera fyllir í. Það er, þú veist, ástæðan af hverju maður fer í ræktina er til þess að geta slakað á sumrin og farið á fyllir í. Þú veist, það er bara...
1: En, nú ætlum ég að kvarta. Ég er komin í kvartur og gír.
2: Oh, fuck.
1: Hvað er málum með það að alltaf þegar ég
2: fyrir
1: ræktina...
2: Kvartaði fyrir mig.
1: Þá er ein stigavælin ónýtt.
2: Hvað er málið? Ég er svo sammála.
1: Það er alltaf ein stigavæl sem er biluð.
2: Og það er ekki í miðjunni.
1: Nei.
2: Það er alltaf eitthvað á endanum.
1: Já.
2: Þannig þú verður að vera við hliðina á okkur.
1: Já. Það er þrjár á völlunum í minni rækt.
2: Já.
1: Alveg til hægri í lagi. Miðjan alveg í lagi. Vinstri out. Og ég þoli það ekki. Af því að í gær þá svona var ég að rölda og það er engin í vinstri vilni og ég svona röldi stígu upp og ég ger mér náttúrulega bara fíbli.
2: Já.
1: Að því að maður stígur upp þarf að stíga aftur niður og labba burt.
2: Já, í fílu.
1: Í fílu.
2: Í svona augljóslir, maður labbar upp og svona hendur það upp.
1: Og maður þarf þar líka að leika það að maður sé svona, æ, hún virkar ekki. Þú veist, maður þarf að sýna fólki sem er að fylgjast með. Þeir eru allir að fylgjast með manni.
2: Það eru allir að fylgjast með þér.
1: Þannig, já, na, þetta voru mín tvö sent á þetta. Ég na, er búin að vera pirraður út í þetta.
2: Já, já.
1: En aftur á móti, þá elska ég ræktina. Ég verð að segja að ég elska ræktina. En ég hata fólk sem að, sko, gengur ekki frá lóðunum.
2: Já, lóðarsóðar.
1: Og sérstaklega
2: lóðarsóðar.
1: Sérstaklega, bara dumbbells, bara gömlugu handlóðin, setjum þau á réttan stað.
2: Já.
1: Ég þoli ekki að vera að sækja mér 34 kíló til þess að körla, sko.
2: Guður fólík þegar náði 50 kílóin og ætla að fara að henda í hérna í körlið maður. Ó, þá verður bara 40 hérna. Ætla að djóka, sé hvað er pyrrandi maður. Var traffík á leiðinni í vinnuna á hann?
1: Herðu, nei.
2: Það var ekki það
1: var, það er, það, var, það voru tveir bílar.
2: Tveir?
1: Já, þú veist, ég er að íkja.
2: Nei, ég samanlega sko.
1: En þú veist, samlega. Oftast er ég 25 mínútur í vinnuna.
2: Hvaða ferð ferðu? Hvaða ferð? Hvaða leið ferðu?
1: Ég keiri fram hjá Æsland.
2: Æsland?
1: Þegar tek hringtorki í hafna fyrir þar og enn einu með það.
2: Fyrir beint áfram.
1: Fyrir áfram, nema svo tek ég beginu hægri. Keiri fram hjá Íkja.
2: Verður þarf hjá Íkja?
1: Já. Og Kringlunni. Svo því ég komin fram hjá Sprengisand.
2: What?
1: Þá tek ég beginu upp á til hægri. Þetta svona.
2: Er það ekkert lengri leið?
1: Nei,
2: ég
1: menn
2: ekki að tala um þetta.
1: Það er nefnilega styttri leið. Af hverju erum við að tala um þetta?
2: Ég veit ekki. Ég er bara að gleyma í mikrofónu síðan. Maður eru svo þægilegur.
1: Hello. En, já.
2: En það er íslenskasta sumarveðrið í heiminum í dag.
1: Já, það er það.
2: Það er svona, það er ekki kalt úti. Það er ský. En veistu, bara, það er ekki til þess að hvert yfir. Það er ekkert til þess að hvert yfir.
1: Nei, já, náttúrulega ég var svolítið miðaldra.
2: Þú eru að miðaldra. Þú ert okay. Oft í miðaldra gír, sko, og mátt eiga það.
1: Ég?
2: Já.
1: Nei. Ég er að skoða hvernig veður að vera í dag. Þetta er...
2: Ef það eru sól í kvöld, þá er ég að fara að fá mér bjór. Ég sverða.
1: Ég með vanda fréttir.
2: Nei.
1: Það er ekki sól í kvöld.
2: Já, já.
1: Nema á Egilsstöðum.
2: Herðu, ég ætla að fara til Egilsstaða
1: og fá mér bjór. Egilsstaðar og Akureyri. Ég segir að Akureyri.
2: Það er gott veður á Akureyri.
1: Að sjálfsög.
2: Úff.
1: Við lentum í því í síðustu helgi. Sturla veður, ekki þú reynda, þú varst farin.
2: Ég lenti sturlu veðri.
1: Ekki á laugardeginum, þú varst farin.
2: Já, á föstudeginum.
1: Þú varst farin. Á Akureyri 18 stæði hiti, Egilsstöðum 18 stæði hiti, Kirkjubæjarklaustri 16, Bólungvík 14, Reykjavík 11 og Rigning. Þannig að við erum svona eini landslutin sem að fær ekki sunshine.
2: Veistu hvað er hægt að gera þá?
1: Hvað?
2: Horfa bara á bíómynd.
1: Herðu, pæling.
2: Fari bíó?
1: Eigum við að fari bíó?
2: Herðu, erum við ekki að fara á...
1: Minions?
2: Minions? Erum við ekki að gefa mið á... Eitthvað... Dead Burn.
1: Herðu, auðvitað förum við á það. Hvað er í gangi hérna?
2: Herðu, við fríin miðar á Evil Dead Burn eitthvað. Nei, þurfum að Minions. Minions og skrýmslin.
1: Já, Minions og skrýmslin nýjasta myndir. Nei, við erum að fara í bíó í kvöld, það er rétt.
2: Nei, það
1: er
2: ekki, við ætlum ekki að gefa bíó með eftir.
1: Við ætlum að gefa bíó með eftir við og...
2: Við erum að fara að fylla bíósal.
1: Já, við erum að fara að fylla bíósal og það er að koma gestur. Á eftir, leynigestur.
2: Ég er svo spenntur. Ég er svo spenntur að fá.
1: Við ætlum að fá hann, hennar gest til að sjá tilbúin að heyra hvað ætlum að sjá Bang, það er tv-vikunar.
2: Það er, má ég sé hver það er?
1: Já.
2: Það er Patti Hæmi.
1: Það er Patti Hæmi, allar erum við tv-vikunar. Ég reyndi að fá Birtulíf, en hún komst bara ekki.
2: Ekki segja það.
1: Hún komst ekki.
2: Þannig að við fengum Patti Hæmi.
1: Vaknum núna og gera það
2: fatta. Vaknum núna, maður.
1: Það er Aron Kristinn og Andri Björs með þér í brennslunni til klukkan 10 í dag. Aron,
2: já.
1: Við ætlum að byrja þetta bara fallega, við ætlum að fara í fyrstu lög dagsins. Við erum að fá Aron Kahn, Herneitsmjör, Óskar Axel, Júli Heiðar, Rorra, en fyrst
2: Rorra.

0: Andri Björs og Aron Kristín með ykkur jú, á miðvikudagsmorgni og við ætlum núna að byrja því að hugleiða. Það sem við ætlum að hugleiða er Hvað?
1: Allt áfram.
0: Nei, nú er ég dottin út. Það er alræmdur sko steluþjófur.
1: Steluþjófur?
0: Já, það er steluþjófur.
1: Bara ræningi.
0: Ræningi, Ragnar Erling Hermansson sem hefur verið áberandi málsvari heimilislaus fólks og barist fyrir hagsmunum þess. Hvetur almenning til að ræna úr verslunum?
1: Ha?
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Bara öllum
0: verslunum. Þetta kemur fram í myndbandi sem hann byrt á Facebook síðinni. Núna ætlum við öll að fara með íþróttöskunar okkar í XXX og í XXX. Húsmaður öryggisverðinir eru ekki að fara að horfa á eftir ykkur siti í töskunni ykkar, í veski ykkar, í körfun og dýristöfurnar beint í pokan. Saka Ragna verslunum okkur og segir það réttlega þetta búðu þjónað í stórum stíl.
1: Ha?
0: Með þessi ábyrðu, ég með það hérna.
1: Bældi að gera akkurat.
2: Ég er úrræðið, þú ert úrræðið. Ég veit og þú veist best hvernig er best fyrir okkur borgið. Og ef þið ætlið núna ekki að fara bara með sundpokan ykkar, nú ætlum við öll að fara með bara.
1: Og hann sýni sundpokan. Og hann er bara sína vídeo sér ræn.
2: Inn í bónus, inn í hagkaup, húsmæður. Það, öryggisverðinir eru ekki að horfa eftir ykkur. Takið bara setið í veski ykkar, setið í töskunar ykkar í körfuna og dýrustu vörurnar beint í pokan. Af því að peningarnir sem er verið að hækka matvörurnar og hverjum einstu degi þar eiga að farja.
0: Já, þetta er það sem er svona heitast í dag, sko. Að umræðan í kringu þetta er nú ekki alveg svona, ég ætla að segja að ekki gera það.
1: Ég skil þetta sko en ég skil hvað hann er að tala um. En guð minn góður, ekki vera að segja fólki að byrja að ræna.
0: Bara alls ekki.
1: Guð minn góður.
0: En þú veist, ég er persónulega ekki þar.
1: Nei, æ, kvót, málefnalegur. Nei, þú veist, pældi að brenna okkur málefni og vera bara eitthvað svona, oh my god, við þurfum að breyta heiminum minna. Herðu, ég veit hvað við gerum. Brjótum lögin og rænum.
0: Já.
1: Bara það, nei, þetta er bara ekki leiðin.
0: Það er nefnilega mál, þetta er ekki leiðin.
1: Nú er hann að eyðileggja fyrir öðrum.
0: Já, bæti, allir stelu þjónir sem voru að stela.
1: Já, nú eru þeir bara
0: nú ekki þeir lengur.
1: Nú eru þeir bæti, fólkinu sem að er nú þegar búin að ræna nú eru þeir bara haspins.
0: Já.
1: Nú eru þetta bara í tísku.
0: Nú eru þetta bara í tísku.
1: Nú eru þeir hipsterar.
0: Nú eru þeir bara hipsterar og ekki þetta að gera.
1: Nei, þú veist, þetta er bara leiðilegt.
0: Þetta er leiðilegt.
1: Fólk sem er að brenna fyrir þessu og reyna að gera þetta á réttan hátt. Og nú er þetta bara að fara að taka nokkuð skref tilbaka. Af því að þeir eru einhver kjáni að segja fólki að byrja að ræna.
0: Þú vilt ekki vera að kalla hann kjána?
1: Hann er kjáni og asnaprik.
0: Nei, ég meina, ef ég var úti, horfandi inn, ég myndi líka hata mig. Það er bara staðan. En ef ég væri úti og horfandi inn, damn, ég myndi

0: uppáhaldslögum mitt og Guðjóns meira þess að þetta er svona
1: Já, já, tölum bara Guðjón hérna
0: Hvað ég að tala þig? Er þetta þitt uppáhaldslag?
1: Tölum bara Guðjón
0: Nei, þetta er eitt af mínum og Guðjóns uppáhaldslag Þetta er sjálfsögur Rorri með til í það En við erum að fara að halda áfram eftir örskamma stund Aron villum í örsnögg skilaboð
2: Já,
0: Og komum síðan aftur að vörmu spori
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Justin Bieber með lagið Fyrirgefðu og
1: Justin motherfucking Bieber man.
0: Við ætlum að halda aðeins í sko, þetta að vera aðeins að hlusta á lög að því að nú ætla ég að spila sekundubrot úr lagi, Aron.
1: Já.
0: Ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6 lög.
1: Já.
0: Og þú ert að reyna að gíska hvað lagi er.
1: Á, ah, ég elska svona leiki man.
0: Það ekki?
1: Jú, ég er fucking góður í þessu.
0: Og
1: ég er fucking góður í þessu.
0: Orðbræð.
1: Ég er sjúklega góður í þessu.
0: Það var það fyrsta, ertu tilbúin?
1: Við þau? Ég er tilbúin.
0: Ég ætla að reyna að spila bara eina sekundu fyrst. Og þú reyna að gíska.
1: Ok.
0: Þetta lag.
1: Nokkrum millur. Þetta er týnda kynslóðin.
0: Með?
1: Ég veit ekki með hverjum.
0: En það er hár

0: Þetta er týnda kynslóðin með Alorian Alösku 867 og Grosh.
1: Grosh.
0: Grosh.
1: Er þetta sami gaurinn og var hérna 10 sinni 10 og það er gang? Er þetta hann?
0: Ég veit ekki hvað það er. Er þetta tilbúin víst. Í næsta?
1: Já. That was a man. Það er ekki.
0: Jú, það er ekki. Þú voru að segja til.
1: Ég finnir þig.

0: Þetta er If I Was Your Man með Bruno Mars.
1: Það er
0: Ég vissi það. Fuck, ég er að segja hvað ég góður í þessum maður.

0: ég er hræðileg með texta í lögum.
1: Já.
0: Allt svona textateng, hvort sem er nafn á einhverju að texta eitthvað ble ble ble ble ble. Þegar kemur á tón, skilur mig, ég heyri bara bing, þá fatta ég, þá heyri ég blá, blá, blá, blá, blá. Ok, tvö stig.
1: Ertu tilbúin?
0: Já.
1: Næsta. Þetta veist ekki.
0: Hvað er þetta?
1: Ég sé því horf á mig. Og ég vei.
0: Heyrðu það aftur. Vistu einu sem við dættur. Jú, ég er hérna. If you could hold my hand if you want to. En ég veit það er ekki það.
1: Ha?
0: Cause I wanna hold yours too. En það er ekki það.
1: Veistu ekki hvaða lag
0: þetta? Jú, ég veit hvaða lag þetta er, ég bara hef ekki hlusta nóg mikið á til að vera til að vita hvað. Þetta er samt fucking gott lag, sko.
1: Hvaða lag er þetta, Aron Kristinn? Hvaða lag er þetta?
0: Ó, ég veit það ekki, ég var að segja.
1: Já, það er einhver hlustandi sem að vil hringir og sjá hvaða lag þetta er, endalega að gera það.

0: Þetta er Maroon 5 með
1: já,
0: She Will Be Loved.
1: Ég vissi það. Ég vissi að það væri Maroon 5. Ég vissi ekki hvað laga þetta
0: var. Góðan daginn, varstu með þetta eða?
2: Maroon 5, þetta grínast.
0: Ég segi það, Aron Kristinn var
1: átti ekki að sér sér þetta. Fyrirgefðu, ég veit það, ég veit það.
2: Ég er bara ekki af öllum lögum, hinnkastu en ekki þetta.
1: Nei, ég veit það, þetta gat ég ekki.
0: Bara léttast á þeim öllum.
2: Það kemur Bruno Mars næst og hann veit í hvað það er.
1: Herru, kottu með Bruno Mars. Nei, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað þú mér að plana eitthva. takk fyrir þetta, mistari.
0: Takk fyrir þetta, takk fyrir að lesa yfir Aron. Takk. Alltaf gott að Aron fáið smá lestur.
1: Það er rost nefnt fyrir það að þessi verið að skamma mig hérna.
0: Nei, víst, ég sáttum þetta.
1: Víst.
0: Aron, ertu tilbúin í næsta?
1: Já, heldur betur.
0: Já, veitu, í hvað, á hvað ítti? Næ, já, já.
1: Ertu... Tvö árum, takk honum. Herri, þetta er Europa, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Europa, ba, ba.
0: Hey, hey.

0: Þetta er Urro Papa með Júst, kallar hann sig
1: Júst.
0: Ég ákvæða sér þetta því ég vissi hún myndi ná þessu.
1: Ha?
0: Þú ert eitthvað harðasti Júst-maður sem að til er.
1: Ég veist, ég er harður Júst-maður, ég myndi ekki segja þessi harðasti Júst-maður á jörðinni.
0: Landsins.
1: Landsins?
0: Það er ekki mikið að hörðum Júst-mönnum og þú ert einn.
1: Víst.
0: Ertu eitthvað að grínast eða?
1: Er ég eitthvað að grínast?
0: Ok, sjáum hvort þú getur þetta.
1: Ok.
0: Tilbúin.
1: Þetta veit ég þetta. Hver ertu dulafulli maður?

0: Laser. Já, hann er þetta er Laserland.
1: Með hverjum?
0: Ég veit þetta ekki með hverjum. Þetta er ekki 12.0, alls
1: Nei.
0: Ekki
1: Þetta er tónlistafélag FG.
0: Já,
1: veist ekki? Ja,
0: nei.
1: Þetta er Rottland.
0: Rottland?
1: Mér finnst best í þessu skref 1.
0: Læra doktorspróf.
1: Skref 3, þá veitar ekki hvað það að segja.
0: Læra stælka skó. Skref 3, leysa rast og
1: skref. Bara leysa rast eða eitthvað.
0: Leysa. Hvað er skref 3? Læra stælka.
1: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Herri, getum við ekki heyrt eitthvað svona íslenskt gott svona metaskólalag
1: Herri, jú, við skulum
0: já,
1: græja það.
0: Já, við erum til það, en ég held að það sé of stemmt fyrir mig að vilja bjór, sko. Maður dettur ég alltaf rosalega gýr þegar maður heyrir þess að tónlist. Hver er upp á alls metaskólalagið þitt?
2: Sko, það eru til alveg nokkur, sko.
0: Er það Vestló eða?
2: Já, Vestló á alveg helviti góð lög.
0: Já, helviti góð lög.
2: Sérna líka sko eins og snappa það og eitthvað.
1: Snappa það er alltaf geðveikt lag, sko.
0: Er 12.00, var það ekki menntaskóla?
1: Jú, það er menntaskóla.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hvaða menntaskóli var það? Var það Selfoss?
1: Nei. Við var Vestló.
0: Já, það var Vestló.
1: Já, já, baby.
0: Sumatíminn er held ég kóngurinn af hérna menntaskóla.
1: Við hendum menntaskóla í áferði. Það er mestu mál. Takk eða fyrir, takk fyrir hringja.
0: Ég skoði.
1: FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Góðan daginn.
3: Einar Páll heiti ég.
1: Já, sæll Einar Páll. Hvað segirðu?
3: Epic. Garmiani Remix.
1: Ég skal teka hvort að ég sé með það. Það þarf að vera í kerfinu.
3: Já, það hljómar svolítið svona. FIRE!
1: Þetta meina
0: Yes baby, þessi er vaknað.
1: Þessi er vaknað, takk fyrir hringja meistari.
0: Fyrir ekki að Andri varu til að henda í einn í viðbót.
1: Þetta meina Klukkan er ekki einu svona átta. En Aron, eigum að taka, við eigum sko þrjú lög eftir.
0: Hefur þetta ekki búið?
1: Nei
0: Gef mér all lagið eða?
1: Hvaða lagið er það?
0: Ég man ekki hvað heitir.
1: Þetta er Svart Sól með Soldök. Við eigum
0: stúmulir sem leik. Bara gafst mér all lagið. I'm gonna marry

0: næstu ég búin að fokka þessu.
1: Ég sá það. En það kom óskalag jú, menntaskólalag.
0: Þetta er peak íslensk tónlist.
1: Og þetta er, ég ætla að segja, þetta er besta menntaskólalag sem gert hefur verið.
0: Og ef þið er að

0: 9, 5, 7 og Aron.
1: Veistu hvað er langt í það?
2: Í Koppileppe?
0: Nei, í þjóðhátíð.
2: Oh, ég er með það fyrir fram að mig.
0: Það er 23 dagar,
2: 6 klukkustundir, 39 mínútur og 0 sekundur.
0: Það er stytt stýta og það er búið að vera tilkynna og tilkynna og tilkynna og tilkynna. Og síðast bara var það ekki gær, Gísli Pálmi, tilkynntur.
2: Jú, einmitt.
0: Það er stórt. Við verðum bara að segja eins og er.
2: Ég er mest spenntur að sjá Aron Kristi nafna minn.
0: Eða það ekki?
2: Jú. Búið til baby.
0: Ég er alveg létt spenntur fyrir Réttur og Stefson.
2: Já, þegar þau taka hérna, hérna, lagið sitt. Þú veist hvað lagið er að tala um?
0: Let it on glow, let it glow.
2: Já. Vá, djöfessi stemning verður maður.
0: Já. Sprætur og klaðan líka tilkynntir, Daníel Birnir, Séra Bjössi, Háski og Rea, Aron Kristinn, Mökki Mökk, Tónhildur, Klara Elías, Brimnes, Gosarnir, Pálmi,
2: Gosarnir,
0: Jón Jónsson, Réttur Stefson og svo þetta Frikki Dór, Ágúst Brynjar, svo Aron Kahn og XXX og Jón Jónsson og...
2: Það eru ókslega gaman að sjá það, eru nokkri hérna frá eigum sem er að spila sko. Það finnst mér alveg frábært sko.
0: Mér finnst það nefnilega, það er svo gott um þetta að verum að halda svolítið í kjarnan.
2: Já, auðvitað maður, litla sviðið á þjóðatíð.
0: Já.
2: Ert að grínast. Ég er meira þar heldur en á stóra, sko.
0: Þú ert svo mikið að ljúga.
2: Ég,
0: þú ert svo mikið að ljúga. Þú ert svo mikið að sleikja upp eitthvað núna.
2: Er ég að sleikja upp? Þú skalt hann.
0: Ég hef aldrei séð það.
2: Ég passa orði mín hérna. Þau eru það dýrmættasta
0: sem ég átt.
2: Já. Nei,
0: aldrei séð þið þar.
2: Aldrei séð. Þú hefur aldrei verið með mér á þjóðatíð.
0: Nei, ég veit að. En ég hef aldrei farið á þetta litla svið.
2: Manstu þegar að tjaldið fauk?
0: Djúl var það fyndið maður.
2: Var það fyndið? Skammastu. Ég var sem sagt, við vorum með, með þjóðatíða tjald frá mömmu. Bara gamla fjölskyldu tjaldið okkar. Svo kemur bara stormur og það fýkur og rifnar. Það er bara ónýtt. Því var hent. Pælt í þessu. Veistu hvað þjóðatíða tjald kostar, Andri? Það kostaði 100.000 króna fyrir hrun, sko. Þú getur rétt ímyndaði hvað það kostar í dag, maður. Ég veit það ekki, ekki er ég að fara að kaupa. Alla vega það er búið að bætast í traffíkina núna, maður.
0: Já, fólk er komið sem að frí.
2: Fólk er komið.
0: Nei, ég er svo spenntum fyrir sko að bara koma mér inn í eitthvað kvítjald.
2: Eitthvað?
0: Ég ætla bara labbin og segja bara hæ.
2: Það eru samt reglur, krakkar. Fyrir þeir sem eru að fara núna í fyrstu skiptin, aldrei labba bara inn í kvítjald.
0: Nei, það er rétt.
2: Þú verður kildur. Og það er bara dónalegt líka.
0: Það er það.
2: Þú fer ekki tjald nema sér boðið að þetta er bara eins og að fara inn í íbúð hjá fólki.
0: Já.
2: Þeir eru bara með eigutna sína þarna. En þar á móti, ef þeir eru boðið og ef þeir tekið vel í það sem þú mætir, have fun.
0: Já.
2: Þetta er mín þjóðatíð.
0: Ég er nefnilega
2: alltaf einn gítar.
0: Ég upplifði smá að þessu í fyrra.
2: Já.
0: Ég var hrifin.
2: Á kvítutjaldi. Já, auðvitað.
0: Ég fór á föstudegi, laugardegi og sunnudegi bara í eitthvað kvítutjald.
2: Ég labbaði bara inn.
0: Nei, mér var alltaf búið í
2: já,
0: þau sko.
2: Okay.
0: Ég myndi aldrei labba bara inn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, ég er Andri. En Aron, við ætlum að fara á eftir í, ég kom með nýtt sem að mér finnst svolítið skemmtilegt. Manstu hvernig ég var að segja frasana þína í gær?
2: Já, það var alveg frábært.
0: En ég fekk núna bjóð til nokkra svona frasa sem að gæti orðið svona FM-frasar.
2: Þetta í alvörni?
0: Já.
2: Frumfluttir FM-frasar?
0: Já.
2: Og fyrir ykkur sem eru á leiðin út á land núna, þið getið punktað þetta niður hjá þér og þið verðu mestu töffarar á tjaldsvöðar.
0: Já, þetta er svona, sko, ég kalli þetta, ég með nokkra útgáfur, ég með bró útgáfuna. Bró, bróðir, ég sver. Það er mest, veist eitthvað svona? Nei, hlustaðu nú á mig, bróðir. Setningar sem er svona eins og ég hef 22 ára gaur sem var að byrja podcast. Þetta er allt bara mindset, bróðir. Ég er að level upp, bróðir. Ég er ekki að fara niður, ég er að fara upp.
2: Þetta er alltaf uppleið, bróðir.
0: Þú ert bara að hugsa outside the box. Eða bara að sleppa boxinu.
2: Og það er
0: Þetta er það sem við ætlum að fara ég á eftir. En það fyrst að má ég setja við eitt lagar?
2: Ég bara settu á hellingalög.

0: Andri Björs og Aron Kristín með ykkur í brennstunni þennan morguninn og klukkan að fara að slá átta en við ætlum að fara í frasana, við ætlum að fara í nokkra liði sem ég let Aron græja hérna í gærkvöldi en fyrst ætlum við að fá að heyra Örsnögg skilaboð
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling Það segir sig sjálft
7: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Við erum örugg með Durex.
12: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
15: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
16: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það bara þannig að Andri Björs og Aron Andri Kristín engin Egil Plótur og Riki G þennan daginn en klukkan 8 og Aron, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman?
17: Við ætlum að fara að skoða frasa sem að gætu verið nýjir FM frasar.
0: Já, gætu verið svona, þú veist, til dæmis þessi, þetta svona setningar sem að 22 ára gaur myndi segja áður en að gera eitthvað heimskulegt.
17: Já.
0: Ertu tilbúin?
17: Já.
0: Ég þarf ekki leiðbeiningar. Ég sé þetta á TikTok.
17: Oj. Oj.
0: Gaur, haltu bara myndalni. Þetta verið geðið content. Við viljum í frasa kóngana, Aron, hvað ertu með?
17: Herði, ég ætla að fara á hérna, ég með topplista.
0: Já.
17: Ég með 1-2 topplista fyrir eftir hversu lengi við erum með á.
0: Já.
17: Fyrst er top 7 ástæður af hverju ég er hérna, top 7 ástæður sem ég er nota til þess að beila á mannesku.
0: Af hverju ertu alltaf með top 7?
17: Ég á eftir að berja þig.
0: Nei, mér svo skrítin tala
17: Þú segir mér að koma með top 7 Ég get komið top 10 En svo kom ég með top 10 Vandræðlegar aðstæðu til þess að hlægi
0: Já
17: Mér langar eða frekar að taka hann Já. Við sjáum hvernig stöðu við erum í og eftir En ég mjög spenntur Ég mjög spenntur Ég var að skrifa líka. Þetta í gær Ég var einn heima að hlægi eins og bjáni
0: Ég líka Ég ætla bara að segja Ég nú sagði þér að gera þetta
17: Já.
0: Og ég svona Það væri fyndið að láta Aron gera Ég hafa veistu, hann mun hafa gaman að þessu sjálfur
17: Já, og það bara Rétt metið hjá þess
0: Það ekki, ég vissi það En þetta alltaf milli Og meira að sjálfsögum Að sjálfsögum, við ætlum að gefa bíó með það Núna milli 8 og 9 ætlum að gefa bíó með það
17: Svo ætlum að vera með
0: Við erum að fara í lag dagsins Og svo í dag verður líka gleymt hann ekki grafið Þar sem að, jú, uppáhalds soundeffektið hans Arons kemur til sögu
17: Gleymt en ekki FIRE! Það eru glemt en ekki grafið
0: Já, það stendur hennar fyrir frammi
17: Já, glemt eða grafið
0: Já, en þeir skýrist, kallar þetta glemt en ekki grafið En að brennslu bræður
17: Já, ok
0: Þannig að þeir eru illa gefnir ekki ég En við ætlum að fara þetta allt á eftir smástund En Já, ekki smástund. Alveg strax Fyrst ætlum að fá að heyra í okkar besta manni, Þormóði

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það er lag dagsins í brennslunni og ég fekk að velja lag dagsins í gær. En Aron Kristinn, hvað er lag dagsins hjá þér?
2: Sko, ég fekk það frábæra verkefni að velja lag dagsins og ég fór að skoða hérna hjá mér hvað er fullkomið í dag.
1: Já.
2: Og það er lagið Cry For You. Þetta er lag dagsins í dag.
1: Þetta er power lag.
2: Þeir eru að keyra, þeir eru í vinnunni, ég veit mér alveg saman hvað þeir eru. Þetta er bara dansið, þetta er svo ógæðslega gott lag.
1: Það er Cry For You með September hér á FM 957. Andri Björs og Anna Kristi.

0: Cry for you með September. Lag dagsins er í brennslunni. Frábært lag, yndislegt lag. En 5.11.09.57 ef þið langar í bíó með það á sýningu í kvöld, Evil Dead Burn í smára bíó klukkan 8.
1: Já, ég veit alltaf að við erum að fara að mæta.
0: Við erum að fara að mæta, við vorum að staða þess að það. Við höfum líka bara ekkert betra að gera.
1: Þannig að þið viljið hitta Andrar Björnsson og segja Andri
0: Æ, ég, við ég, FM, góðan daginn.
2: Hefði, góðan daginn.
0: Góðan daginn, viltu ekki að fara í bíó?
2: Ég er alveg onnið það, sko.
0: Já, ég fíla það, hvað er nafnið?
2: Það er Guðmundur.
0: Guðmundur, hvað?
1: Hvar er Guðmundur?
2: Æ, þetta núna maður.
0: Hvað heitir menni Guðmundur?
2: Guðmundur Jóhansson.
0: Jóhansson, herru, geðvitt, hvað maður bjóða marga með það?
2: Ég er bara til eitt og tvo, svo ég fara á deit.
0: Við gefið þér, auðvitað, gefið
1: með hvað erum þetta að fara á deit?
2: Ég veit ekki.
1: Hvað heitir hún, hvað heitir manneskjan? Hvað er með það?
2: Ég veit ekki, ég væri fóið Guðjón sko, bara ég og þú, tver EFP er að fara saman.
1: Já, ég Guðjón og þú.
0: Við græfum það, auðvitað færð þú og Guðjón saman, takk fyrir hringjameistari.
2: Já, takk fyrir eigi gott kvöld.
0: Sömuleiðis. Þetta er náttúrulega, þetta er að besta sem ég veit FM, góðan daginn.
3: Dælir.
0: Góðan það daginn, við segjum frábært.
3: Ekki bara góðið, það var að geyma þetta, þetta er geggja lag.
0: Er það ekki?
3: Alveg bara að súla, sko.
1: Þetta er ógæðslega gott lag.
0: Þetta er geðvegt lag.
3: Ég bara hef ekki heitt þetta ógæð lengi og ég var bara í eftinu mínu, sko.
0: Er það ekki?
1: Við tökum þetta lag þetta saman einhvern tímann á klúbnum og dönsum saman,
3: manga. Til ég að.
0: Ertu
3: komið til Norge og græði þetta?
0: Já, sjálfsögur græði við það. Ertu sérst út í Noregi?
3: Já, maður.
0: Hvað er í Noregi, byrðu?
3: Þetta er bærum.
0: Já, ok, ég er meiri stafanga maður, sko.
1: Stafanga!
3: Þeir maður, þið tala svo aftalega þar.
0: Já, ég verið að heyra það. Mamma sérst býr þar, sko.
3: Já.
1: Hvernig heldur þú þeim okay, líði með þig? Þú ert Íslendingur.
3: Það eru hlæðilega, sko. Þeir alltaf ekki að gera mig.
0: Það er bara finnlendingur og miklu maður.
3: Heldur veitur.
0: En hörru, við gröfum þetta upp. Takk fyrir að hringja meistari.
3: Ég er að maður.
0: Takk. FM, góðan daginn.
3: Ég er að maður. Takk.
0: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Má bjóða bíó með það?
4: Já, takk.
0: Hvað er nafnið?
4: Lovísa Ósk.
0: Lovísa Ósk. Og hvað má bjóða marga?
4: Getum ekki fjóra?
0: Þú mátt fá fjóra, sýningin er klukkan 8 í kvöld í Smárabíó.
4: Næsilegt,
0: takkilega. Bara góða skemmtun, takk fyrir að hringja.
1: Við sjáumst.
4: Sjáumst.
0: Já, bæ. Já, Aron, við fengum nú smá sögu hana líka og þú ert að vista bara að fara.
1: Sögu?
0: Já, hann býr í Noregi, hann er finnlendingur.
1: Nei.
0: Hann er íslendingur, ég veit
1: það. Já.
0: Má ég ekki vera með smá svona. Má svona flipp og grín.
1: Suss.
0: En Aron Kristinn eða Guðjón Smári, eins og hann var kallaður hérna rétt á hann, er með mér í dag. Það er Andri Björns og Aron Kristinn með þér til klukkan 10 í dag. Í hvað þætti? Jú, brennslunni hér á FM 957. Og við komum aftur eftir smá.

0: Já, þið eru að hlusta á brennsluna hér á miðvikudagsmodni verið velkomin.
1: Takk.
0: Velkomin.
1: Ég spurði hann, viltu opna? Já.
0: Já, mm-hmm. Já, svona vill ég opna. Vertu velkomin, ég elsku ykkur.
1: Ég er Aron.
0: Ég er Aron, ekki Guðjón, eins og hérna sem er halda öruglega.
1: Meir sá einu hérna stöðinni í gær, sagði við okkur að hún er þetta erfitt með að fatta hvað þetta væri Guðjón eða ekki.
0: Já.
2: Það er engin munur á okkur.
0: Jú, 20 cm.
1: Róa sig, hann er ekki 1,73.
0: Heldur þið sé 1,53? Út vondur og ljótur maður.
1: Þú ert samt lítill og kokkull.
0: En lítill og kokkull.
1: Ég fætti til þess að búi til lista í gær.
0: Já, ég ætla að byrja á hlæja hana.
1: Óþægilegar aðstæður.
0: Já, sem sagt, ég er með topp 10 lista svona aðstæður sem er vandræðalegt að hlæja í. Og
1: haldið
0: bara að borða hana morgumat aðeins herra hérna.
1: Ég er ekki að borða neitt.
0: Nei, ekki. Já, sko, fyrsta sem við dætti í hug.
1: Já.
0: Þegar gamalt fólk er að prumpa.
1: Ég veit á hverju hún setur þetta. Nú verður að segja af hverju.
0: Nei, ég get ekki sagt að það er leynd og nei, það er bara, þú veist, það hafa mjög fáir. Ok, sko, ég var einu svona að hjálpa gömlu manni.
1: Yes.
0: Ég var að hjálpa gömlu manni upp í rúm. Og hann prumpar. En hann var ekki komin upp í rúm. Þannig að þetta halda áfram að hjálpa honum upp í rúm. Hann prumpaði.
1: Ertu 5 ára?
0: Þetta er erfiðasta. Þetta voru erfiðustu 2 mínútur lífs míns. Að reyna að hlæja ekki framan í mannin þegar hann prumpar. Það er eitthvað við það, Andri. Þegar að gamalmenni prumpar.
1: Líka þeim er svo sama.
0: Og þetta er aldrei, þetta er alltaf svona blautt
1: og proper.
0: Já, proper blautt og ljótt. Því, þetta er nú, ég get ekki verið.
1: Nei, ég ætla að segja að verið mér morgun undarfi. Hættu þessu.
0: Númer 2. Þegar manneskja er að segja eitthvað sem að er ekki fyndið. Þetta er kannski bara í alvarlegum samræðum og kannski mismæli sig.
1: Sko, ég myndi að segja þarna. Þetta er svona, þú heldur að þetta er svona alvöru saga, mjög svona alvarleg saga.
0: Já.
1: Og segir hann eitthvað svona smá öðru við sér tón.
0: Já.
1: Og ég stundum held ég að segja grín.
0: Svo dattan. Já. Já, og hann bara stór slasar.
1: Já. Það er bara, já,
0: hann
1: slasar. Þannig að það er þegar að eldri maður prumpar eða eldri mannskja prumpar, það er þegar mannskja er að segja sögu, alvarlega sögu.
0: Já, alvarlega sögu og heldur hann sé að segja eitthvað fyndil.
1: Svo datta bara.
0: Nei, já,
1: og braut á sér höfðakúmlu.
0: Já, nei, svo þarf maður að afsaka sér. Já, sorry, ég held einmitt hana. Jarðaför þegar að gamalt sími fyrir að hringja. Þetta eru hérna
1: eða eitthvað með á silent. En þetta er rosa mikil svona titringur.
0: Já.
1: Í svona kirkjustólnum.
0: Maður er bara guð minn góður að gera okkur þetta.
1: Og þetta er 15 sekundur að fólk manneskinni reyna að slökka á þessu.
0: Alveg meira, sko. Svo var það þetta þegar að vinuðin er að reyna að gera eitthvað töff. Er kannski í rosalegum jakka. Er á leiðin á djammið. Er kannski að brúið eitthvað nýtt. Maður getur ekki annað hlegið.
1: Labbaði.
0: Já. Allar í þessu. Já, er eitthvað skrítið við það?
1: Nei.
0: Nei, þetta er út rosa flott. Shit, þetta er flott.
1: Áttu svona vin?
0: Já.
1: Mikið að þeim?
0: Já. Eitt sem stendur út.
1: Hvað munur?
0: Eitt sem er svona ekstra.
1: Já. Okay.
0: Svo er hann nú með 5, sko, þegar pappi manns vera að gráta yfir sjónvarpi.
1: Ég á svo erfitt með að sjá föður minn gráta. Mér finnst það ekki fyndið.
0: Það er annað ef þetta er sorg eða eitthvað svona.
1: Já, gráta bara yfir eitthvað
0: mynd. En ef það er eitthvað erfitt bíómynd og hann svona fellur tár þá á ég svo erfitt með mig Andri.
1: Já.
0: Mér langar svo að benda og hlæja.
1: Já.
0: Sem er svona ljótt sem,
1: það er líka eins og pappi þinn.
0: Já.
1: Þú veist, hann er skafin 100 kíló.
0: Skafin 100 kíló og 60.
1: Og na, það er svolítið svona skrítið. Já, hann fyrir að horfa Marley and Me. Alltaf ef þú myndir lappin á hann sitjandi inn í sófanum og horfa Marley and Me grátandi.
0: Ég myndi bara spyrja bara, er eitthva annað sem er að? Er eitthvað undirliggjandi?
1: Nei, af því að Marley and Me er eitthvað sorglega eftir að mynda allra tíma, sko.
0: Titanic?
1: Ég á rosalega erfitt með Marley and Me.
0: Er það ekki hundur?
1: Jú.
0: Hundur sem að...
1: Sem að deyr. Sorry, spoiler alert.
0: Spoiler alert.
1: 20 ára gömul mynd.
0: 23 ára gömul mynd. Svo var það hérna þegar að annara manna bíll bilar og þú ert með í bílnum kannski.
1: Shit, hvað það er fyndi.
0: Já.
1: Maður á ekki að hlæja. Þetta er ógæðslega fyndi, sko.
0: Maður bara, oh my god, þú ert svo mikið. Þú var það með svo ekki pening. Shit, hvað það er fyndið maður. Við erum að vera óseinir á flugu, en mér er alveg sama. Þetta er svo fyndið.
1: Eða springu dekk eða eitthvað svona.
0: Þú ert bara
1: en þú átt svo ekki að hlæja, sko.
0: Nei, nei. Svo er nummer 7 þegar þú sjálfur reku við. Já. Ski margmenni.
1: Þetta er eins og ég gerði því ég ætlaði nú að laumu prumpaðan enn í stúdíói.
0: Já, bara, já, svo sannlega gerður það ekki. Bara stað prumpa? Nei.
1: Nei.
0: Þetta er alltof barnalegt maður. Eða barn missir ís.
1: Já, það er, sko, það versta við það náttúrulega er að ég eignaðist litla systur þegar ég var 15 ára.
0: Já.
1: Þannig að ég er komin að þann aldrei og ég er bara fullum
0: bara.
1: Já, og einmitt, alltaf þegar hún datt og svona fór að gráta eða eitthvað það fannst mér alltaf fyndið. Og þetta er ekki að reyna að vera ljótur og
0: nei, nei, svona. Ég er bara 100%
1: en þetta er ógeðslega fyndið af því að þetta er bara lítil manneski sem getur ekkert gert í þessu.
0: Já.
1: Og það eitthvað finnast það sem ég hef séð er hún í hálku þegar það tveggja ára eða eitthvað
0: en þá kemur það bara næst seinasta það er að barn meiði sig illa.
1: Já.
0: Ok, kannski ekki illa.
1: Ok, bara svona þegar barn dettur eða meiði sig eitthvað, ég finnst það svo fyndi.
0: Þegar barn er að meiða sig að því að maður hugsar alltaf svona
1: æ
0: þegar ég sé fyrir mig barn meða sig þá hugsa ég svona þú ert ekki að meiða þig, þú ert ekki að self-aware.
1: Nei, nei.
0: Þú ert ekki að meiða þig. Þetta er bara líkaminn að bregðast við einhverju.
1: Já.
0: Hvað er ég að segja? Svo seinast að þegar strákar að reyna við gellur upp fyrir sig. Þú veist hvað er að tala
1: Já, já,
0: hæsa þetta. Maður er bara, oh my god, guð.
1: Hættu þessu, please, hættu þessu.
0: Gerðu það, hættu þessu.
1: En svo næst þetta.
0: Já, svo stundum kemur fyrir að næst. Strákar, ekki hlusta á mig.
1: Ekki hlusta á Aron.
0: Shoot your motherfucking shot.
1: Ekki hlusta á Andra Bess og Aron Kristinn með þeir í brennslunni til klukkan 10 í dag. Villum halda áfram eftir öskama stund. Ég er að fara í frasana með frasa kónginum sjálfum, Aroni Kristni. Það en ég. Eftir örskama stund.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem er stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt þig með það.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rættum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Skýrð Meira prótein Kea Skýr Upplifun sem gerist ekki aftur Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum Tryggður miða á eclipse.is
13: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
14: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum Hagkaup Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
15: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun Mikið magn á lager

0: Það komið að, kom að frasa kóngunum Aron Kristinn.
1: Hættu að kalla mig frasa kóng.
0: Þú ert frasa kóngurinn.
1: Nei.
0: Og ég les upp frasa sem að þú hefur sagt.
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Jú, ok.
0: Ok, být aðeins, maður svo ætla að finna.
1: Vertu þá tilbúin? Hann být aðeins.
0: Já, hérna er þetta. Í það bara eitt kaffi og eina launa hækun. Þetta hefur Aron Kristinn sagt.
1: Þetta hefur Aron Kristinn sagt.
0: Þetta hefur Aron Kristinn sagt. Þegar við vorum að tala tjúðlega maður þreyttur maður. Já, ógæslega þreyttur Aron sagði. Í það bara eitt kaffi og eina launa hækun. Svo þegar þú sagðir
1: að Ertu meiri prakkarinn.
0: Ertu þunnur? Já, það nú ekkert sem einn monster og pulsa lagar ekki. En fleiri frasar sem ég bjó til.
1: Já, takk, loksins.
0: Sjá, þarna þetta svona gæti verið smá svona FM gírin, þú veist, smá svona spaði.
1: Já, ert á djamenna.
0: Þetta svona gaur.
1: Þetta
0: er þessi. Hvað er það, þriði orkudrykkurinn í dag eða? Hvað ertu að drekka mikið þessu? Ég drekk bara vatn þegar óvart í orkudrykkum. Það er bara staðan, sko.
1: Á nú meiri töffarinn, maður. Ég drekk bara vatn þegar það er óvart í orkudrykk.
0: Újá, baby.
1: Eitt 14 óra.
0: Svo er þetta svona bróðurinn, svona bróðutgáin. Við kunum tekið hérna. Þú kemur, gaur, ert það að

0: grínast?
1: Bróðir, ég er ekki að grínast. Þetta er bara píkið.
0: Þetta er bara píkið. Þetta er bara píkið.
1: Svo er það hérna labrinni partí. Hvað er þetta eitthvað alveglega partí? Þá hendur maður í ég veit það ekki bróður. Ég treysti bara væpinu.
0: Getum við gert eitthvað annað, please? Sælir.
1: Svo
0: treysti bara væpinu.
1: Já.
0: Úf.
1: Æ, ég elska það. Maður er að eyða peningum. Hvað, djúvill ertu búin að vera að eyða peningum? Hvað, er þetta bara, ertu ekki að vera blankur? Ég er ekki að eyða peningum. Ég er að örfa hagkerfinu.
0: Mér langar bara að æla, sko. Er þetta grín?
1: Svo labbar hann í FM stúdíu að mótni til. Og þannig að fyrsta sem ég segi við hugsaðum að þú situr hérna. Ég labb inn, rosa spaði. Úf. Ég þarf bara ein ák. Ég þarf bara upp að nýtt. Ég þarf bara upp að nýtt. Ég þarf bara ein orkudrykk og þrjár slæmar ákvarðanir.
0: Hvað, í hvernig ástandi ertu þjótt að skrifa þetta? Ertu einn heima að vera?
1: Já.
0: Já.
1: Svo er svona aðstæður.
0: Já.
1: Þú labbar henni í partí. Ey, ég ætla bara að kíkja tíu mínútur. Ég ætla bara að kíkja tíu mínútur. Sex tímum síðar.
0: Þetta er eitthvað sem ég var til að nota. Já, þegar þú veist, er að labba inn. Ég ætla bara að kíkja tíu mín. Sex tímum síðar. Þetta er eitthvað sem ég ætla að stela, sko.
1: Gæl, þú voru að passa þig. Þetta gæti orðið. Það er ekki vist þetta kleiki. Nei, vist þetta virki. Það breytir engu. Þetta verður bara vandamál hjá framtíða mér. Ey. Ég er ekki dramatískur.
0: Ég á vandralega erfitt með þetta, sko.
1: Ég er ekki dramatískur. Þið eru bara vann með þetta.
0: Jöfull, þetta er dramatískur. Nei, þið eru bara vann með þetta.
1: Svo er þetta á jamminu. Ef þú ert búin að vera að jamma mikið og það spyrðið ykkur gaur. Ert þú alltaf að jamminu það? Hvað, þú veist, það ert ekki að fara róaði? Og sé hverju ég svara.
0: Byttu, tökum þetta. Gaur, aftur. Alltaf þegar ég er á djamminu, þá ertu úr djamminu. Hvað, ertu alltaf á djamma eða?
1: Gaur, ég er djamming. Ég er að networka.
0: Þetta meika bara ekki sem senn, sko.
1: Networka, veistu ekki hvað það er?
0: Ég veit hvað er að networka.
1: Já, ég fer ekki djammi, ég finn eða bæði til þess að networka.
0: Ég man ekki eitt
1: eftir
0: hvert djamm, sko.
1: Svo er það síðasta. Gaur, þú verður að sofa meira. Það er ekki vel að þreytur. Segðu þetta.
0: Gaur.
1: Vá.
0: Mókvæðu var hátt.
1: Þú, segðu þetta, fljótur.
0: Gaur, þú verður að sofa meira maður, þú er svo þreytur.
1: Gaur, svefni fyrir fólk sem er ekki með drauma. Skulum hafa það á hreinu.

Það er gleymt en ekki grafið þér á FM í brennslunni og við völdum eitt lag, Aron Svolítið í saman Aron Kristín, já, við völdum eitt lag í samaningu og ég ætla að segja að ég vill grafið upp En það að sjálfsögðu undir hlustendum komið þannig að við ætlum að fá að heyra lagið svo vill ég að þið hringi 511 0957 Látu okkur vita hvort þið viljið gleyma þessu eða grafið upp

0: 11.09.57 gleymt eða ef að gleymur segir eða grafið upp. Hvað finnst þér, Arnar?
1: Ég vil grafið upp, sko.
0: En hvað finnst þér, ef að gleyma þessu eða grafa þetta upp?
2: Ég með eina spurning eftir þetta.
0: Já.
2: Þegar ég búin að svara. Þannig að þetta var alveg ræðilegt lag. Ég veit ekki neða.
0: Þannig við eigum að grafa þetta, eða gleyma þessu?
2: Já, svona helst, sko.
0: Já,
2: það er svona. Og hvar er hérna, hvar er tónutinn og plötur?
0: Þeir eru í sumarfríi.
2: Jöfullinn, já, ok.
1: Jöfullinn, maður, þú segir þetta af okkur
0: Sumleis, í dagvinu minn. Takk fyrir. Eigum að gleyma þessu að grafa þetta?
3: Á grafandi.
0: Er það ekki? Yes, eigum að fá það.
4: Fire!
0: Þarna. Ég er sammálaði. Takk fyrir að hringja með þér í vikur
3: það sem suður. Takk sem
0: FM, góðan daginn. Ég var að gleyma þessu, ég var að grafa þetta upp.
3: Erum við að grafa þetta upp?
0: Ég vissi það. Fire! 2-1, takk fyrir að hringja með þér í vikur FM, góðan daginn. Ég var að gleyma þessu, ég var að grafa þetta upp.
5: Grafa núna.
0: Ég vissi það. Takk fyrir að hringja, meistari. Takk fyrir.
3: Hári, búinn. Hári.
0: Það er, hári, jú, það er vilt að vestri þarna, en 3-1 á að grafa þetta upp. Ef það hringja fleiri þá kannski tökum við meira, en það er svona, það var einn í byrjun sem vildi alls ekki grafa þetta upp.
1: Það var drullulegilegt lag.
0: Drullulegilegt lag, en restin var á sama málu við og var hér.
1: Fire!
0: Þetta
1: er svo gott, sko.
0: Þannig að við ætlum persónulega ég að segja grafið upp. Þannig að ég vil grafið upp. En svo mjögulega gleymur svo. Þú vilt grafið upp eða Gjaran?
1: Já, þetta vil ég grafa þetta upp. Þannig að það er 5-1 núna.
0: Já, ég segi það, 5-1 fyrir okkur. Fyrir mér og þér.
1: Fyrir okkur?
0: Aron Kristinn og Andri Björns með hitt í 10.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó, 9. júlí.
7: Sumar útsalanir hafi, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Pico.
10: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Riki G og Egill Plóter.
13: Aldrei þetta svara
12: með þér. Alla viska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
13: Það er Andri Björs og Aron Kristín með þér í brennslunni. Núna er klukkan orðin 9 og fer að þetta í 10 eftir klukkutíma.
14: We're putting the pedal to the metal.
13: Já, nú ætlum við að kerin í síðasta klukkutíman. Það er, jú, það er Martal Dagskar og Aron, þú ert með hvað?
14: Ég er með lista af leiðum sem ég hef notað til þess að beila manneskju.
13: Svo er frétt sem við vorum að ræða, komið nú á áfengisauglýsingum áhrifavalda.
14: Já.
13: Við erum að ræða það og svo er, jú, það er að koma gesturinn eftir smá Patti Hæmi ætlar að koma að segja ykkur frá slúðri svona heimsins í dag.
14: Tea.
13: The tea of the week.
14: The tea.
13: Þetta er svolítið þessi hérna.
14: Te vikunar.
13: Með Patti Hæmi. Þannig það er margt að gerast hérna eftir örskamma stund og ég veit að Patti er á leiðinni. En ert þú mikið að drekka áfengi, Aron?
14: Ég drekk alveg þó mikið af áfengi, þótt ég segi sjálfum frá, sko.
13: Já, er það út af auglýsingum áhrifavalda eða?
14: Já, nei, alls ekki, sko.
13: Nei, en
14: ég vinn á veitingasta.
13: Já, svo er það. Allir þessi veitingabransa gera það.
14: Já.
13: En þetta er svona það sem við ætlum að fara í á milli 9 og 10, allavega það sem er planað eins og er. En nóg að gerast, nóg að vera. Og Aron,
14: já.
13: Fyrir hverju ert þú spenntastur?
14: Fyrir hverju er ég spenntastur?
13: Já.
14: Er þetta spurning eða? Að það er þjóðatíð?
13: Ég er að meina það sem við erum að fara að gera hérna mellið 9 og 10.
14: Ó, ég ætlum bara að tala bara yfir höf. Ég er náttúrulega harðasti pattamaður sem þú finnur á landinu, sko.
13: Já.
14: Þannig að ég get ekki betur að fá patta okkar Hæmi í smá tí.
13: Já, hann ætlar að koma til okkar heitasta.
14: Í heitasta te.
13: Þannig að ég býð spenntur, þú býður spenntur og ég held að landin býður bara allir spenntur. Þannig að við skulum bara drífa þetta af.
14: Já.

0: Miley Cyrus með Younger You úr heimildarmyndinum Hannah Montana. Og ertu búin að sjá þá mynd, Aron?
1: Heimildarmyndina?
0: Já.
1: Nei.
0: En Hannah Montana?
1: Ég, maður sá alltaf Hannah Montana, maður.
0: Ég horfði á þessu myndinum daginn.
1: Disney Channel.
0: Ég horfði á Hannah Montana myndinum daginn. Ég er ekki að grínast.
1: Hannah Montana
0: The Movie.
1: Ha?
0: Já. Það var ég, Birkir, vinur minn og Jón og Margrét.
1: Já, ok,
0: Marta,
1: ok, ok.
0: Og við horfðum á það.
1: Geðveiki hópurinn hann.
0: Já, geðveiki hópurinn. En þú varst með eitthvað sem þú vildið ræða.
1: Herðu, það er vist alltaf að vera brjála hérna á netinu. Það er við okkar maður er mættur hérna. Ég ætlum, já, hann að shit, you caught me off guard, maður.
0: Hald á fram.
1: Fólk er sér að hneiksla á netinu. Já. Því að það er hann að áhrifavaldar eru að auglýsa áfengi á samfélagsmiðlum. Til dæmis hlaðvörp eru farin í samstarf með bjórsölum og alls konar þannig. Skvísurnar eru mætta með sinn eigin kokteil og veitingastöðum og allt þetta er aðgengilegt á samfélagsmiðlum. Já. Það eru víst lög á Íslandi að það er bannað að auglýsa áfengi sem er áfengt á netinu.
0: Já.
1: Mátt bara gera áfengislaus og svona og það eru allir allavega einn hópur af fólki sem eru brjálaðir.
0: Það er Árni Guðmundsson, forvarnarsérfræðingur, gagnrýninn að harðlega.
1: Forvarnarsérfræðingur?
0: Já, að segir stjórnvöld hafa brugðist og kallar eftir áhrifavaldar axli ábyrgð. Þetta er formaður foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum og forvarnarsérfræðingur. Segist hafa tekið eftir verulegri aukningu áfengisauglýsinga á þessu ári. En samtökin hafa tilkynnt 900 atvik til lögreglu síðustu ár að hans sögn.
1: Hvað er þessu?
0: Og við erum kominir með sérfræðing sem er áhrifavaldur sem dæmi. Góðan daginn.
2: Hæ.
0: Vitlaus maður, góðan daginn.
2: Hæ, hvað segir þið?
0: Það er Patti Hæmi.
2: Það er ekki í mér.
0: Þú ætti að hækki hérna tólum.
1: Hversu Patti, oft mætir fólki í þetta stúdíó og segir, ég heyri ekki í mér?
0: Hvað svona er þín skoðun á þessu? Nú ert þú stór áhrifavaldur á Íslandi.
1: Svo stærsti.
2: Ég lenti í vesinni, einu sinni.
0: Já.
2: Fyrir þetta.
1: Í alvörunni?
2: Já, en samt ekki beint. Útjá, ég hérna var einu sinni bókaður í auglýsingagigg fyrir eitt svona áfengis söludót sem ég tók að mér og það varð allt brjálótaði sko.
0: Já, þetta er rosalega grátt svæði.
2: Þetta er mjög grátt svæði sko.
0: Og
2: þetta fór alveg kastljós og eitthvað út af þessar auglýsingar.
1: Hæ?
2: Já, þetta var alveg mikið
1: vesen. Fórst í kastljós?
2: Sko. Nei, þú veist, það var einhver fólk að tala þetta í kastljósi.
0: Já.
2: Bara það lægði mig basically.
0: En þú veist, eins og það, nú ert þú edrú.
2: Já. Og ég gerði þetta eitrú, það er það versta líka.
0: Gerður þetta eitrú?
2: Já.
0: Já, ok, ég ætla að segja, ég ætla að nefnilega að spyrja hvort þú myndir, þú veist, í dag auglýsir þetta að þú voru eitrú. En þú varst þess eitrú þegar þú auglýsir þetta.
2: En sko, persónulega, eða þú veist, ég á mínum miðlum auglýsir þetta ekki. Þú veist, þannig að ég sjálfur lent ekki.
0: Já, ok.
2: Ég sinni heldur fyrirtækið sem var að
1: þú varst í einhverju dæmi hjá fyrirtækinu sjálfu.
0: Ok, þannig að þetta var ekki með þínum miðlum.
1: Þá í vesinni.
2: Já, voru allir bara á móti að ég var að gera þetta. Eitthvað.
0: En núna sko, í dag, það er svo margir með inn á sínum meðlum líka auglýsa.
2: Já.
0: Áfengi. Og ekki beint auglýsa en svona, hérna, ég meina mættur að borða þennan mat á þessum stað. Vá, nýr kokteill sem að heitir minna.
2: Ég hef pottið auglýst eitthvað áfengi gegnum tíðin eða ég pæli þig sko.
0: En það ekki?
2: 100%.
1: Jú, maður.
0: Jú, þetta er líka bara alveg svona áhrifavalda hreir taka við öllu það ekki.
2: En svo pæli ég, þú veist, ég, ef ég er að haldi, speak for yourself hérna, ef ég er að með einhvern event þá er ég vanalega með eitthvað þú veist, í samstarfi sem eru drikkir
0: og þá er það áfengt
2: þá er það oftast áfengt þó nú, ég sé ekki að drakka það.
0: Nú spyr ég, ertu að fara í eitthvað samstarf með einhverju áfengu á næstunni? Ertu að halda einhverju veistlu eða?
2: Já. Já.
1: Og verður samstarf?
2: Og það, já, það er bara mjög stórt samstarf.
0: En alltaf bara fyrir gosdrykkið, það ekki?
1: Jú, þetta er bara gosdrykkir og áfengislaust.
2: Jú
1: Fyrstu verið í útvarpi.
2: Það er kannski
1: okay. Skemmtir
2: þetta.
0: Hugsa þetta aðeins, við viljum að fá að heyra eitt fyrir lög. Svo síðan alltaf þú kom með heitt slúður.
2: Ok.
0: Akkur ertu að segja þetta eins og við vitra ekki?
2: Ljóti, ég var hugsa leiri, hvað er ég að fara slúðurum?
0: Það er slúðurum með pata hefði mér eftir örskapastund.

0: Já, það er sambar með Homewrecker og við setjum ekki bara tveir í stúdiónu. Patti, hæmið með okkur, komin til
1: Patti
0: þess að segja okkur.
1: Patti fucking hæmið.
2: Ég er komin til að bjarga þessu.
0: Á ég að sína þér?
2: Af hverju eru þið tveir í brennslinni?
0: Á ég að sína þér? Hvað þú ætlar að horfa með?
2: Ok.
0: T-vikunar. T-vikunar.
2: Hvað, er Birta Líf, vildi hún ekki koma fyrir ykkur?
0: Hún komst ekki í dag.
2: Æ, ég elskan,
1: hvað er hún að gera? Svaraði
0: ég veit ekki.
1: Hún svaraði ekki.
2: Nei, æ, hún er svo best, sko. Ég skil alveg, hún þurfi ekki að svara ykkur.
0: Þú svaraði mér.
2: Já, það er brútið að vera samstagsfélagar.
0: Rétt.
1: Hafið það ekki að gera með það að þetta var Andri fucking Björs?
2: Nei, nefnilega, fyrir mér er engin Andri fucking Björs, þetta er bara Andri Björs. Skilurðu?
0: Já, ekki mér heldur, ég er bara Andri. Fyrir mér er ég bara Andri Freyr.
1: Já, það er
0: það. Andri Freyr.
2: Er Andri Freyr ekki gamla útgáfan af þér?
0: Jú. Það er skeggjaði yfirþyngt Andri Björs.
2: Oh my god, ég geta hann ekki sko. Æ, greið.
0: En
1: Ungi Sigmundur Davíð.
0: Ungi Sigmundur Davíð.
2: Ég elska hana mynd. Ég verði heila að hafa hana. Nei, nöktum að senda mér.
0: Ég skal senda hana.
1: Hattu er hana á sig.
2: Já, þetta er bara geðveik mynd.
1: Skafin, allt of þrútin í framan, alveg eins og Sigmundur Davíð.
0: Nema líka sko í jakkaföt.
1: Nei,
0: skyrtu og bindi. Já, og gallabuxum
1: og svona gömlukallabindi.
2: Eru þið búin að vera að fá, veist hvað, ég veit ekki hvort algoritminn minn hati mig bara, en eru þið búin að vera að fá mormónana sem eru á Íslandi að reyna að sæna þau upp í kirkju?
1: Nei.
0: Þeir eru yndislegir.
2: Þeir eru svo fyndir, það er sko eina sem ég fæ.
1: En þá TikTok eða?
2: Nei, þetta er bara Facebook, það er eiginlega að vera.
1: Já, guð, ég er ekkert
2: á Facebook. Snabbiðu, ég skal spila þess klippu fyrir ykkur.
3: Fylltu út formið hér að neðan og trúbúðar muni kenna þér um fyrirgefninguna sem fylgir...
2: Þetta er eina sem ég fæ.
0: Þeir eru líka, þetta er svo fyndið, þeir mæta og þeir ætla að kunna íslensku.
1: Já, já.
0: Þeir munu kunna íslensku.
2: Þeir þurfa náttúrulega að læra tungumálið, sko.
0: Já, ég segi það.
1: En hérna, mega mormónar nota Facebook?
2: Já, þetta er ekki Amis.
1: Ég veit það.
0: Herru, hættum að tala þetta, ég vil fá slúður.
1: Þetta er ekki Amis.
2: Ég var, veist hvað, ég er búin að vera svo uppskrapa slúður í leitli. Ég veit ekki af hverju, ég var alveg fullur á öllu. Þannig að mér datt ekkert allavega íslenskt. Eins ég hugsaði, eða sem mér datt í hug var að Taylor Swift var að gifta sig.
1: Já.
2: Vissið að því?
0: Já, ég vissið að því.
2: Já, er þið Taylor Swift fan?
0: Ég er náttúrulega, ég er í Taylor Swift, ég er Swiftie. Ég er í klubnum.
1: Ekki ljúga.
0: Nei, ég var í Reykjavík síðdegis.
2: Að tala sem, Taylor Swift?
0: Já.
2: Ég er nefnilega ekki fan, sko, ég er eiginlega heitir.
0: Ég er einn harðasti Taylor Swift maður sem til er.
2: Ok, það, þú veist, útskýr alveg margt. Og hérna, það hún og Blake Lively, veit ekki hver hún er.
0: Ég veit hver það er.
2: Já, þær voru besties.
0: Já.
2: Taylor Swift, sko, guðmóðu barnanna hjá þeim.
0: Já.
2: Og, okay. Og henni var ekki búið í giftingur að þeirra.
1: Ha?
2: Já.
0: Af þetta, hverju?
1: Blake Lively?
2: Já, ég held að sé eitthvað út þegar Blake Lively var í geða ykkur málaferli út af myndinni sem hún gerði.
0: Og hún dró hana inn í þetta.
2: Ó, ég vissi það ekki, af hverju? Hvernig, veistu það?
0: Nei, það kom ekki fram, en þessi nú var Taylor Swift perioda því að hún dró hana inn í þetta mál. Og Taylor Swift þurfti að fara í eitthvað svona upp á standinn sem vitni eða svona.
2: Fara svona í dómstól?
0: Já.
2: Og mér gæti ég held sér ógæslega gaman. Mér langs að prófa að fara svona í dómstól. Ég er ekki tjókar, sko.
1: Það fyrst nætti hvaða mál það er náttúrulega. Kannski getur eigna spjöll á það gaman.
2: Nei, ég er það bara sem vitni.
1: Já, ok.
2: Fæðru?
0: Já. Bara sem vitni.
2: Já.
0: Ég sá morðið gerast.
2: Já, svona þannig.
0: Ertu með eitthvað íslensk slúður?
1: Þú varst nú að skoða þetta á þann.
2: Hvað var ég að skoða þann? Ertu að ljúga mér?
1: Á Vísi?
2: Veitu.
1: Máling?
2: Já, heyrðu, er það slúður samt? Er það ekki bara galið?
0: Nei, en
1: það er slúður komandi frá þér.
0: Nú ert þú an ally, þannig
2: við erum að... Ég er ally for my queer people of this world.
0: Mm-hmm.
2: Hérna, ég var að lesa, sko, ég er eiginlega í smá áfalli. Sko, hérna, skemmdaverk, máli við regnbúafánan. Og ég eitthvað svona, ok, vá, eitthvað, fór bara eitthvað að skoða þetta eins. Og... Það var segjast eitthvað svona regnbúafáni hjá Grafarskirkju.
0: Upp allan stígan, eða niður
2: allan stígan. Upp allan stígan, ég held að þetta væri alveg frekar lítið. Og það er sko, fyrst var krota á það, Antichrist.
0: Já.
2: Það var gert 2022. Ok, sko, og þetta er alveg galið, en mér finnst stundum svona smá fyndið. Þú veist, og þetta er svo bara stengt hegðun. Herði, svo er ég bara að sjá að það var málað yfir allan stegan með íslenskum fána.
0: Þetta er líka, þetta er hrikalega
2: sko,
0: mikið.
2: Já, þetta er alveg mjög mikið og þetta var gert á einni nóttu. Og ég var að hugsa, fer er bara að senda þetta er eins og ég myndi senda núna bara grúptið til okkur þrejum bara í nótt erum við að fara að mála yfir hins einn fánan og það, þú ert ekki einn að þessu sko
0: nei, nei, þetta er verkefni með hvernan, fjórumönnum
1: hvernig ætlan hafi hérna selt þessa hugmynd við vinni sína sko, ég með fælingu
2: örugglega ekki, það þurft ekki að selja hana heldig sko
1: nei, erum mála, jepp
0: ég hef ekki að fara að mála á
2: færi haldið að við gert það
0: þetta er
1: við vita hvað við gerum það
2: nei, hver er haldið, hver er svona típut sem myndi gera
0: þetta er
2: Benny Glee
1: ég var að það segja Benny Glee
2: er þetta ekki Benny Glee, Jóna Margrét
0: og Guðjónsmári
2: og Guðjónsmári
1: jú, þau eru ekki allies
2: hér
1: þau eru ekki allies
2: þau eru homophobics
0: Svo líka
1: Þið heila ekki hér fyrst
0: Guðjóns Mári, Jóna Margrét og Benny Glee eru homofóbik
2: En þú veist, ég bara Sko, ég veit að þetta er náttúrulega ekki fyndið sko. En þetta er eitthvað fyndið við
0: Það er eitthvað, þú veist
2: Þetta líka, er svo galið
1: Þetta var svo mikið vesinn Bælið að kaupa alltaf þessa málingu
0: Ég er náttúrulega bara að hlæja af því að þú ert að hlæja Ég þori bara að hlæja af því að Patrik hlæja
2: Þetta er alveg svo svona þvist, ég veit ekki, ég hef aldrei bara pælt í neinu svona
0: Maður verið líka hlæja út af þessu efforti sem við fór í gegnum
2: Já, þetta var mikið
1: Bara ein fata málningu kostar svona 15.000 kall eða eitthvað
0: Þetta er ekki ekki rín, sko
2: Þú ert að jóka það ekki
0: Nei
1: Vistu, málning er fucking dýr
0: sko. Málning er ekki
1: út Afsaki orðbræðið, oh my god
2: En þau eru með blá og hvít og rauða, þau eru alveg með þrjá liti
0: Þú segir það
2: Þau fóru bara all in, þau fóru það var ekki bara málaði við þetta Skilur
0: við En Patti, þú ert ekki að fara strax Við erum að fara að taka í alvöru spurningar Og erum fyrst ætlum að taka lag með Jú, þinni bestu konu til og sveift

0: Sein og Taylor Swift með Don't Wanna Live Forever og við erum ennþá með patta hérna en við ætlum að fara að spyrja hann okkar spurningar spyrja hann út í spjörin eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
3: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
10: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
11: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði, sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
12: Rjúkandi bolli á strönd, ég renna uppgötta lönd. Miðar fara hægt, bransinn í lægð, ekki

0: Búnt á skengin, Ella Egils á vegginn, Herra Nýðsmjör hér á FM 957. Við erum ennþá með þeir Aron Kristinn, Andri Björns og Patti.
1: Heitir það Aron Kristinn?
2: Ég heiti Aron Kristinn, okay. Ég veit það. Ég er samt í original sko.
1: En ha, hvað ertu gamall?
0: Andri hann er 2003 eins og ég.
1: Já. En finnst þið það ekki leil, þú pælir í því.
2: Hvað ertu að fara að koma með núna?
1: Að þú veist að þegar einhver myndi googla Aron Kristinn, þá myndi ekkert koma með þig.
2: Það myndi
0: ekkert eins og er.
2: Það myndi hvort þið er ekkert koma með mig, hvort þið er sko.
1: Ok. Æi.
0: En Aron, þú varst með einhverja spurninga að gæfa Pata.
2: Já, ég var upp í rúmni í gær að hugsa Pata Hæmi. Hugsaði með mér, hvað vill ég vita?
1: Sorry, ég með fulla munna grískur jógurt, ég ætla aðeins að hætta að borða.
2: Ég hugsaði með mér, hvað langar mig að vita Pata Hæmi?
1: Ó nei.
2: Og bara fyrsta er bara, hvað gerir Patti í dagstaglegu lífi?
0: Spila padel, ég skal svara þessu fyrir
2: þig.
0: Spila bara padel.
2: Nei.
0: Spila padel í 8 klukkutíma.
2: Ég ætla að spurja hann Pata Hæmi, ja, hvað hann gerir, okay, í dagstaglegu lífi.
1: Frá, sko, ég tók mig frí á mánudaginn, gerði bara ekki neitt. Í gær þá fór ég, vaknaði ég og borðaði, fór svo í 2 tíma padel og svo fór ég beint í tökur. Í svona
2: tökur?
1: Ég er tökur upp á rúf.
2: Hvað tökur?
1: Ég er verkefni Evrópusambandið, ég er taka viðtölu fólk.
2: Ha?
1: Já. Ég bulla hér sko, en svo er ég alveg í alvarlegum verkefnum.
2: Ertu nú klár í að vera að taka fólki
1: við? Ég er mjög klár sko.
0: Ég er einmitt með eina spurningu það á eftir.
1: En svo hérna, og svo fór ég beint á tökum og spilaði 2 tíma padel aftur. Og svo kom ég hingað til að prýra hvort að fyrsta enn og því ég er að fara út á morgun.
2: Já, næs, nice. Hvert að fara?
1: Ég er að fara til Stokkólms, ég er að fara Bad Bunny tónleika.
2: Nei, Stokkólmi? Hvað er hann að gera þar?
1: Hann er í Evropatour.
2: Oh my god.
0: Stokkólmur eða ekkert áfram?
1: Já, þetta er svona, þetta er svona það sem ég gerði gær. Í dag er ég hér og svo er ég að fara í padel.
2: Ertu bara í padel og símanum alla daga?
1: Basically.
2: Það er bara padel og doomscrolla á TikTok.
1: Já, og ég var alltaf að lönsa. Þú veist, ég var alltaf á veitingastöðum yfir daginn. Ég breytti því og fór að spila padel. Þannig ég er eiginlega aldrei að veitingastöð lengur. Hvað er því?
0: Na, þú ert mikið á veitingastöðum á kvöldin.
1: Já, en ekki að degi til.
0: Nei, já.
1: Ég tók alltaf hátíðismat einhverstað með einhverjum.
2: Svo er hérna sko, hver er munurinn á nýja Pata og gamla Pata? Þú ert ekki sami Patið og vast.
1: Nei, þessum er frá hún edru og búin að fullorðnast. En ég held í grunna að ég sé lókið
0: eins sko. The same.
1: Já.
2: The same bitch.
0: Búin að vera 10 ár í bransanum.
1: Já, held í því.
0: Hvað, þú ert að vera 26?
1: Já.
2: Ertu búin að vera 10 ár í bransanum og þú ert 26 ára?
1: Já, barnastjarna.
2: Barnastjarna?
1: Basically.
2: Ok, Instagram.
1: Nei, ég byrjaði að snappjátt.
2: Ég byrjaði að snappjátt. Snappjátt meina ég. Já, þú varst að snappari.
1: Ég var snappari, sko. Oh, ég var sko skoðum daginn. Ég held að ég sé alveg ennþá með 14.000 manns á snappjátt. Ég gæti einhvers það að sé það.
2: Ha?
1: Það er ógsta mikið.
2: Ertu eitthvað að posta á Snapchat í dag?
1: Ekki neitt.
2: Þú voru að bring that shit up.
1: Ég myndi aldrei nenni því.
2: Af hverju ekki?
1: Þetta er mjög snóa þegar að hugsa Instagram og TikTok sko.
0: Æ, vákvæði mikið að gera.
2: Sleftu Instagram í eitt dag og taktu snappið aftur. Taktu snappdag.
1: En fólk er ekkert á Snapchat í dag.
0: Jú, fólk er á Snapchat í dag. Snapchat er shit í dag sko.
1: Í alveg?
0: Fólk er að tala það. Fólk er að tala það.
1: Ég fylgir samt með svona svo snöppurum.
0: Já, ég fylgist svali á bylgjunni. Ég fylgist með honum á snöpp.
1: Já, ég er ekki talan sko þannig. Ég er talan bara fólk sem er bara með svona, ég er regla einn af

0: 500 að horfa. Já, ok, svona
1: þá dýpnar. Vá, svo manneska heppin.
0: Já, þið sjáum þetta bara Patrik Hæmi watching.
1: Bara hver er að skoða snappi mín? Patti fucking Hæmi. What? Svo er hérna ætlar að byrja á peptides eða testa?
0: Ég myndi náttúrulega aldrei fara að testa, oi.
1: Akkur ekki?
0: Ég sko, ég er ógstlega hrættu við peptides. Og því ég þekki hérna eitt sem fór á vist peptide svo fækk bara krabbamein bara mjög þetta er náttúrulega ógist að hættulegt margjóðan í peptide
1: krabbamein?
0: Já, bara krabbamein sem bara fjölgur sér að hann bara dó innan við 6 mánu.
1: Eru ég tekið þetta allt tilbaka ekki fara á peptides?
0: Peptides er sko alveg stór hættulegt.
2: Já, skiljanlega.
1: Svo er fólk bara eitthvað hvað meinar þetta líka minn býr til þetta efni.
0: Fuck en þú veist, það er alveg valið að fá sér peptides að þú peptides með cash. Það er stór hættulegt sko. Já. En ég ætlandi sem er langar það.
1: Ég vissi
0: það.
1: Ég vissi
2: það. Þú ert típan til þess.
0: Ef ég myndi ekki, þú veist, ef ég myndi þóra, ef ég myndi gera, en ég þóra því bara ekki.
2: Hvaða peptides myndirðu fara?
0: Ég myndi alltaf fara á sko
2: Reta.
0: Er það til að grennast?
2: Já.
0: Ég myndi fara það.
1: Til að grennast?
0: Já.
2: Þarf ekki að grennast,
1: en okay. Þú grennast?
0: Það er alltaf hægt að finna einhverstaðar sem getur misst einhver kíló.
1: Ha?
0: Og svo langar mér líka í svona húð og hár.
2: Húð, hár og tennur?
0: Já.
1: Húð, hár og tennur?
2: HHT.
0: Þú veist, eitthvað svona, það er alveg sem ég myndi prófa en ég er bara ógstlega hrætti við þetta.
1: Veitu hvernig virka það?
2: Ég veit um einn sem ég tók ekki. Og stóran skammt af því og nei. Hann misti hárið.
0: Þú ert að jóka?
1: Nei!
2: En þú verður alltaf að passa, þú mátt ekki að taka mikið.
0: Já, þú veist, þetta er stór hrættilegt, maður á ekki að vera að þessu sko.
2: Nei.
0: Ég styr þetta ekki, sko, ég er alveg anti-peptides.
2: Já, ég líka.
1: Svo erum við tvær spurningar viðbót, hvor er meira mín, Patti eða Binni?
0: Sko, ég myndi segja hlutina bara við þig. Binni myndi fara svona behind you.
2: Já.
0: Og þú veist, ég held að Binni gerir meiri sko, skada ef
2: sko,
0: hann byrjar.
2: Sko, málega með það sem ég fylg upp Patta, hann segir bara hlutina.
1: Ok, það er respect.
2: Ég er eitthvað að gamla mynda mér og segi bara djúið varstu ógeðslur. Ég er svona, þetta er nú óþarfi. Þú varst það, já ok.
0: Já, ég veit alltaf að segja allt við þig. En Binni myndi svona, ef Andri Björs myndi gera Binni eitthvað, þá myndi hann svona fara his way til að láta ógeðslega marga vita af einhverju Andri Björs. Þú veist, og það er alveg hrygg sko.
2: Það er hryggalegt.
0: Þannig að
1: okay.
0: Ég er alltaf á því og vilt alltaf að Binna glíkóðan sko. Og lappar og bara tells your business bara til hvaða fólk sem er.
1: Þetta er bara ofbeldi samband.
0: Já, hann myndi aldrei gera það mig.
1: Oh my god.
0: En þú veist,
1: það er ég bara hrættu við Binna.
0: Írkan.
1: Og svo seinast að hvor er meiri gella, Patti eða Binni?
0: Ég
2: Já, ég ætla að segja
1: það. Ég veit ekki.
2: Nú ætla ég bara að svara þessu það, mér, Patti.
0: Já, er það ekki?
2: Jú. Það setur líka á mótum mér þannig svona.
1: Já, ég er Patti.
2: Ég er Patti.
0: Já.
1: Alltaf Patti.
2: Ég er meira spurningu.
0: Okay.
2: Nei, já.
0: Ég er bara mjög hlutlaus þar. Þegar kemur að því.
2: Ertu hlutlaus?
0: Ég er bara alveg hlutlaus.
2: Ok. Fire! Það var bara fire við því. En Patti, takk hérna fyrir komuna.
0: Ég bara takk fyrir að fá
2: maður. Slúðrið var heitt, við fengum eitt slúður.
1: Slúðrið var að bara sjá.
0: Það eru bara allir addamann að snappa eftir maður gaf því sem að sjá það.
1: Þegar?
0: Jú.
2: Við fáum hér í Wonder Action allir að adda patta á snapp.

0: Manst þú eftir City of Buoni?
1: Ha, hverju?
0: Þannig að ítalska rockljónsveitin sem að vann í Eurovision
1: Måneskin?
0: Já,
1: já,
0: já þeir voru með lagið City of Buoni og það söngur hann í því Hann Damian og David, þetta er nýjasta lagið frá honum
1: Það sem vorum að hlusta?
0: Já
1: Já, vákvæða lost maður
0: Já, ég veit það sem ákvæða ég að segja þetta
1: Manst þetta í City of Buoni?
0: Já, City of Buoni En þú ert með lista?
1: Já, þú baðst mig að koma
0: Ég baði að gera hann að lista Því að nú ert þú svona Þú ert mjög fróðuleg manneskja
1: Já
0: Þú ert það Ætlar að neita því að
1: Ég veit ekki hvort þú sér að gera grína með því
0: Ég ekki að því Þú ert mjög fróðuleg manneskja Þú veist, þú ert Þú ert rosa köggull Massaður eins og ég veit ekki hvað 1.53 Þú veist, þú ert svona Þú ert allt öðru sér típa en maður býst við
1: Hvernig þá?
0: Bara 1.53, köggull, massaður
1: Hættu þessi 1.53, ég 1.67
0: Já En ok, þannig hvað, sjö ástæður besta til þess að beila við eitthvað Það ekki, komstu með sjö?
1: Ég komið sex Þetta er sagt að sex svona hluti sem ég notað til þess að beila á
0: Mannesku Eða verkefni eða
1: Gellur
0: Wow.
1: Aðalega gælur
0: Annarslega Vaðar í þeim mannar
1: Ég vað í gælu
0: Og Aron, byrjaði það
1: bara Ég hefur langað að beila á okkur Og hefur sagt hún Ég er að fara snemmi Herjólf
0: Já, fara til eiga
1: Ég er að fara snemmi Herjólf
0: Þessi er góð
1: ekki, sko.
0: Þessi
1: er góð effektir. Hún er
0: effektiv Mér fyrst hún svona góð Já Hún er effektiv Fara snemmi Herjólf En hvað þetta er bara á þriðjudeg Og þú ert ekki að fara til eiga
1: Þá bara segi ég mista bátnum
0: Já, ok Ég mista bátnum nú Ég laði ekki einu svona stað
1: Herðu, ég bara glemdi Ég var að fara í bátinn Svo er það hérna Númer tvö Það er hérna Bara bíllinn minni skítur Eða hann er að fara í skoðun
0: Bíllinn minni skítur?
1: Þetta er alltaf Ég fara rúndin
0: Já, ok, ég fara svona rúndin Ég ætla voru að meina Herðu, ég var fyrir bíó Nei, bíllinn minni skítur
1: Það var svona Já,
0: Já,
1: sækki mig á þínum
0: Nei Nei, hann er skítur Ég held þú væri að segja, heyrðu, ég var skell okkur í bíó Nei, ég kemst ekki, nú, bíllinn minn er skítur
1: Já.
0: Ég kemst bara ekki í hann
1: Svo var það hérna, númer þrjú Það var hérna, ég var að meiða
0: Þetta eru sérst ástæðir na, Bestu leiðir til þess að beila fólk Eða, nei, hvernig þú hefur beilað fólk
1: Já,
0: flott, ok Ég er bara að minna hlustundur á þetta er hvernig svona Aron hefur beilað á fólk
1: Vá, ég held að þú væri bara að vakna allt í einu
0: Nei
1: Það var einhvern með þrjú, þannig að ég var að meiða mig
0: Að meiða þig?
1: Ég var að meiða mig
0: Þannig að þú hefur, einhver hefur sagt við, heyrðu, ertu til að koma í bíó?
1: Já,
0: þú hefur, nei, ég var að meiða mig
1: Já,
0: Þú ert svolítið mikið að beila á fólk, herri Þú ert með sex ástæður
1: Já, ég er góður í þessu
0: Já.
1: Ég Þetta er ég bjóið eigum skilur
0: bara,
1: og þurfti að fara í bæinn
0: Bara að kvöldi til
1: Ég þurfti að fara í bæinn til að fara til tannlæknis
0: Bara að kvöldi til
1: Nei
0: Ef að kíkja á tvistin, fá grís Nei, ég er að fara til tannlæknis
1: Já, á morgun ég þarf að vakna snemma og fara í Herjólf sem er að fyrsta Því ég þarf að fara í bæinn til tannlæknis Fjöldleilur Númer 5, ég var fullur og ég glemdi því bara Hitta mig Shit, ég fullur og ég glemdi
0: Bara fyllir mitt á dauðan smætt
1: Nei, nei Föstu dagur Ég var fullur og glemdi
0: Já Og sjötta ástæða
1: Ég er í eigum
0: Já, bara þannig manneskjarnir er í bænum
1: Já
0: Aron, þú hafðir eitt verkefni
1: yeah.
0: Að koma með góðar ástæðar
1: Svo númer hérna
0: Sjö
1: Sjö, er með klamma
0: Lækum í Aroni Þetta voru bestu leiðir til þess að na, beila á fólk Þetta, sko, ég vildi bara beðast afsökunar á þessu Hann miskildi þetta aðeins Ég ætlaði bara að koma yfir höfu Ekki ástæður sem að hann hefur notað En þetta voru listin hvernig er best að beila á fólk Aron Kristinn Stæl

0: Aron Kristín Smárason, Andri Björns búin að standa vaktina með þér frá klukkan 7 í morgun.
1: Mikið sem það er gaman.
0: Í stað Egils Plóter og Rikka G. Þetta er svona, þú ert svona yngri gerðin af Svala á bylgjunni þegar ég horfa á því.
1: Hver er það?
0: Svali? Veistu ekki hvað Svali er?
1: Ég hlusta bara FM.
0: Já, ok, ég ætla að segja að þú ert svona yngri gerðin af Svala á bylgjunni eða Pálsæfri.
1: Takk.
0: En,
1: Fyndnasti brandar sem ég hef heyrt Já. Sem ég hef búin að nota núna alla helgina er hvað segir smámælt berlja smu smu
0: þetta er Pál Sævar special þetta er Pál Sævar special en
1: þetta er góður Þessi er góður
0: Aron, við þá okkur kæla fyrir okkur eða ekki?
1: Já, takk fyrir okkur
0: Og við Gaman. Heyrumst Ok Aron er komin í einhvern
1: gýr Sá er að fara hjá sér
0: Já, sorry, mér finnst það bara svo ógeðslega að fyndi Mér finnst gaman að vera með þér
1: Á sumulegis
0: Við verðum aftur eða ég verð allavega í fyrrmálið Ég á eftir að díla við hvort að Aron verði með mér eða ekki
1: Já, ekki nefnir finnst ég of leiðinlegur
0: Nei, þetta er meira bara svona upp á hlustendur að gera
1: Já, ok, takk maður
0: Ég meira bara hugsa
1: Já, bara heyrustu setla
0: Hugsa mína hlustendur En við þakka kjallað fyrir mig, Aron Takk kjallað fyrir að vera með mér
1: Já,
0: í dag
1: Já, takk fyrir mig, maður, love you guys
0: Allt að sjálfsögðu í stað, Egils Plóter og Rikki Ég verð aftur með þér í fyrramáli Núna er engin Jóhara Helga að taka við En við fáum að sjálfsögðu, jú, popstjórna Klura Einars til þess að vera með okkur Og maður veit aldrei nefnum hún taki ein, tvo smelli
1: Taktu fire, fire
0: En viltu fire í lok þáttar þar að sjálfsögðu
1: Fire
0: En við þakkum kælega fyrir okkur Við ætlum að enda á einu superman

0: þetta niður. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Kristall, það sést. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörðum. Hagkaup.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

með í þráðbeinni útsendingu. Við vorum að koma úr Maroon 5, geðveikt lag. Já, þetta first day on the job fyrir mig og ég hlakka til að vera með ykkur innan þangað til 2 í dag. Komum okkur hérna í

Sara Einarssonar með þér í beinni útsendingu frá FM 957. Skemmtileg staðrend um mig, en lagið Call Me Maybe með sömu hljómsveit sérst vekjaraklukka mín og ég vaknaði við hana í morgun og hef aldrei verið betri.

0: 7 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Og vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
5: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
10: Ekki missa af tax-frí snyrtivörutugum. Hagkaup.
11: We turning it up.
1: Tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 957.

ætla að reyna að leysa Jóhönnu Helgu af Hvað málu með Taylor Swift? Ég veit að eru einhverjir búin að tala um þetta en mér langar að tala um þetta, ég mætt Erum við að tala um að The Wearing var eitthvað hoax? Var þetta eitthvað publicity stunt? Þú veist, hann in it for the fame? Hún in it for the album launch? Ég veit ekki, hvað að frétta?

Já, þetta er Klara Einar sem er með þér í þráðbeinni útsendingu. Þetta var Bruno Mars með Risk It All. Við erum að hoppa yfir í Kid Laroi með lagið Too Much.

0: Þetta var David Guetta með lagið Dangerous. Og veitir hvað, ég feel a little bit dangerous á þessum
1: Megadar, fuck that shit.
0: Já, ok, ok. Það er komið fjör í klöruna og við erum að fara að heyra nýjasta flugelda lagið okkar.

0: vinkona mín Dua Lipa með eitt slagra. Takk fyrir. Framundan alls konar gott. Það Avicii, Olivia Dean og Shabusi. En fáum fyrst hérna smá auglýsingar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Frank Rabbit, Austurstræti 3.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Klara Einars og ég verð með þetta á FM 957 til klukkan 2 í dag en ég að leysa Jóhannu Helgu af The Queen og við erum í fallegu samstarfi við Sliffilagið og Vörð í dag en hvað dagur í dag? Jú, það miðvikudagur og við ætlum að fá að heyra nokkra slagara og hérna stoppa tíman

Þetta var Wake Me Up með Avicii og Alo Black. Aldrei Wake Me Up. Ég hérna á fyrstu vaktinu mínu á FM 957 og veitir hvað? Ég að stofna mig frekar fólki vel, ég ætla bara að segja sjálf frá. Hvað finnst ykkur? Sendi mér á Instagram DMs, Klara Einarsdóttir. En hér

0: Við erum á FM 957 í þráðbeinni útsendingu. Við vorum að hlusta á Natasha Beringfield með lagið These Words. En hlustaðu hans á These Words.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einkup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
1: Traffíkin á FM 95's Samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart. Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: FM 957.

að svitna hérna á FM 957 í stúdíónu því að það eru aðeins 23 dagar og 3 klukkustundir í þjóðhátíð. Yeah, you heard me. Það styttist í þetta. Eru þið komin með pollagallana eða eru við kannski að fara í einhverju öðru? Látum við vita. Klara Einarsdóttir á Instagram. Takk fyrir. Nú ætlum við að heyra í JB.

0: Það er Klara Einarsdóttir sem er í þráðbeinni útsendingu og við erum búin að fara yfir það. Það er
1: Miðvikudagur. Fuck that shit.
0: Já, já, það er miðvikudagur sem þýðir að helgin er á morgun. Því kvöld á skrúppu okkur brúnkuna og setjum okkur feskan lit í fyrramálið. Er ekki til í það stelpur og strákar. Þetta í bóði fyrir alla. Takk fyrir næsta lag.

Það er eitthvað 24 karat magic in the air í stúdíóinu í dag. Ég heiti Klara Einars og þetta bara minn fyrsti dagur hér. First day in the job, new employee. Mjög ánægð með þetta, við erum fara að heyra í Post Malone innan eftir. Mamma mín elskar Post Malone. Allar mömmur elskar Post Malone þessa dagana. En fáum fyrst að heyra í vinkunum minni, Dyrljá og Rómjá.

0: komin aðeins inn á áðan að það nýtt æði hjá mammanum að fíla Post Malone. Mamma mín dýrkar hennar mann og María vinkonanna leika alveg sjúkja. Það voru tónleika og hvað hvað, hvað eru til að spenda money á þeim en hver að haldi að maður sem allir út að þær í flúri hafi verið elskar af mamis í dag? Munið þegar hann var rappar og trappari? Ég man það.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Who do you believe is a traitor?
15: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
16: Welcome to the game.
15: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

tónlistastöðin FM 957. Ég veit ekki hver hleyfti mér hingaðinn en ég er Klara Einars og ég mætti að skemmta ykkur innan til klukkan 2 í dag. Ég er í góðum gír, þú ert í góðum gír, við erum eitthvað að rúnta, við erum í vinnunni, hvað erum við að gera? Man Child með sem brýna karpetir, kannski bara, eigum við hlustum það, hlustum á það.

Netan og Johnny Johnson með lagið Las á milli línanna. Það brjála að gera í World Cup eins og alltaf, eða kannski ekki í dag, það engin leikur í dag, en ég náttúrulega veit ekki fótbolta, ég bara mæta bara stemminguna. Í hverju erum við að mæta og hvert? Maður að mæta í treyjum? Skilur þú hvað að meina? En hvað maður mætir í rangri treyju? Verður þú aldrei brjálaður eða? Æ, ég veit ekki neitt. Cool with me, Mike Posner, fáum að heyra það.

0: Yeah. Ég heiti Klara Einars og ég í góðum gýr hérna upp í FM 957 stúdíónu. Ég að horfa út gluggann og veltaði fyrir mig hvað ætla að gera helgina. Ég held ég fara að kótilettuna. Já, já, það verið fjör þar og hvað ætla þú að gera helgina? Ertu alveg einn á Selfoss? Ertu kannski setjandi upp í vinnu núna að einhvern veginn að plana helgina og senda á grúppchattið? Hvað, what's the plan? Segjum mig frá því, við viljum að heyra þeirna örstutt skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Joy, gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu. Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Númer 1 í topp tónlist.
12: Þetta er FM 957.

Já, já, það Jason Derulo innan með lagið What You Say. Þetta langbesta atriðið í Gossip Girl, þeir sem vita að vita. En það sem að Jason Derulo gerir alltaf hann syngur það nafni sitt áður en að byrja að syngja, skilur hvað meina. Jason Derulo, þannig ætla ég að segja, þetta Klara Einars og þú ert að hlusta á FM 957.

er Taylor Swift hérna á FM 957 en hún er heldur betur tal talsins en hún var að gifta sem helgina hún og Travis Kelce í Madison Square Garden eru þið að kaupa það eða fóruðu eitthvað annað og voru einhvern veginn að halda okkur frá því hún er klár kona og ég hún er alltaf með eitthvað upp í erminni þessi fáum að

Ríkki með lagi Big Girls Don't Cry. En vitið hvað, ég er Big Girl, ég fór oft að gráta. Það allt í góðu. Ha. En ég fyrir ekki að gráta núna því að Sara Larsson alltaf haldi upp í stöðunni með laginu Stateside.

0: blóð, djöflar og fjölskyldan.
1: Evil Dead Burn.
2: God help us.
0: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: frískandi.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
0: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM95 blöð, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudugum. Hagkaup. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

þá með ykkur á FM 957 Já, ég ennþá stuðið og ég ekki að fara neitt Það verið topp tónlistina framöndan Jay-Z og Netan, Calvin Harris Fáum svolítið að heyra þetta í Júli og Dísu Þau fá ekki nóg

Lane sem syngur okkur inn í þessa innkomu en næst fá að heyra í Rihanna og Calvin Harris með lagið This Is What You Came For. Þetta er alveg verið throwback og ég mjög til í það í dag. Ég vona að þú sér til í að líka.

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
1: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hann hneggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
1: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Lengra bragð, meira prótín. Kjæskir.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: God help us.
9: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.

Klara Einar sem situr hérna með þeir að hlusta á Topp Tónlist á FM 957. Þetta var hann Huginn og herran Hnetusmjör með lagið Hetjan. En vitið hvað? Kygo hérna með næsta lag og það eina sem ég heyri þegar ég heyri Kygo lagið með honum og Haaland. Þetta ekkert eðlilega gott, þetta um allt á TikTok, ég elska þetta og ég dyrka Haaland. Eina ástæðan hverju að horfa á þetta mót. Ha, fáum að heyra hérna Kygo yfir Max með lagið Whatever.

0: Klara Einar sem búin að vera með þér í dag að leysa hana Jóhannu Helgu af en ég var í góðum gír og ég vona að þú farir í góðum gír út í daginn en ekki fara langt því hérna á eftir kemur trafíkinn og Guðjón Smári ætlar að halda stöðun uppi ég vil þakka fyrir mig í dag takk Sliffilagið og Vörður fyrir að sponsa þáttinn sjáumst klukkan 10 í fyrramálið
1: Klara Einars á FM 957 á föstudags og laugardagskvöldum í

0: þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Time to laugh.
8: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
9: Something like that, yeah.
10: Og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957.
11: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjóns Márin og má ég heyri þér, Jóna?
12: Halló.
11: Hvað segir hún þá?
12: Heyrðu bara aldrei verið betri.
11: Já, þú hljóma nú ekki þannig.
12: Nei.
11: Hvað, á ekki það mæti í dag?
12: Heyrðu, við erum bara off í dag, sko.
11: Já, já, það er hérna. Já. Það er bara svo það er, ég skal spila nokkra klippur og reyna bara að gera gott úr þessu.
12: En hægi?
11: Jú, á bara að vera, hvernig lítur dagur nú til Jónu Margréti í dag?
12: Heyrðu, bara liggja, takast på íbúfen á þetta, bara taps, kannski te?
11: Ekkert meira spennandi svo einhvern veginn sem getur sagt okkur frá, bara taps og te?
12: Nei, bara taps og te bara núna sko.
11: Þegar Jónu Margréti först heima í veikindum, hvað er hún að horfa á?
12: Ekki neitt.
11: Idol sería 2?
12: Nei, ég eiginlega bara að hlusta á bók.
11: Ertu bara heima veik að drekka te og hlusta á bók?
12: Já.
11: Sko, einu sinni þegar ég var veikur heima, þá var ég alveg veikur þannig að þú veist, ég var heima í einhverjar tvær vikur einhver tíman. Þá ákvaði ég að horfa á Idol seríuna mína. Ég svona, long time, ég ætla að horfa. Svo strax og ég kom á skjáin, þá bara hraðslökkt ég á.
12: Ég reyndar er að græja eitt inn á því að við eigum að til að vera svolítið hérna svein á tíma. Ég er að senda inn lag sem við erum frá að gefa út á morgun, sko.
11: Já, ekki á morgun, á föstudaginn.
12: Já, sko, á föstudaginn.
11: Já, við erum að, er það bara tilkynning núna?
12: Ég það verið bara að vera þannig, ég er ekki á staðnum og bara lasin heima og fullur en að senda þetta lag út.
11: Já, já, þeir eru lagið í alla nótt að koma út á föstudaginn með Guðjóns Már Jónumarkið, litli klúpa bangarinn.
12: Já, það verður þannig, ég vona, sko við ætlum að spila þetta nú eitthvað á kótalettinu og stemming og hérna.
11: Kannski frumflutning, frumsýna þetta lag á morgun?
12: Já, við þurfum að gera það.
11: Herri Jóna Margrét, ertu til að segja fyrir mig einu sinni svo ég geti útskipt fyrir fólkinu sem er búið að bíða í ofvanni sínu? Ertu til að segja fyrir mig, ég heiti Jóna Margrét og ég klúðraði þettinum í dag?
12: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúraði þekkinu mitt að ég lasin heima.
11: Herðu, Jóna Margrét, farðu láttu fara vel um þið. Ég ætla að fá að gefa þér samt sem áður litla lagið. Burt á klúbnum. Jóna, sjástu á morgun. Hvernig heldur þú að verðir? Við tökum bara stöðu.
12: Gerum það.
11: Herðu, vertu blessaður.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 með nýjasta liðsmann FM 957 Klöru Einars velkominn í trafíkina.
1: Já, takk fyrir það Guðjón Smári, ég bara mættust.
0: Hvernig var fyrsti dagurinn?
1: Heyrðu, hann gekk nú bara bongo og vel ef við séð sjálf frá.
0: Jú. Hann gekk bara bongo og vel mann. Bara bongo vel mann, sí.
1: Ég meina, mér gekk einhvern allt í hæginn, ég kom með svona útvarsrödd núna.
0: Bara að taka eina aflýsingavakt. Ég gekk bara, gekk allt í hæginn og kom með útvarsrödd.
1: Já, ég meina, sumir þeirra bara taka eina vakt, skilurðu. Ha, já, það er bara svoleiðis. Já,
0: og hvernig var svona, þú þurftir ekki neikla aðstoð eitthvað svoleiðis?
1: Alls ekki.
0: Þetta, ég elska,
1: alls ekki, ég natural.
0: Já, sko, ég elska með FM, þetta rosalega mikið hérna henda fólki bara í djúpulauguna.
1: Já, mér var eitthvað bara ég var
0: Það ekki einn yfirmaður á svæðinu?
1: Nei, Guðjón Smári hérna skilur
0: Ég segi það
1: Já, þú veist, já, það málega Já, já, þú, Egil Plötur ekki hérna en Guðjón Smári hérna skilur
0: Það svolítið bara málið, Guðjón segið hvað að gera
1: Já, já
0: Það með Jóna Margrét sem hringdi sig inn veika í morgun og hvað, þú ert að leysa Jóhannu af hvað það ykkur?
1: Já, nú einhvern komin að leysa Jóna af líka, ég bara mætti viðtal
0: Það slakameistari, slaka hérna
1: Ég menn, maður bara sett í fulla vinnu
0: Auðvitað þannig því Sko, hverju megum við búast við næstu tvær vikunar?
1: Herðu, mér var sagt að ég mætti að taka viðtöl og ég maður bara gera hér, mér maður með spjall og
0: Hélst þú að þú mættir ekki gera neitt?
1: Þú veist, ég bara
0: Hvað hélst þú ætlaðir að gera hérna á FM?
1: Bara spjalla sko, bara
0: Já, ok, lag
1: Já, lag núna, nei, já
0: Svo þú ég eftir hvað, það svo þú hefði bara vaknað í hassinu í morgun
1: Ég alvörinni,
0: ég var hann að kenna þér í morgun Svo segir bara hvaða dagur er Já, það er miðvikudagur, það er alveg búið að vera í bullinu maður
1: Já, ég meina, ég held í alvörinni að vera þriðjudagur Þegar ég vaknaði í morgun
0: Ég held að klukka að vera í tíu eitthvað
1: Ég held, það var eitthvað með neti á sjónu
0: Og eitthvað með neti og þannig
1: já.
0: Klara Einars verður með okkur landsmönnum til í næstu tvær vikurnar Milli tíu og tvö Það verður gaman að fylgjast með þér
1: Heldur
0: blessuð

0: Það er Guðjón Smárin sem situr hér einn og yfirgefinn og ég hringdi nú í Jónu Margréti og hún hefði þessi skilaboð að segja.
1: Já, ég heiti Jónu Margréti og ég klúraði þættir í mynda, ég lasin heima.
0: Hún lasin heima og þess vegna ætla ég og þú að setja saman í hálfgerðum best of þætti. Það sem vill bara ekki vera að flækja þetta, spila mikið að bestu og skemmtilegustu klippum traffíkarina til hlugan 6 í dag. Ætla að gera í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Icewear sem varum eitt við erum nýbúna að bjóða velkomin í fjölskylduna. Þá er spurningin hvað ætlum að gera hér næst. Við ætlum að henda okkur í fyrstu gullkistu minninganna af mörgum í dag. Hér fyrsta klippa dagsins, það sem rætt það að eldast aðeins.
2: Gullkista minninganna

0: hluti sem að segja okkur að við séum farin að eldast.
1: Já.
0: Eins og með Egil Plotir vorum að ræða þetta í byrjun þáttar. Hann er notar innlegg og, og stendur í borði og svona.
1: Hann ekki bara einhverjum tveimur, þremur árum eldri en ég?
0: Jú, ég myndi segja það.
1: Já, bara
0: tala um... Hérna, ég segja þér, ég fór í brennslu um daginn.
1: Já.
0: Og, og hérna, við vorum að tala um, ég var með Rikka í brennslunni að leysa út að Egil Plotir, hann var einhverst að vera gamall og komst ekki. hérna, hann spurði mig, hvað er eftir Guðjónsmari gamall?
1: Spurði hver?
0: Rikki.
1: Já.
0: Og ég sagði að verið 32 og hann tróði.
1: Við þú ert ekki að grínast?
0: Nei.
1: Hvað sagði þér Rikki?
0: Við vorum að tala um bara svona, þú veist, að svona hvað við í traffikinni gerum og svona da-da-da.
1: Já.
0: Hann sagði, ég sagði náttúrulega við erum bara tveir úlingar að hafa gaman. Hann sagði, hvað er Guðjónsmari gamall? Ég sagði hann er 32. Hann sagði, já, ok.
1: Jesus, 32. En svo er þetta svo magnaðum sem þetta. Er ég búinn að segja sögun af gömlu konunni frammi?
0: Nei.
1: Nei, ég var hérna frammi og var að undirbúa hérna grjóti á sínu tíma. Og sat ég á laugardegi og var að djöflast og það var kona sem var á bylgjónu sínu tíma. Eldri kona. Kemur og spyr mig svona, fyrirgeðu vinnur, hvað ert þú gamall í mæti spurning? Spurði eitthvað svona gamla konu spurning.
0: Já.
1: Og ég nefndi ekki að fara innan leik, hvað heldur að ég sé gamall? Ég horfði bara á hún og sagði, ég er 27 ára.
0: Já.
1: Eða 26 ára þeim tíma. Hún horfði á mig og sagði, nei, veistu, wow. Ég hefði ekki trúað því að þú væri árinu eldri en 17. Segðu þá bara, ég held þú væri 17. Eða bara segðu ekkert.
0: Já.
1: Ekki segja, ég hefði ekki trúað því að þú væri eldri en hélstu ég væri yngri. Hélstu að ég væri 15 ára.
0: Þú væri bara að halda fermingurinn að það bara efstu það.
1: Hélstu ég ætti einsás fermingarafmæli.
0: Já.
1: Ertu galinn?
0: Nei, hún ekki galinn, ég veist, ég skil Halló, hana.
1: Skilur hana?
0: Nei, ég grínast.
1: Ég skil alveg að ég ger mig grein fyrir því að ég lít út fyrir að yngra en ég er. Og hérna, ég myndi alveg trúa því að ég væri 21 árs. En ekki minn en það. Þú myndir ekki trúa
0: ekki
1: að ég væri 17. Þú myndir ekki trúa að ég væri 18 og 19 ára.
0: Ertu skilur ekki að þú ertu að kaupa orkudrykki?
1: Nei.
0: Hvernig með þessu bodyfuel?
1: Nei, síðast skipt sem ég lenti að fá spurningu um þetta var þegar ég var orðin 18 ára.
0: Já.
1: Ég var 19 ára, þá fór ég einu svona í hagkaup og það var svo sami maður spurði mig um skilríki þegar ég var að kaupa mér bodyfuel og svo sagði hann við mig og þetta er sönn saga Jóna og þetta er eitt af þessum hlutum sem að gerast og maður svona býtu, hvað var þetta?
0: Já.
1: Þá kemur sami maður segir við mig, ef þú ætlaði þér að kaupa sterkustu rakvila blöð í heimi þá finnst mér eins og það ætti að geta bara farið í gegnum bara eldfjall.
0: Já.
1: Án þess að skemmast.
0: Já.
1: En það myndi það líka kosta svolítið mikið.
0: Já.
1: Og þannig er ég nýbúnar að skilríkja um orkudrykk og bara hvað gæti að tala?
0: Ég, hvað ertu að segja?
1: Hvað ertu að segja? Hann bara sagði, já, náttúrulega bara út, einmitt talandi um það að þú sett ekki nóg gamalt til að kaupa orkudrykki, þá ef þú væri að kaupa þér rakvilablöð þá þyrftu dýrustu í heimi. Ég man, ég labbaði út bara, er ég á eiturlyfjum með
0: það? Sko.
1: Nei, ég ekki, mér leið bara eins og ég var á eiturlyfjum.
0: Já, heyrðu, fámlag.
1: Það er trafíkinn í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem sitja nú enn og aftur í fallegu samstarfi við Bodyfuel, Amerikan Bar og Sólbað stofuna Smart Jóna Margrét.
0: Algjörlega og sko, mér langaði svo fyrirgjöðis að gespa einn í beinni. Já, ég búna sko, mér langaði svo ræða það því við höfum talað um það að svona hlutir sem að gera mann segir mann að mann sé farin eldast.
1: Já, ég mjög gaman að því.
0: Veistu hvað segir mér núna í dag að ég sé farin eldast?
1: Já, ég veit hvað það er.
0: Hvað er það?
1: Það er það að sétt farin að hugsa plöntuna þínar.
0: Já, bæði það.
1: Já.
0: Bæði það vittu til og, og ég hérna, ég er ekki frá því hafi sko að ég var umpottaðir í gæði segja til þar sem ég er að taka þær úr potti og setja þar í annan pott og setja nýja mold og svona með næringu og grænu þrumin og allt það.
1: Vá. Wow.
0: Ég held ég hafi drepið þar allar. Og þú veit, ég náttúrulega veit ekkert hvernig maður á að, hérna, almennilega með ræturnar og svona. Ég er ekki að djóka, nú er ég ekki að grínast, Guðjón. Í gær þegar ég var að þessu, mér áskornaðist smá mögulega einhver della það að planta hana við öskra henni svona á mig.
1: Nú,
0: eins
1: og í Harry Potter.
0: Ég heyrði bara svona.
1: Hefurðu horft á Harry Potter?
0: Já, nei.
1: Nei, það er planta sem öskrar akkurat já. Svona á fólki.
0: Nei, ég hugsa um bitu.
1: Algjör.
0: Nei, og ég var svo hrædd og ég einhvern veginn núna bara guð með góður. Þetta eru blóm sem að tengdapapp minn á, sko.
1: Já.
0: Þetta eru blöndur heima, sko, heima í honum. Ég eitthvað þykjast þeirra rosa með græna fingur og hérna á eitthvað bjarga. Svo ég er ekki frá því, ég hefði drepað allar. En ég er að vonast, en nú er ég bara
1: þú,
0: að bíða.
1: Þú komst hérna í gær.
0: Já, veit
1: því líkt um nýja áhuga málið og hitt og þetta bla. Svo bara, ég drap þar allar.
0: Ég held að. Ég þarf að sjá, en það er nú það sem ég ætla að segja heldur,
1: er það ástæðan hvernig varst þetta frammi að varst að ringi FaceTime í kallið eins og geti séð plöntunar?
0: Já, sjá hvort það var nokkur dánar ekki eins og Egill Blóter er að detti gamli kallið sem hann er það sem ég ætla að nú segja er að það sem að segja mér að ég sé farin að eldast er að ég er farin að hafa áhuga á ættfræði.
1: Nei.
0: Man hlýtti ekki þegar maður var yngri og mamma sagði eitthvað svona, ja, hann er frændin.
1: Já,
0: og mér var alveg sama
1: já.
0: Ég bara,
1: já,
0: ok, núna í dag nú ég svona byttin og við, þú ert frændi minn í, hvar ætlum við séum skilin? Skild?
1: Já, skilin
0: hvar ætlum við séum skilin? Hvar ætlum við séum skild? Og minnst það ofboðslega áhugavert að pæla sko, hvar maður er skildur hverjum í hvað ætlið og þriðja, fjórða, fymta
1: já, þetta er svolítið góð pæling því að það er ég hef áhuga á svo mörgu
0: já.
1: En ættfræði er ekki eitt af því finnst mér eitthvað svona, þú veist, jú, ef þú segjum sér svo, eins og til dæmis ég átti bara einn af mínu bestu vinum
0: já.
1: Kom í ljós eftir að búin að þekkjast í 1.5 ár að vorum þremenningar
0: sem það er mjög náið
1: já. Og því ég hafði mjög gaman að því
0: já.
1: En þegar einhver segir, herðu, ég er frændiðin
0: já.
1: Ég segi, nú byttu segðu með meir, já, sem þetta Stína amma þín heitin hún átti einu sinni vinkonu og þessi vinkona hennar, hún hitti afa minn, ég fæ bara svona því líkt waste
0: nei,
1: of time
0: nei, enda er þú sjálfs eigin hagsmuna pakk og hugsa bara um sjálfa það sem að ég er að meina er, þú veist þess að núna hitti ég mann frammi sem að er sem sagt, pappi hans pappi Káká og pappi mömmu minnar
1: er þetta ekki að menna Káká vöbúi, sæstu með já,
0: hættu, nú ertu að disrespekta söguna mín, okkur, nú ertu trufla hana og nú ertu búin að trufla það og nú, sko, leið mér að klára pappi hans og pappi mömmunar eru bræður
1: já.
0: Nú getur hann sagt mér sögur afa mínum
1: já.
0: Skilurðu, þetta er svo fallegt og hann getur sagt mér, já, afinn, hann var nú flunkin á hamarinn,
1: okay.
0: Eitthvað sem að ég vissi ekki,
1: já.
0: Þú veist
1: Vá, ég væri með sérlega að heyra sjálfur bara hvað afinn var flunkur á, kannski
0: Æ, farðiglega, þú leiðir okay, núna
1: afið þinn var góðu með hamar
0: já.
1: Hvað meira getur þú sagt mér, er hann á lífi í dag?
0: Nei,
1: ok, þannig að byrju, hvað meira var
0: góðu? Viltu gera meira grín afa mínum?
1: Já, ég var til sérlega að gera grín ættfræðinni þinni líka og, nei, hefur ekki bara hend okkur
0: afa mínum mjög góðu maður
1: Já
0: Já, hvað meinar þú?
1: Nei, ég,

0: alltaf þegar ég heyri þetta lag Younger You með Miley Cyrus hér í trafíkinu FM 957 þá man ég eftir því að vera með sérstaka FM 957 frumsýningu í kvöld í Smárabíó klukkan 8 á kvikmyndinni Evil Dead Burn og já, ég komið þar fréttir allir miðarnir eru farnir þannig að þeir sem að eiga inni miða þurfa ekki að mæta á Suðurlandsbraut 8 þeir mæta bara rétt fyrir mynd segja fallega nafni sitt og þeir eru með miðana sem hafa óskað eftir Ætlum að hættu okkur yfir Jósnögg skilaboð það Kane með Summer Only We Know Justin Bieber labirinn þó ég veit ekki hvað og hvað þannig ekki fara neitt
1: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þetta
4: fyrsta lagi
3: Er þú með þremur drengjum Er a band
4: Og enginn eitthvað spilur á hljófari
3: Jú, reyndar, eftir nýjum
4: blöð
3: okay. Hvað er það annað En a boy band The three boys Er a band
4: Þá ég a boy band Ég var ekki búin að fixa það
3: Það a goddamn boy band
4: Já, ok
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Bóli og Appelsín kynna
9: Akureyri City of Joy Gerið ykkur klár
10: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Kristall, það sést.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear og þetta sagði Jóna Margrét við mig einna rétt á hann.
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúraði þekkir í mynda, ég lasin heima.
0: Lasin einn heima einhvern veginn að vorkina sjálfur sér og með hérna, hvað heitir þetta aftur? Hún með, búin að gleyma hvað þetta heitir. Hún örgla með eitthvað sjúkdóm eða eitthvað, en villum að vera þá í svolítið svona kósi þætti í dag, villum að setja þetta saman og hlusta og fullta mínum uppáhalds klippum úr trafíkinni og eins og til dæmis hérna gömul og góð þurfa réttum kall sem að töðar í Kópavogi. En mér langar að ræða við um mann.
2: Já.
0: Ákveðin Karl og hann heitar ekki Karl, hann Karl og hann býr í Kópavogi og hann segir að lykillinn að tryggu sambandi sé að kvarta mikið og um allt.
2: Nú.
0: Hvað finnst þér svona?
2: Bara alls ekki.
0: Af hverju ekki?
2: Í fyrsta lagi þá heitir hann Karl

0: Hann heitir ekki Karl.
1: Ó.
0: Hann er Karl sem býr í Kópavogi.
1: Já. Býttu, hvað er það að spyrja mig?
0: Sorry. Ok, ég er bara eitthvað. Miðaldra, tveggja barna faðir í Kópavogi segist loksins að hann náð stöðuleika í sambandi sínu eftir að hann hætti að þykjast vera jákvæður og hann rætti inn á lokari Facebook síðu. Hann segir, fólk heldur alltaf að maður eigi að vera sáttur og hamingjusamur en það bara virkar ekki þannig, það ekki raunhæft. Ég kvarta mjólkina, smjörið, heitastigi á stofunni og kona mín, hún elskar það. Samkvæmt honum snýst þetta að skapa umræður og ef maður þegir yfir öllu þá byggist upp pirringur en ef maður kvartar strax að það losa maður neikvæða orku í litlum skömmtum.
1: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að líkur sækir líkan. Mm. Þannig að þú ert leiðinlegur.
0: Herðu.
1: Sorry, þetta bara, hvað er það kvart í konan yfir smjörðinu? Settu það bara sjálfur í skáp, skilur, hvað meinaru? Er heittin í stofu, ægi greið, opnaði gluggan.
0: Ég sé eitthvað fallegt í þessu.
1: Nei, málið það, ég býtur, leið mér að útskýra. Já. Svo fólk var ekki hérna ráðast á mig fyrir að vera með sterka skoður sem ég nú vön að vera með.
0: Þú ert útvaðskona, það var leiðilegt og með, ekki með sterka skoður.
1: Nei, það sem ég ætla nú að segja er að þú veist, það sem er lykillinn að sterku sambandi er að geta talað allt og er að geta rætt hlutina saman hvort þessi jákværið ekki lífið er ekki dansandi rósum allan tíman þú verður líka að geta sko hvað segir maður, virt hinar tilfinningarnar og hinar skoðanir þínar en ef að þú, ef að þú heldur að lykillinn af góðu sambandi sé að kvart og tuga endalist yfir smjörinu og þessi heittin í stofu þú veist skilurðu, ef að það er það sem þú heldur að sé lykillinn af góðu sambandi þá annarkvort ertu 11 ára eða þú ert 99 ára og veist ekkert lengur í þinn haus.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Já.
1: Þú veist, þetta er bara rugl. Þetta er ekkert, þetta er svo pikk með að segja þetta. Þetta er svo ógísla pikk með að segja þetta. Að þetta sé lykillinn af góðu sambandi, nei, þetta er bara hluta verið í sambandi. Maður töðar og maður kvartar og maður gerir þetta og hitt og þetta. Lykillinn af góðu sambandi er ekki kvart yfir stofuhitanum, sko.
0: Nei.
1: Mikið ofborstlega lítið þú þá verið leiðinlega sambandi og það er lykillinn
0: fyrir gæði. Ég þarf að stoppa þér hérna, ég heldur þess að fara aðeins of mikið í kvartið sjálft.
1: Okay.
0: Hann er bara að opna sig með það að þess að pælingin, það er svona heimspekileg pæling í kring með það, hann segir, maður heldur ég fram að fólk eigi að bara kvarta daginn inn og daginn út og hætta að vera með þykistunni í ákveðinni því það virkar ekki. Konana segir þetta sér skrítið en það virki. Ég veit alltaf hvernig hún líður, ég þarf aldrei að giska, við bara tölum saman, það er ekki endilega það að sé bara kvarta en það basically ég held hann sé að meina þetta opni fyrir tjáninguna.
1: Já, sko
0: Nei,
1: þú veist, sorry þú veist, ef að maðurinn minn var alltaf að kvart í mér hvað væri heitt í stofunni skiluru, eða hvað honum er kalt á tánum eða whatever, þú veist, þetta smitar frá sér, það er málið svona negative energy að töð þetta smitar frá sér ef þú mætir í vinnun og segir mig, veistu það, ég er svo þreytt í dag þá immediately fyrir hausin minn að prógrama sig því að bara, heyrðu, Guðjón er ekki hausin okkar bara ever
0: Já.
1: Bara allir gerir þetta
0: Nei, ég er að segja, þú veist, þá hugsa maður með sér ég líka
1: Já, og hausin við bara prógrama sér því að Guðjón er í fílun hann er þreyttur, þátturinn er ekki að vera góður í þetta, hann er ekki stuði
0: Já.
1: Sem dregur og minni orku ef ég er endalist að, eins og ég segja, maður ekki minn er endalist að töða heima Vist, ég þá bara, þú veist, fyrir hausin minn bara heyrðu hann er ekki sáttur, hann er bara í fílu hann er bara þetta og það smitast
0: það gerir það.
1: Í staðan fyrir bara heyrðu Ég ætla bara að fá mig göngutúr mér heitt Já, flott hjá þér
0: Já, bara hálft áfram í lífið
1: Já, mér finnst þetta bull Mér finnst alls konar svona einhvern veginn sko svona Hvað segir maður? Svona Staðal, hvað segir maður?
0: Staðal?
1: Nei, já, svona staðrendir eða svona fólk að henda fram einhver svona staðrendum Þetta er bara bull
0: Já, 100%
1: Þetta er bara bull Það er ekkert lykillinn á neinu eða einu sambandi að tuða og kvarta
0: Nei, er það ekki Líkillinn er að elska sjálfan sig eins og við heyrum hérna
1: Já.
0: Eins og við heyrum
1: hérna í dag En ég er ekkert að gera lítið úr þessu Ég er bara

0: Gamalt gott með Michael Jackson hér í trafíkinni á FM 957 Sjálfur heiti ég Guðjón Smári Það engin Jóna Margrét með mér í dag því að hún að nýta veikinda rétt sinn Hún þessi típa sem að sko hún á tvo veikindadaga inn í mánuðunum og hún skal nýta þá Þá seti ég hérna einn eftir og hún kom og sko hún hringdi heldur ekkit inn veika bara fyrir svona kort er ég inn í þátt Þannig að lítur allt út fyrir það að ég verði einn hérna í dag að spila gamlar og góða klippur eins og til dæmis Er þetta framhjáhald? Ef já
1: Já.
0: Hversu mikið prósenta þetta í framhjáhaldum?
1: Ok.
0: Við byrjaðum að spyrja, er þetta framhjáhald Jóna Margrét?
1: Ok.
0: Hann eyðir öllum skilabóðunum á Instagraminu sínu reglulega, bara upp á rými að gera. Upp á skipulag, segir hann.
1: Þetta shady.
0: Þetta helvíti shady, sko.
1: En það nú ekki svo ég sé að kíkja í DMs hjá kallinu mínum, sko.
0: Nei, en ef þú myndir kíkja í DMs hjá kallinu mínum og myndir sjá að veri ekkert, ekki einu sinni skilabóð frá þér þú mútið spurja, veitú hvað, af hverju ekki neitt hérna og hann mútið segja, að ég eigi alltaf skilabóðan mín
1: Já, að ég veit það ekki, 30
0: Já, það nær samt alveg 30
1: Nei, samt ekki sko, þú veist, ég meina
0: Ég myndi alveg, ef ég myndi bara sjá hjá konunni minni að hún væri alltaf að, ef hún myndi segja við mig ég alltaf að eyða reglulega skilabóðum minnum á Instagram þá myndi ég bara fara beint út í bara, hvað hefur að fela?
1: Já
0: Hvað ert að fela fyrir mér? Þú það ein ástæða okkur ættir að fela Instagram skilabóðin það því þú vilt ekki að makiðin sjá það
1: Það rétt sko
0: Næsta
1: Já
0: Ég þetta framhjóld Hún leitar til samstarfsmannsins Hún leitar til samstarfsmanns í tilfinningalegum stuðningi og fer að tala meira við hann en kærasta sinn
1: Já, bara ég hætt með þér
0: Já, en þarna kemur inn í af Nú vill ég fá, ég ætla að breyta þessum leik
1: okay.
0: Af hverju finnst þér það brjálað?
1: Þetta svona sem ég myndi leita meira í þig varandi tilfinningarlegar aðstæður heldur en maka minn
0: Það var í ógislega skrítið
1: Já.
0: Og ég ekki að segja að ég sé með þessu að það sé eðlilegt
1: Nei.
0: En ég meira bara svona, ég okkur svolítið að kryfja þetta Hvar eru við sem manneskjur þegar bara þegar það til dæmis það óréttlátt og skrítið þegar ef að kærasta mín myndi miklu frekar leita í vinnufélaga sinn heldur en mig En hvað er það?
1: Hvað er hvað?
0: Æ, heyrðu, fyrir mér næstu
1: Var rugl
0: Er
1: Það kannti ekki að spyrja svona djúpa spurningu og bara segja eitthvað og bara og það bara Wow, þetta var bara ekkert Þetta Þetta var 40 sekundur af engu
0: Neinu bara
1: wow,
0: bla bla bla alveg svo tuðandi hægna hérna Er þetta framhjáhald? Kalliðin er með sér TikTok account sem hann bara að follow að heita gælur
1: Já, auðvitað, hvað meinarðu? Hvað meinarðu? Væntanlega?
0: Mér finnst allt í læg
1: Nei
0: Já, mér finnst það, ég er alveg með fullt að countum á TikTok sem ég bara að follow ykkur að heita gælur og senda þeim svona skilabóð
1: Einmitt
0: Would you date me?
1: Happy birthday, Sandy
0: Happy birthday Do you want me to give you cash?
1: Æ, ég minnst svo krúftlega þegar hérna ég sé svona TikTok einhver gælur eitthvað ég fór að skoða DMs eða hans til þess að sjá hvort hann væri að tala um einhver gælur Ég fann bara skilabóð til Ronaldo þar sem hann að óskonum góðs gengi sem leikni og móti manni og eitthvað svona eða það sem að fann skilabóð til Messi til hamingju með daginn kóngur eða eitthvað svona
0: veistu, bull, sko. Veistu hvað ég og félagið mér gerðum?
1: Hvað?
0: Við vorum með svona ungi menn og okkur langaði svo ég erum að tala bara svona ég var búin að vera á Instagram í eitt ár
1: Já.
0: Þá var eitthvað gælla sem var geðveitt fræk fyrir með stæðsta rassi í heimi Ég man ekki hvað hann heitir, manst eftir þessu Það var eitthvað ein gælla með svona rosa flottan bossa og bara þekkt sem flottasti bossin á Instagram
1: okay.
0: Við hendum í follow og við sendum henni báðir sikkur að selfieina af okkur og spurði gætur gefið okkur shoutout og það með svo marga followers
1: Já,
0: þarna var ég þú veist 15 ára mikið sem að margir hafi djöfull gat maður verið heimskur
1: það það sko
0: Jóna Margrét er þetta framhjáhald afiður ein Hann fæ sér OnlyFans áskrift af stelpu sem hann þekkir persónlega Já. Og hann hefur hitt hana í Já. Partíum oft á mörgu sinni Af hverju?
1: Það, bara, þú veist hvað mér finnst klán og þegar í sambundum
0: Já, en af hverju finnst þér eins og segjum sér svo hérna ég sé að skoða OnlyFans efnið hjá Rikka G og kona mín veit að við þekkjumst alveg og ég er að sækjast í hann
1: Já, þá ert þú sko, þá ert ekki bara þessi núna fyrir eitthvað svona fix þá ertu að þessu sko í
0: Gyrnd
1: sko. Nei, hvað ég gyrnd, hvað ertu að segja?
0: Ha?
1: Þú segir bara eitthvað
0: Gyrnd, veistu hvað gyrnd þýðir?
1: Já, veit hvað gyrnd þýðir
0: Já, það þýðir að kynferðslega laðast að einhverju
1: Já, heyrðu, sko, það sem ég er að meina er að þú veist Það áttu að gera þetta í ásettum ásetning
0: Já,
1: þú veist.
0: Og settum ásett.
1: Ég er eins og ræðum að nota þetta svona.
0: Þegi þú að tala um að ég sé eitthvað mál eftir.
1: Já.
0: En Jóna, bara svo sjá hreinu, ég er sammúlaði.
1: Ég veit að.
0: Ég bara grilla þess í þér líka.
1: Ég veit það alveg. Ok.
0: Hann kalliðin heldur framhjá í sex mánuði með stelpu sem býr í annari borg, segir hann hafi aldrei verið, segir þetta hafi ekkert verið það sérstakt.
1: Já, ég segi ekki á pappa þinnum.
0: Ok, er þetta framhjá allt?
1: Ok, ég var að djóka, ég teki tilbaka.
0: Ok, er þetta framhjá allt?
1: En þú veist, ég
0: fyrst þegar
1: ég fyrst þegar þú segir besta vinninum.
0: Já, já, 100%. Er þetta framhjá allt að við erum ein, hann á annað samband í leynum með annari konu í næstu borg og þau eiga saman kött?
1: Ha?
0: Maður þinn er í, lifir öðru lífi þar sem hann á annað samband í leynum með annari konu í næstu borg og þau eiga saman kött. Hva? Er þetta framhjá allt?
1: Ertu rugglaður?
0: Nei, ég spyr.
1: Hvað þetta spyr, væntulega?
0: Myndur gefa svo 100%?
1: Bara 330%?
0: Það er ekki hægt að gefa meira en
1: 100%. Okkur 100, væntulega, hvað meina þetta? Þú ert að lýsa framhjóldi.
0: Þá spyr ég, er þetta framhjá allt? Hann býr til stutt myndband með annari stelpu fyrir TikTok og segist, og í þessu TikToki eru þau tvö að leika par.
1: Og... Pyrrandi sko.
0: Akkur ég?
1: Æ, bara.
0: Að þú erðir pyrruð?
1: Nei, ég myndi svona.
0: Þú erðir vilt pyrruð?
1: Nei.
0: Ef að kallið þinn var að gera svona TikTok með ykkur gælu, say a little prayer for you, eitthvað svona TikTok trend.
1: Já, væri það í einhverjum vinnu, veistu, væri það að vinna?
0: Þau eru bara vinnir?
1: Já, nei, ok, rætt meir.
0: Akkur
1: ég?
0: Hætt með þér?
1: Já,
0: Ó,
1: það
0: ég.
1: Er bara ákveðna policies.
0: Sko,
1: skilur þú veist, ef þetta er gert, þú veist, þú ert að vinna með einhverjum og þetta er gert svona eins og við gerum TikTok og við erum að vinna saman, skilur við.
0: Já.
1: Og þú veist, við þurfum að gera bara eitthvað svona, þú veist hvað ég meina, fyrir traffíkinu og eitthvað.
0: Þetta var, vá, herðu, þú ert að gera TikTok með öðrum gaur.
1: Já.
0: Og ætla svo að hætta mig kallinu þínu með að hann að gera TikTok með hennar gælu.
1: Já.
0: Mér fannst þetta lélegt. Síðasta er þetta framhjóld af viður einn, hann biður AI forritum að búa til klámyndband af sér og annari stelpu sem hann er skotin í.
1: Akkur hann skotin í annari stelpu en með mér?
0: Er það eina sem þú fengst út úr þessu?
1: Já.
0: Ekki að það sé hann, þú veist, hversu ruglaður að gera svona AI-vídeó af sér og stelpu sem hann er að skotinni.
1: Ég myndi bara deila þessu, bara samfélagsmiðla.
0: Vá, pældu í.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Hotelettan.is.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
7: Yes. Alveg bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: Guðjóns Márin sem situr einn í trafíkinni í þetta skipti því að ég búin að vera að fá spurningar upp á síðkasti bara Jóna Margrét að gera eitthvað annað í vinnunni en að taka sér frí? Ekki það hún sé endilega í frí í dag, hún var að hringja sinn veika bara fyrir svona kortir í síðan, þá hringdu hún og sagði
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúra þættinum í dag, lasin heima
0: Lasin heima, búin að klúra þættinum þess að ætlum við að hafa svolítið skemmtilegan best of thought Bara kósi, ég ætla bara að sita hérna, velja extra góð lög, extra góða klippur eins og til dæmis bara hætta mínu uppáldi Jóna Margrét að tala hvernig hún var að reyna við stráka á sínu tíma
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
3: Það sem svo trafíkinn með þér, Jóna Margrét og Guðjóns Mári Þennan Hvað segir maður?
0: 50 dagur
3: Já, það 50 dagur í dag Heyrðu, fyrirgeðu, ég var bara að klára pancakes Ég var að klára
0: Þú ert alltaf étandi
3: Nei
0: Í útvarpinu
3: Já
0: Já.
3: Mér leiðist stundum svona Í 30 sekund þá fæ mér rökkjax
0: Já, líka sko, en ég bara býð í ofanum mínu Því hér fyrir fram að mér í planinu stendur Jóna Margrét Viðreynslan
3: Já
0: Það sem að þú ert svona
3: Þetta svona gamalt gott svona sem ég tek fyrir stundum Þá fer ég gegnum kameraról hjá mér Og því ég seifa allt
0: Sem magna, þegar maður að fara þessi gegnum
3: Allt sem ég sendi
0: að, Já, þú veist að reyna við ykkur að gaura
3: Já
0: Svona ógeðsla, cringy, 17, 18 ára, vitleisa
3: Já
0: Þú seifar þetta Þú ert tvítug
3: Já, ég seifa allt sem ég hérna sendi á Snapchat Út af því ég svo gleymin
0: Já
3: Og þú orðið vani bara En allavegna Hér ætla ég lesa nokkur hérna gömul snöpp Sem Já. Ég hef sett í þeim eingöngum til Tilgangi að reyna við einhvern sjamla
0: Já, að eiga við dreng
3: Já Hér mynda mér í spegli Já. Og ég skrifa hér Og damn, það alveg smá sexy En vel gert Líka alveg búin að vinna þær inn fyrir þín Nalli
0: Þá var hann að segja Ég að fá með pizzu og þú Þú mátt át búin að svo dugli ræktinni Þannig að fólin Nöllin
3: Þetta eitthvað sem fór á núverandi kærastu minn
0: Í alvöru
3: Fyrir fremur árum sko Við erum alltaf að byrjum saman í senastu sumar Við erum alltaf átt eigumæli history
0: Sétt hvað það fyndið
3: Já, þetta snart sem ég sendi á hann fyrir sko fjórum, þreymar árum
0: Nöliðin
3: Ég prentaði út allt sem ég fann af gömlum viðreynslu myndu sem ég sendi á hann og gaf honum í bók
0: Í alvöru?
3: Já, hvað gaf að vera
0: Það sem eftir ekki hug
3: Hérna stendur, ok, love it, tvær típur á tjáminu Ég alltof oft í joggingallanum Svo að mynda mér og vinkona minni í svaka, hún svaka pæja Í svaka Já. Flottu dressi og ég í hettupeysu Ég svona að vera pick me
0: Smá pick me, sko
3: Þetta svolítið svona, ó, ég málum ekki pick me. Og ég geng bara í svona
0: joggara Skil ekki gælur sem alltaf að mála sig á tjáminu Já.
3: Hérna skrifa ég Svolítið kalt, svona þegar opninni bilar og ég kulda skræfa Svo ógislegt Guðjón Svo ógislegt
0: Þetta er,
3: þetta er bara sent sko í þeim tilgangi að fá svona á ég að koma og hlýja
0: þér
3: Og þeir gaurar sem senda svoleið skilaboð eru bara ekki gaurar sem að vill vera, þú veist
0: Nei, það er ekki gaurar þess að þú vilt fá
3: Já, nei, þannig er ég að vorast til að fá svona á ég að koma og hlýja þér
0: Já, þetta var svo, í sturtu án mín
3: Já, ég veit, þetta var í sturtu og sexy Þannig er þetta það sem að þráir
0: Er þú,
3: En svo hugsa maður tilbaka, maður hugsa, oi
0: Akkur
3: vildi ég fá þetta Því að í dag, ef ég myndi segja við manni minn í dag Ástu myndi að vera sturtu Án mín!
0: Já.
3: Ú, sexy að vera sturtu
0: Já,
3: Þú gerir bara svo, hvað er að þér?
0: Það ertu rugglaður
3: Já
0: Ég er æ, mér er svo kalt Á, ég kom að hlýja þér þetta bygglaðin
3: Nei Farði í Costco og kifta handa mér hitatæki Hérna sendi ég ræði og einn Sæt mynda mér og vinkonu minni Sem var alltaf með mér í þessu Hér stendur Jæja, þá byrjar samkomi bann í kvöld að því líka mestar á pleysið sem Flateyri er Það er alveg opið á barnum bara til að geta djamað einu sinni en beint í ríkið núna Þetta sendi ég á strák sem að býr svona klukkutíma frá Flateyri eitthvað ég veit ekki, maður þrjá tíma frá
0: eitthvað
3: en hvað er búðadalur?
0: Það er
3: látt í burtu frá Flateyri
0: Pældu í
3: Hann býr í búðadal og ég var að vonast til þess að hann myndi keira frá búðadal á Flateyri til þess að koma
0: og hitta þig Pældu í algjöru bilun eitthvað svona, þú veist, þetta er svo pikmið þetta er svo mikið fattar
3: og ég lóði kem á meistara place í Flateyri
0: Já, meistara place
3: Ekki það Flateyri er æðist aðeins sko
0: Já, og er ekki það sem sagði ráðan sko
3: Hætti að segja svona
0: Já, sorry
3: Hérna stendur tók mér smá napp, vaknaði á síminn sprungin. Allir hágrátandi og öskrandi yfir tíu manna samkomu banni. Skólin lokaður, verð bara á vestfjörðunum í fjarnámi. Alveg eins og allir séu grátandi og öskrandi. Heldur einhver að vera einu og sér að kom frétt og bara
0: Alveg
3: sko hérna, þá hefur hann sendið eitthvað svona Ó, þú ert svo duglega að læra eitthvað, ég veit það ekki Og ég sendið hérna mynda mér svona með duck face og skrifa Segðu, er ekkert eðlilega duglega að læra
0: Má ég sjá
3: Þetta er svona duckface myndin sko Maður reyna að vera smá sexy Hérna kemur eitt ógeðslega Það sem ég kynna eftir sko Hérna er eitt ógeðslega sem ég senda á einhvern Í tilgangi þess að reyna við hann
0: Já
3: Leiði ég mér íbúðum helgina Því ég kom með ofnami fyrir heimaðistinni Böllandi rétt
0: Ói Sjóli Litli sjólin
3: Það heyrði, á ég kom í heimsjón
0: Já, ok, erum við talandi um það
3: Þetta mátti ekki komin á vistina, skilur
0: já,
3: eftir ellum
0: Já, þú eitthvað svona En ég samt með stað það sem hætti er það Með bullandi ógja vistinni
3: Ég alveg elska heimastina
0: Já, og byrju, hvernig endaði þetta?
3: Hann kom ekki sko
0: Nei, hvernig endaði skilabóðin?
3: Hvað meinar
0: þið? Sem að, lefstu lesa upp lokin aftur?
3: Já, bullandi rétt
0: Hann kom ekki
3: bá því
0: Þetta er eins og 16 ára úlingur hefur skrifað þetta Bullandi rétt
3: Hérna sem ég á ég næst Þetta er bara að fara hratt við þetta Er ég svo eina sem er drullu sama Ef fólk deyr í bíómyndum En fer hjá mér ef dýr deyja Það er bara ekki satt sko
0: Æ, ertu með svona lítið hjarta
3: Já.
0: Æ, ertu svo krútt svo lítil og krúttleg
3: Já, einmitt Seinast að hérna Hvernig er bara
0: Hvað er með það?
3: Gef mér reverb
0: Já, ég
3: þarf reverb á þetta
0: Já
3: Ég veit hvernig það hljómaði haustum með því að skrifa þetta Hvernig er bara hægt að vera þunn lasin Túrverkið og með vestu hálsbólgu í heiminum á sama tíma Hvað gerði ég eða alheiminum? Já En enda við er ég ekki með neinum að það sem gaurum í dag
0: Nei.
3: Þetta hefur ekki virkað
0: þetta
3: virkar ekki
0: Nei og þetta er eins og hún Miley Cyrus og segir Hún segir sko easy lover
3: Já.
0: Þetta er ekki það sem ég kalla að vera easy lover
3: Nei
0: En veistu
3: Og má ég formulega byggja alla sem ég hef reynt við afsökunar

0: drullu kósi trafík þennan miðvikudaginn Guðjóns Mári og engin Jóna Margrét sem hringdi sinn veika í dag. Jóna Margrét svona gæla sem að nýtir alla sína veikinda daga. Annað en ég sem einhvern veginn stend alltaf vaktina og það svona ætlaði að halda áfram með sem í svona best of þátt því að Jóna Margrét gaf ekki nóg og langan fyrirvara á sér. Fyrsta klippan hér strax eftir Örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
6: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Það insane!
12: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig.
13: Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
14: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
15: Traffíkin.

0: Veistu,
1: ef þú ert að hlusta í bílnu núna og skilur ekki alveg hver í gangi, þá ætli ég að puta, sko, ætli ég að koma með smá skýrslu. Jóna Margrét, hún var alltaf að skrifa einhver ástabréf, ástaljóð og á þetta allt ennþá í dag. Þetta allt alvöru, þetta einlægni og það ekkert sem mér finnst fyndnara en þegar við fáum að henda í eitt ástabréf og hér eitt sem hefur ekki heyrst áður. Gjörðu svo vel. Viltu já, segja mér eitthvað frá því?
2: Forsagan svo, ég allsber grátandi upp í rúmi. Ekki djók, ég á myndaði.
1: Áttu mynda þér grátandi allsber upp í rúmi?
2: Já,
1: Máðu sjá þessa mynd?
2: Nei.
1: Ég var ekki að taka svona grettu súkulaði í byrju þáttalegi, er eitthvað ég gýr?
2: Þetta er ástabréf og ljóð sem átti að fara til strák sem ég deildi einni nótt með.
1: Hvað heitir þessi strákur?
2: Ég get ekki farið með það, ekki núna. Hann byrjar á há. Dagarnir styttast og kvöldin lengjast. Haustið í vændum. Ég mani svo vel þessa sumarnótt sem við áttum saman. Þú, ég og bara við.
1: Alltaf þetta, þú, ég og bara við. Þess að snertast að þessi mingi fekk að sjá.
2: Og býttu bara. Ég veit kannski ekki allt, en ég veit hvernig mér líður. Og ég veit hvernig mér líður með þér. Heim og leið þú hjálst tilbaka og sólin hætti að skína. Tíminn eins og vatnið. Rennur í gegn á sumrin en frýs á veturnar.
1: Ég þvæla maður.
2: Blöðin drúpa höfði en vonin samt í staðar.
1: Þú veist, þarna fyrir þetta sem ekki rugl. Því ímyndaði strákurinn sem ætlaði kannski að lesa þetta bréf. Hver var þessi setning? Ég fæði hans að fara tilbaka.
2: Blöðin drúpa höfði og vonin samt í staðar.
1: Hvað heldur að manneskar sem er að lesa bréfi? Drúpi, höfði, ljúfi, loki, blöðin svá.
2: Já, nei, hérna höldum áfram með ástabréf. Ég býði bakkan horfi fram og við. Ég mun aldrei gleyma þér. Hvernig hún leiði mér að sýna þér þig? Nei, býttu.
1: Oh.
2: Nei, býttu aðeins.

0: En nú, nú er þetta búið?
1: Þetta er búið, þetta er ástubréf.
0: Nú verði ég að spurja, Jóna Margrét.
1: Ég sko, ég garga.
0: Hvað hérga, þú veist á, ok, þú, sjáum þetta sem fyrir okkur. Hann opna bréfið og les. Les sko, síndu mér þig, síndu mér þig, síndu mér þig, blöðin, vetna, rakin, sá. Hvað hélst að hann...
1: Halldór Laxness.
0: Já. Hvað hélst að hann myndi gera?
1: Sko.
0: Hvað hélst að hann væri bara, já.
1: Já, við... sem er alveg skrýta, þetta er alveg maður sem, a, sem að vinnur við sko vegagerðir. Þú veist, og vinnur á svona stórum vélum og er bara, þú veist, ég er ekkert að gera lítur einu með neinu menn, þú
0: veist. Nei, nei, hann er
1: ekki, hann er ekki mikið að lesa ljóð.
0: Hann er ekki penni.
1: Nei, ég held ekki, sko.
0: Ég held að skilja ekki svona helmingin á orðunum sem að skrifa henni.
1: Og sko, þetta er svo fyndi vegna þess að, hérna, við hittumst eina nótt.
0: Já, og hann fekk bara þetta bréf.
1: Það er eins og bara Rómó, ég hef bara verið í haustnum, bara, ég er að skrifa Rómó og Júlíu frá byrjun. Og hérna, ég býði bakkan horfi fram á við. Ég mun aldrei gleyma þér, gleymd þú ei mér.
0: Já.
1: Þetta er svona djúft, sko.
0: Já, þetta er aðeins of djúft, sko. Þetta er eiginlega, sko, ef ég ætti að rýna til gags. Mér finnst þetta það djúft. Þetta orðið bara ekkert.
1: Já, þetta er bara skrítið.
0: Þetta er bara skrítið. Þetta er svolítið creepy, sko.
1: Alls bara einhvern veginn grænjand upp í rúm að skrifa þetta í bók.
0: Á rassinu með blýjant upp í rúmi.
1: Hann hefur haldið bara, já, ég voru djáminu og bara í fjöngið.
0: Þetta er one
1: night stand, já, eitthvað.
0: Já, þetta er eitthvað rýða mér.
1: Já, menn ég sit á bossanum heima grátandi með blað og
0: blýjant. En sko, ég get nú sagt þetta. Ég hef ekki sendt ástabréf. Mest sem ég hef komist nálægt í að skrifa ástabréf, þá hef ég kannski skrifa hluti í nót, tekið screenshot og sendt til svona upplýsingar sem máli varðar, eitthvað svona. En ég hef einu sinni fengið mjög metnaðarfullt og fallegt ástabréf á blaði með tárum.
1: Já.
0: Mér veist það bara fallegt.
1: Já.
0: Ég fílaði það, sko.
1: Já, já.
0: Ég segi, ég, sko, þó ég sit hér og hlægi, þó hlægi hann hafi,
1: já,
0: þá kann ég senda að meta þetta.
1: Ég skrifa hann þá ástu bríði dag, sko.
0: Mér finnst þetta miklu flottara heldur en að gera það ekki.

0: Damian og David og Tæla með lagi Talk to me hér í trafíkinu á FM 957 Mér brá jafn mikið og þú þegar Jóna Margrét hendir á mig svona 7 mínútur fyrir þátt
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúra þættinum í dag, lasin heima
0: Lasin heima, búin að klúra þættinum en við reynum einhvern veginn að fyrirgefa það Og ættum að vera bara mjög kósi þátt Ég ætla bara að spila mjög mikið af gömlum og skemmtilegum klippum Ég ætla að spila rosa mikið af sérstaklega góðri top tónlist Eins og hér til dæmis ætla að Jóna Margrét sko Það verður ekki tekið að henni, hún með drullu frumlegar hugmyndir Hún fæði svona þráki fyrir að tala bara hvað sem einhvern veginn í útvarpinu Og hér fann ég einmitt skemmtilega á gamla klippu Þegar henni langaði svo að tala óskrifaða reglur En í matvöruverslunum
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
3: Óskrifaða reglur í matvöruverslunum
0: Ég okay. veistu hvað ég grunna sína sem lista
3: Hvað?
0: Að skilja ekki einhvern eftir á hérna the cashier
3: Já.
0: Þegar þú fer að sækja eitthvað
3: Það er náttúrulega lista
0: Það er náttúrulega lista
3: Herðu, byrjum hérna óskrifu regla úr maturverslunum þetta er svona bæði svona óskrifu regla en samt þetta er svona þetta er ekki ólöglegt þú mátt alveg gera þetta
0: Ok
3: Fyrst að hérna, það er að taka ekki vörur úr körfum hjá öðrum
0: Að taka ekki?
3: Já Þannig ef ég labba fram með þér þú ert með körfi ég má ekki taka bara mjólkinu upp á körfinu þinn og setja hann í mína körfi
0: Nei
3: En þú ert ekki búin að kaupa hann samt
0: Nei, það fárúlega góð hugmynd og þetta er meira kannski svona dónaskapur
3: Já
0: Svolítið dónalegt sko
3: Svona dónalegt kannski, en þetta er ekki ólöglegt
0: Þetta er ekki ólöglegt, það rétt hjá þér Þú ert ekki að stela neinu
3: Óskrifuð reglur í maturverslunum Má opna drykk eða opna eitthvað Nartíða að drekka og borga síðan bara við kassan
0: Góð spurning, því maður oft séð lið sko Takk eitthvað upp úr ískapnum Og byrja að drekka drykkin Og vera búið með hálfan bodyfuel einhvern veginn Þegar þú ert komin á Og lætur þessu bara mannskjörn að hafa þetta ég spyr mig oft sko Má þetta, þetta í lagi?
3: Ég nefnilega mann þegar ég var yngri Þá gerði mamma þetta alltaf við mig Ég vildi alltaf svona harfisk póka, svona lítinn
0: Já, já
3: Og hún opnaði hann alltaf og ég fekk að nart í harfisk En ég var alltaf með svona Mamma, erum að stela
0: Já
3: Nei, nei, við borgum þetta í kassum Ég veist aldrei hvort það mætti ekki svolega ekki
0: Nei, góð spurning Ég er mjög forvitin að vita hvort það sé Sko, hvort þetta bara megi
3: Já
0: Það er eins og það er
3: Góð spurning Ef þú ert bara með eina vöru Það máttu potaði fram fyrir
0: Já, já
3: Röðina
0: Já, já og hérna, mér veist þess að allir eigi að vera duglegir að því eins og til dæmis eða þú sérð að einhver bara með 2-3 hluti það engin að reynda svolítið útrunni í dag með sjálfsafgjörslu kassa sko
3: Já, einmitt
0: Þá er þetta svo það svo tekur enga stund sko
3: Einmitt
0: En þú veist maður alltaf að bjóða fram fyrir sig með 2 hluti
3: Einmitt
0: Mjólk og súkulaði
3: Já
0: Gos
3: Þegar þú ert komin á kassan Æja, ég gleymdi bara einu hlaup aftur inn í búðina og meðan það er fullt af fólki í röð
0: Já.
3: Má þetta?
0: Nei, þetta er rugl
3: Er það?
0: Þetta er bara rugl og þú átt bara að vera tilbúin Þetta er bara verkefni
3: Já.
0: Þú mætir ekkit, þú selur ekki málverk sem ekki klárað
3: Nei, ég nefnilega á minningu að mér þegar ég barn Og mamma svona lætur mig bíða við kassana menn hún hleypur og sækir einhverja kartöflur eða eitthva
0: Já.
3: Og fólk svona stendur rauð og svona starir á mig og ég í kvíða kast Ég bara, hvað er mamma, hvað er mamma?
0: Maður er bara eins og fíbl
3: Herðu þú sérði einhvern skilja eftir eitthvað í rangri hillu eða svona fólk kannski tekur sér bodyfuel, hættir svo við og setur hann bara í snakkhilluna
0: Já.
3: Má ég segja eitthvað eða ég þá dóni?
0: Segja eitthvað við manneskjuna?
3: Það er bara fyrirgjöð þetta ekki vera þarna
0: Já, þá ert þú bara svolítið dóni sko
3: Er það?
0: Já, veistu, það kemur þið bara ekki við
3: Hvort er ég meiri dóni eða einstaklingur sem er bara skilið eftir út allt fyrir starfsfólki að þrýfa?
0: Sko, einstaklingur sem skilur þetta eftir er mesti dónin
3: Já
0: En þetta kemur þér ekkit við
3: Ok
0: Þú veist, ég sé alveg fyrir mér það er nefnilega alltaf lína Hvenar þú átt að fara eins og til dæmis ef að ég væri hérna að stunda þennan viðbjóð að vera skilja einhverja sem vöru eftir það sem hann á ekki heima og einhver snúður myndi koma
4: Fyrirgeminur, þetta á ekki að vera hér
0: ég myndi bara, ertu að vinna þetta af hverju þetta láta þetta því varða
3: það er
0: þú að pæli þessu
3: tveir hlutir eftir
0: viðbjóður
3: það má ekki, nei, hérna, þetta er óskrifu regla en þetta er ekki ólöglegt
0: okay.
3: það er að skilja eftir fulla körfu Að vörum út á gólfi og fara
0: Þetta er svo, veistu hvað við gerðum með þessu drengirnir
3: Hva?
0: Og erum með svona krónunni í Vestmannum Ég frá Vestmannum eins og þjóðatíðin og allt þetta Og hérna, þá fundum við einhverstaðar svona 50 hluta lista Lista sem einhver móðir hefur mist úr vasanum eða búin að nota á hendi Og kannski hitt ekki í ruslatunna Og við erum bara með risa með það Við ferum upp að starfsmanni og segjum Væru til ég að finna þess að vöru fyrir mig ekki vandamáli svo kemur starfsmaður, við erum bara löngu búin að gleyma að við höfum gert það, svo erum við bara að kaupa okkur einna, Mountain Dew og Svart og Rítos fyrir tölvuleikjaspil kemur starfsmaður með fulla körfu og vörum
5: hérna, já við vorum neitt bara grínast
0: já. Það var ekki hlegið mikið sá starfsmaður
3: Seinasta, óskrifa regla má þetta eður ey, smakka vínberinn svona áður nú kaupur, núna sá
0: já,
3: ég þetta bara fyrir svona tveimtum
0: já, já, það er ekki þetta því
3: fólk svona nart í vínber
0: já, já, já, þá mátt alveg, veistu hvað mátt mér þess að líka gera ja. Þú mátt taka sko skurnin af vínberinum mm-hmm. sem að heldu þeim öllum saman mm. svona búr, þú mátt náttúrulega taka bara vínberinn sér svo þetta sé ódýrara
3: já
0: það er nefnilega, það er allt hægt sko
3: má allt, þetta var óskrifað reglur í matreislur við maður halda áfram með smá músík og koma svo hér.

0: breyta miklu í dag. Það löngu búið að put the pedal to the metal. Þegar mitt Jóna Margrét ákvað að mæta ekki í dag. Þetta svona gæla sem nýtir alla sína veikinda daga og sérstaklega passa sig á því að gefa mér ekki nóg mikinn fyrirvara að geta redda einhverjum öðrum. Þannig við verðum með svona sérstaklega þægilegan og cozy best of þátt í dag. Sem hendur okkur yfir Ösnokk skilabóm. Koma tilbaka hér eftir já, eina mínútu og fara betri yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó, 9. júlí.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Ég veit að Bettin sagði Guðjón Smári og Jóna Margrét hér í traffíkinu á FM 957 en eða þú varst bara stillinn þá engin Jóna Margrét með okkur í dag. Hún sendi á mig einhvern veginn svona kortur í að þátturinn átt að fara að byrja.
8: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúður að þættinum í dag, lasin heima.
7: Einhvern veginn lasin heima, búin að klúður að þættinum og já, búin einhvern veginn bóka mann á fund sem hún sjálf mætti ekki á. En ég hugsaði bara með mér, hvað ætlum að gera í dag? Við ætlum að spila mikið að skemmtilegustu klippunum úr traffíkinni, alls konar gamalt og gott og ég veit ekki hvað og spila alvöru topp tónlistar með. Eins og til dæmis fyrsta klukkan, mæjá, fyrsta klippa klukkutímans. Það er gamli góð saumaklúburinn, svo er það lagið á leiðinni heim, Risk It All með Bruno Mars.
6: Þetta er traffíkin, Guðjón Smári og Jóna Margrét.
7: Eins og heyrir það komið að þessu saumaklúburinn hér í traffíkinu á FM 957. Það komið tími til að leysa vandamál Jóna Margréti, ég vil að þú svarir.
9: Ok.
7: Allar spurningar, ég vil definition svar frá Jónu Margréti, Guðmundsdóttur. Ég veit ekki hvar ég á að leita. Svo mér langar að spyrja hér. Ég hef svona hidden talent að syngja. Ég hef aldrei sungið fyrir fram að neitt nema mínu nánastu á rúntinum. 1-2-3 mannskjur. Og söng mikið þegar ég var ein yngri. Fóldra mínar viti ekki eins og neð syng. En núna langar mér að gera eitthvað úr þessu, sem sagt gera cover og semja mín eigin lög, en ég hef bara enga glóru hvert ég leita til. Og hvernig get ég látið þetta þróast áfram? Jóna Margrét?
9: Æi! Minnst það ótrúlega, minnst þetta mjög falleg fyrirspurn.
7: Já, og ég sá þetta og ég hugsaði þetta er eitthvað sem að Jóna Margrét kannski gæti svarað ef þessi manneski er að hlusta.
9: Já, bara sko 100% nr. 1, 2 og 3 skráði í söngnám.
7: Já, er það ekki?
9: Jú.
7: Þótt hún sé búin að læra að syngja?
9: Já, skráði í söngnám, fari í tónfræði og það er úkstlega leðilt í tónfræði en
7: skila sér.
9: Mikilvæg hlutur í þessu sko. Svo bara svo sá ég á Facebookum daginn þessum bara var eitthvað gæla bara eitthvað, hæ, vill einhver stofna hljómsveit eða skilur ég, syngja með fólki bara, þú veist, tróðar hér og þar ég, þú veist, nú er ég bara sjálfum mitt bara sjálf, að það eru allir að leita, skilur ég en bara, þú veist, undrum að skrá sig eitthvað söngnám og byggja smá öryggi að syngja og fyrir framan aðra og
7: Já, mér erist mjög gott sko að þú ert að syngja kannski fyrsta skipti, fara í karaoke fullur með vinnuðinum, taktu bara lagið
9: Já.
7: Og brýtu bara ísinn
9: Já.
7: Bara svona að koma svo út að henda okkur næsta Og long distance pæling Þið sem hafi verið eruð í long distance relationship Hvernig virkaði fyrir ykkur? Þessi gæi er ógeðslega næs og er alveg að íhuga þetta núna En langa smá að vita reynslur frá öðrum og tips eins og hvað þarf að hafa í huga Er líka smá stressuð að segja foreldri mínum setna Þannig hvernig fóruð það því? En Jóna Margrét? Þú hefur verið í fjarsambandi
9: Já, já
7: Fyrsta spurning, mælurðu með, hvað fylgir því? Og steikt spurning í lokin, hvernig sagður foreldriðunum frá því að vera í fjarsambandi?
9: Já, ég hef einhvern veginn á tilfinningur þetta sem kannski einhver ungur einstaklingur að spyrja Þetta er bara og bara segir foreldriðunum sko
7: Já, það er ekkert vesen
9: Nei,
7: það er ekkert brjáluð þótt að setja í fjarsambandi
9: Nei, og eitthvað það voru örugglánaðari sko
7: Já, algjörlega
9: sko.
7: En hvernig var þetta fyrir þig, þú veist, hvað þarf að hafa í huga þegar þú ert að byrja í fjarsambandi
9: Já, það er bara byggja traust Númer 1, 2, 3, þá er þetta bara traust Og allt sem heitir afbrið sem eitir í sambandi Þannig að það þarf að halda því algjörlega út fyrir skefjum Og kannski númer 1, 2, 3 líka er að þú átt þitt líf Einstaklingur og sitt líf og svo þið ykkar líf saman Og það er mjög mikilvægt að muna það Að þú veist, þið eigi ekki að þurfa að vera að hanga á FaceTime allan daginn
7: Nei, það er líka bara ekki hóst
9: Nei, Þannig að þú veist, haltu lífin áfram og þessi einstaklingu líka og svo bara, þú veist
7: Svo bara þetta hringjast
9: á
7: kvöldin
9: Já, takk ég date, horf á mynd á netinu saman, skilurðu eitthvað kósi, sko
7: Ef það ekki bara
9: Jú, og þú veist, það líka skemmtileg við, hérna, þegar ég var í fjarsambandi þá voltaði ég kannski mat heim til hans Og hann voltaði mat heim til mín
7: Þið splæstu á hvort annað
9: Já,
7: og Æ, það er ævi Það er
9: surprise, þú veist, það vissi ekki hvað ég var að panta og svo áttu við date og kveiktum og kjartum og hún og spjalla
7: Sitt hvað það er besta hugmynd sem ég heilt Að volta fyrir hvort annað
9: Já
7: Það ætla að henda okkur yfir í næstu og síðustu saumaklúb dagsins Ok, þetta pínu vandræðalegt Ég fór í bíó með kærastanum Hann var allan tíman að hlæja á röngum tímum Eins og í sorglegu atriði þegar allir voru næstum því að grátandi Þá hló hann Fólk var að snúa sig við og horfa á okkur Er þetta eitthvað sem að það bara accepta sem skrítin húmor Eða er eitthvað sem bendi til þess að hann sé bara smá skrítin í hausnum
9: Let the man live
7: Já, er það ekki bara?
9: Jú Hvað meinar, eða þú veist, fólk hlæri í skrítum aðstæðum, ég meina, þú veist
7: Ég held að hann bara séði raun og vera að spurja, ég kærast þið minn psykopat
9: Nei, bara leiðum mannum að lifa, skilur og ég meina, þú
7: veist,
9: maður hlæri í aðstæðum sem maður á ekki að hlæja í Út af, maður veit ekki alveg hvernig maður að skilur Nei,

0: Traffíkin er í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Nýbúin að bjóða Icewear velkomin í fjölskylduna hér í traffíkinni og við mælum að sjálfsögum með því að henda sér í Icewear nú fyrir kótilegtuna sem að byrjast bara ekki á morgun. Ekki miðvikudagur í dag? Ég nokkuð vissum að sé miðvikudagur, þannig að það fer að styttast í þeir og sko að fara búin að vera uppsett á kótilegtunni. Drífa sér í Icewear, henda sér í gallan. Taka hitavíl upp á Amerika bara í kvöld og annað kvöld og svo náttúrulega bara sólbast og smart til að halda sér vel tönuðum og sætum helgina Jón, engin Jóna Margrét í dag, hún ringdi einhvern veginn í mig svona þremur mínútum fyrir þátt og hendi bara í
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúraði þættinum í dag, lasin heima
0: Klúraði þættinum lasin heima, þannig að sko, við ætlum að vera með smá best of feeling hjá okkur í dag og sérstaklega sko, ég fann klippu, ég þarf að spila fyrri sko klippuna líka því þá pissaði Jóna Margrét í sig, þetta fyrsta skipti sem ég held að einhver hafi pissað í sig í útvarpi á þegar við Jóna Margrét vorum að gera símar að það byggðum óskilamunni og hér það þegar hún tekur óskilamunna og það fátt sem ég finn skemmtilega heldur að þessi karakter
2: Þetta hvað gerðum, ekki pissaður á þig?
3: Þú veist okkur slökum á það, ég lag ekki bara
2: Nei, en þú pissaði smá?
3: Já
2: Ertu ekki að grínast? Ó, ég í áfalli
3: Já, ég líka, ég þarf eiginlega, ég með auka brók sko
2: Hvað Hallgerði langbrók?
3: Hallgerði langbrók?
2: Nei, fyrir þá sem ég voru að stillin, þá voru að gera síma að dáðan Það sem við erum
3: í... Ég grét og látri sko
2: Ég sá það, þú vorst appelsinugul í framan Við erum basically að gera síma það sem við erum að hringja sundlaugar og við erum búin að senda hvort öðru hluti sem að við eigum að biðja frú óskilamunum og þegar ég bað aftur og bak kollnis á
3: Ég veit ekki, stundu velt í fyrir mér svona svo heyri ég segi þetta vantilega ég skrifi þetta, þú veist þú leysið í fyrsta sinnskjöru ég man ekki svona eftir að skrifa þetta
2: Nei
3: Aftur á bara kollnis á blaði
2: Á blaði Þú ætlar að hringja í Íþróttamiðstöðin Blöndósi
3: Já, mjög gott
4: Já, sæl
3: Já Það ég fyrir að kalla
4: Já, góðan daginn
5: Góðan.
4: Hvernig þá í henni?
5: Hvað segirðu?
4: Ég segi hvernig þá í henni? Þessi máli varðar það ég verið duglegur að mæta til sund hjá ykkur
5: Já
4: Og gleymdi poka lillu sundtrýtlu hjá ykkur seinast og mér langa aðtá hvort það þið hafi fundið hann pokan
5: Já og hvað var í pokanum?
4: Já Þegar ég enda með blæ skrifaðnum niður hjá mér Tvö mislitu handklæði í svona íþrótta poka var líka hárnæring
5: Ertu ekkert á leiðinni hinga eða þannig og getið tekið það?
4: Nei.
5: Hvar ertu stödd?
4: Stattur, nú ég komin bara á Selfoss
5: Ok, ertu komin á Selfoss Og býttu nú við, þá þarf ég að vita hvernig er pókin og litin
4: Hann er drablitaður
5: Hvenær var það svo týndir þessu eða gleymdir þessu?
4: Þetta hefur verið í september 12. september Það var líka bleik greiða vanta nokkra móla í greiðuna svona eins og tannlaus svona
5: Já
4: Tannlaus hún smá sko
5: Drapplitaður póki sem þetta á að vera í
4: Drapplitaður póki og á honum svona gamalt svona pats sem segir sko sjó á 2011
5: Á stendur á honu 2011 Hvað er býttu nú inn? Ég á að geta sé
4: Það er líka
5: 52, ertu síma 5270
4: Já
5: 0544
4: 0544, já
5: Ég ætla að ringa í því, ég finn þetta
4: Ég verð að fá að það var líka nefnilega gamalt fjársjóðskort hafið séð það
5: Gamalt fjársjóðskort
4: frá honum Haraldi þriðja Þetta frá Haraldi þriðja úr Reyðarfjarðarstríðinni hann að 1903
5: Já
4: Hafið séð það
5: Nei
4: Hann gróf sín öll gróf og það er mjög mikilvægt að ég finni þetta kort. Eruð þið með kortið?
5: Er það, nei, ég ekki var, er þetta eitthvað stórt kort eða
4: er þetta eitthvað? Það er einn þriðji fermetur er svo upprúlað og utanum það er snæri.
5: Já.
4: Og það er vafið inn í ból og á bólnum stendur glímu vinna félagi 1999.
5: Okay.
4: Mættum gera betur gott, já, tefli er betra en að tapa held ég að standa aftan á bólnum. Hann er svona gráleitur með rauðu ífafi.
5: Grárbólur með rauðu.
4: Já.
5: Og ætti hann að vera þá líka í þessum poka?
4: Já, og Björn Ágúst, sem er barnabarnið mitt, ég veit nú ekki hvort hann sé í pokanum, en ég hef nú ekki séð hann í dágóðan tíma, en hann kannski á ekki vera á sem lista, ég veit ekki.
5: Heyrðu, ég ætla að fara inn í kompun okkar þar sem við setjum svona muni.
4: Já.
5: Og skila muni og ég hringi í þig. Hvað sagði ég síminn væri hjá þér? 5? Hvað sagði þér?
4: 5, 11.
5: Já.
4: 2, 4, 6, 7.
5: 2, 4, 6, 7. Ég hringi aftur.
4: Já og svo bara eitt á listanum viðbúntum, ég maður kannski fínt að vita.
5: Já.
4: Nagladekki mín eru fyrir Ford Focus 2012 ágerð, hækkar, breytur bjeppi og svo lokum hérna. Afskaplega geðvond kona, nei maður segir svona, kona mín hún heitir Unnur, hún hafa til að vera erfiðir, hún er flott. Millist ekki fyrir bandaríska klókut er eitthvað sem að vorum svo mikið í New York tíma.
5: Já.
4: Maður þetta breyta öllum klónum sem til í bandarískar glær.
5: Já.
4: Já, þá bara, hérna, þú slær þó línuna.
5: Ég slæ á línuna.
4: Já.
5: Aftilega, já, takk.
4: Já, bless. Já, vinstri fróskalöf líka hérna, heldur þess að, bless.
5: Ha, já, bless.
2: Ég er ekki til þetta. Þegar atriði var í gangi með fjársjóskortið, það láku tár. Ég bara
6: Hvað er hann til þriðja?
3: Bara segja eitthvað.
2: Hver ertu?
3: Ó, ég veit ekki.
2: Hver er þessi maður?
3: Ég veit ekki, hann er fokki leðlur.
2: Nei, sko, þegar þú byrjaðir með gamla fjársjóskortið,
6: svo það við utan ból.
3: Með svartur bólar, með rauðu ívaði.
2: Með rauðu ívaði.
3: Og þetta var yndisleg kona, ég verð að fá að segja það.
2: Má, ég er ekki grínast. Þetta er eitt fyndnasta at sem við tekið.
3: Já.
2: Djöfull hafið gaman þessu.

0: þættinum í dag hér í traffíkinni á FM 957 það Guðjón Smárin sem ætlar að setja einn með þér næsta 1.5 klukkutíman með smá svona best of thought velja skemmtilega gamla klippur og spila sérstaklega góða tónlist eins og til dæmis hér Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með Lasa á milli línana En þannig mál með vexti að ég fór tilbaka í bara svona með fyrstu þáttum okkar Jónumar getar hér í traffíkinu svona eitt eld gamaltur og nýbyrjum með það stöf þá fórum við í pickuplínu keppni hér í traffíkinu á FM 957 Þessi vinnudagar eru nú flestir svona misgáfulegir sko
1: Já.
0: En þá erum við komið að því að ég ætla að fara að reyna við hana Jónumar getið vinkunum minna hérna á samstagsfélag
1: Það er ekki fyrsta
0: sinn Já, við erum komin hérna í lélegu pick-up línu keppnina
1: Já
0: Þetta að sjálfsögðu hugmynd frá minni bestu konu, Jónu Margréti
1: Já
0: Ég á núst að byrja þetta
1: Já, ég vil fá smá, ég vil að sé sekkur karakterin en að segja allar þessar línur
0: Já, já
1: Þú byrjar að segja eina, svo segja ég eina Þetta svona ég sé þig, ég reisa
0: Já, ég nefnilega, okay. mínar byrja rólega og fara svo svona aðeins kannski meir og já. Hinga og þangað og Já, eins og okay. fyrir þá sem að voru dett inn þá ég held að ég hafi verið búin að fá mér einhver lif á þannig að semja mín en við leiðum því bara sæna í gegn og ég ætla að byrja með Hæ, sæta
1: Oi.
0: Ertu brunabjalla? Ertu brunabjalla?
1: Nei
0: Nei, ok Það bara svo hávar og leiðileg
1: Jón
0: Hvað? Ég var bara að hugsa til þín innan, ég...
1: Ok þú myndir ekki ná mér hann
0: Ok, ertu til að reisa mig?
1: Já
0: Þú sér mig?
1: Já, ég sé okay. þig, ég reisa Ertu töframæður? Það ertu ekki annan að segja Akrabadabra og ég þín
0: Úi
1: Abrakadabra, ég sagði vitlaust, ég sagði Akrabadabra
0: Akrababadra Jóna Margrét
1: Já
0: Ertu internetráter?
1: Nei
0: Það ég bara finn svo mikla tengingu
1: Ói Þetta var vont
0: Ok
1: Ég sé þig og ég ætla að reisa
0: Þú sér mig
1: Já, ég ætla að reisa Vá, ef það myndi kvikna í þér þá myndirðu deyja strax Því að hitinn leitar alltaf upp Þú myndir gera líka og deyja strax
0: Ha? Hitinn leitar upp?
1: Alltaf sagt skýrðu, einhvers að leiðir að útskýra
0: Nei, ég skil ekki út af því að hitinn leitar upp
1: Ef það kviknar í
0: Þetta segir sig ávaxin
1: Nei, ef það kviknar í
0: Já
1: Þá áttu að vera á gólfinu að skýða Út af því hitinn leitar upp
0: Já
1: En þú ert svo heitur líka, þú myndir líka leita upp Og þá myndir þú bara Þá myndir þú bara
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Ertu laukur?
1: Nei
0: Nei, því Ef ég myndi skera því alla Það myndi ég bara ráða við mig og bresta í grát
1: Þetta alveg vant
0: Þetta svona, þú veist, þú svo Maður grætur alltaf að maður skera lauk
1: Já, þetta ekki útskýra, ég ekki fimm ára
0: Ok, fyrir
1: ekki Heyrðu, ok Ég sé því og ég reisaði töluvert
0: Þú sér mig?
1: Já, já Geti fengið lykilorðið þitt? Nei Ekki Wi-Fi lykilorðið Heldur lykilorðið að hjartan þínu
0: Já, ég Það er þannig
1: Já
0: Einmitt, ég sé þig
1: Já
0: Ég ætla að reisa þig
1: Já
0: Og ég ætla að gefa á grundvalla jafnaðar vegi grundvallur
1: okay.
0: Jóna
1: Já
0: Ef þú væri ávöxtur Þá væriðu melónur Þið erum svo flotta jullur
1: Ói Þú ert með stærri jullur en ég sko Hvaða ruglir þetta þú sé Guðjón Smári horfði á mig á hliðum daginn og sagði ég væri svo strýi
0: Nei
1: Jú
0: Þú veist það mikið leiðilegur
1: Þú sagði það Herðu, ég ætla að reisa þig
0: Já
1: Ertu með nafnspjaldið á ég bara kalla þig draumaprins
0: Líka algjör rotta Ertu með nafnspjaldið
1: á Ok, seinasta þín
0: Áttu eina eftir eða?
1: Já
0: Ok, ég ætla Já, já Hérna Jæja Já, ok Þurftum að kannski að skauta fram hjá þessu Ertu hestur?
1: Nei
0: Hefur langar svo að ríða þér?
1: Já
0: Já Þessi var ekki góð
1: Þessi var ekki góð Þessi myndi ekki ná mér
0: Kóta var með þína?
1: Já Ertu vatnsberi?
0: Nei
1: Vog?
0: Nei
1: Ertu meyja?
0: Nei.
1: Ljón?
0: Nei.
1: Bómaður?
0: Nei.
1: Hvað er stjörnumerkistu?
0: Stengit.
1: Stengit, vissi það. Við eigum að vera saman sagt stjörnuspá.
0: Af hverju?
1: Bara. Ég trú á stjörnuspá. Stjörnumerki.
0: Þú vissir ekki hvað stjörnum. Var þetta síðast á pekurflínaðin?
1: Já.
0: Það með trafíkjur með þér, 6 í dag. Við erum ekki bara góð í að blaðra og við erum líka góð að reyna við hvort hana.
1: Nei.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
0: Herðu,
3: Jó.
0: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Kristall, það sést.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Sjáumst í Skopp á Dalvi. Bókaðu Skopp á skoppisland.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: sérstaklega þegar það í fallegu samstarfi við American Bar, þegar við erum í fallegu samstarfi við Icewear og sólbaðstofuna smá.
1: Þetta glænýtt í spilun hér á FM 957, good news með okkar besta manni sem búsi hér á FM 957, Jóna Margrét.
2: Já.
1: Ertu tilbúin í það?
2: Það komið að því, hvað komið að því?
1: Það byrju já við eftir að lifa þér að heyra það komið að stóra liðinu, miðvikudags liðinu okkar
3: Viðbjóður vikunar
1: Viðbjóður vikunar eru hafin og það mæ...
2: Í þessari viku
1: já.
2: Er þetta ástöfbréf sem að ég sendi, ég væri til að fá betta, já takk
1: Ekki málið
2: Og hérna, þetta hljóðar einhvern veginn svo
1: Fyrir þá sem að voru að stillin, hvernig virkar þetta?
2: Já, við sérst bara í hverju viku, einu er bara miðvikudum
1: Alla miðvikudag
2: Komum með viðbjóð vikunar
1: Já
2: Seinast þá voru bara þorramat, í dag ég að fara að lesa ástabrif sem ég sendi 2014 í 12 ára Veit ei hvar ég á að byrja Seinast linn þrjú sumur hafa verið ágætt hjá mér Fyrsta sumri var það besta sem ég gat hugsa mér og vildi alls ekki fara burt Sest, já, fyrir, hérna, konsept var þetta hólar í Hjaltadal Annað sumrið var ágætt en var ekki eins gaman á fyrsta sumrið Þriðja sumrið var skelfilegt og ég grét mig í svefn og var skítrætt við allt og alla og hló og brosti af gleði á leiðinni heim í ágúst og ég var búin að ákveða að koma aldrei á hóla í Hjaltadal aftur
1: Varstu hrætt við allt og alla?
2: Alls ekki og ég grét mig ekkert í svefn sko
1: Var það bara svona pick me?
2: Já. En nú sé ég hvað ég hafði rangt fyrir mér Ég myndi ekki allt til þess að koma aftur En ég var að koma að staði að ég fer líklega aldrei aftur Þangað einalveg bara að dramatiskast
1: Úr því séu þetta
2: Þegar ég heyrði það þá grét ég Því traustasta, fallegasta, góðasta og sálin sem ég elska
1: Og sálin Góðasta og sálin
2: Og býr þar Og sko bara til að hafa það á hreinu Við vorum ekkert kærusta bara á hínu
1: Nei, veitu, hvernig þitt, þín tengsluðina dreng?
2: Bara, ég var skotin í honum Ég veit að ég ekki flottasta, fallegasta, skemmtilegasta, sætasta eða frábærasta manneski í heiminum En ég þú ég og ég hef átt eina ósk í gegnum þessi þrjú hár sem ég verð að leysa frá mér En fyrst ætla ég að láta þið vita að þú ert eina manneskjan sem ég þekki sem gerir ekki grín af mér eða niðurlægi mig fyrir það að ég sem er athyglisprest Sko, við skulum halda þetta til haga, Guðarsmári að ég er ekki, ég er ekki með athyglisprest og athyglisprest
1: Skrifaður athyglisprest?
2: Já, ég hélt að athyglisprestur væri athyglisíki Og ég var jú mjög athyglisjúk á þessum tíma
1: Meira
2: Og mér þykir svo rosalega vænt það Ég hef verið lögð í einelti Baktöluð, kölluð ógeðslegum orðum og margt fleir í fjögur alveg að ljúga Alveg að ljúga En í fyrra, þegar ég frétti að það hef komið einhver kjaftasaga mig þá varð ég brjáluð og fekk asmakast Taugakast Nei Talandi að vera pick me
1: Nei, sko, ég í svo
2: Býtu, höldum við sáfum með það Asmakast, taugakast Áhyggjukast Athygliskast Og bara brjálaðiskast
1: Er það svitna?
2: Ég fekk vírus út af stressi
1: Veistu vírus? Fékkstu vírus af stress?
2: Alls ekki
1: Og þetta allt lygi?
2: Já Og ég byrjaði að kenna sjálfur mér þetta En þetta hefur allt breyst Veit vel að ég var líka kalla krakkana ljótum orðum En ég var bara ein og það voru allir á móti mér Ég hafði engan Ég varðar en að vernda mig Sem gekk ekki vel Sko, Guðjansmári, ég átti bara fullt af mjög góðum vinum Og ég var bara mjög vinsæl
1: Þetta eitt átakanlegasta sem ég hef heyrt á ævi minni
2: Pæli mig að vera pick me
1: Já
2: Ég hef aldrei átt besta vini af vinkonu fyrir núna
1: Kjaftaði
2: Já Ég held mér þess að besta vinkonu minn hafi verið með mér því að skrifa þetta Þú fyrir mér er það besta sem ég á Ég á hann ekki neitt sko, ekki saman Ég ekki að þessu fyrir vorkunni eða athygli Ég að þessu því þú ert eina manneskjan sem ég get treyst Og ég beði að gefa mér ekki heit fyrir það Ég bara í algjöru ruglu og ég get ekki staði fyrir sjálfu mér Alveg bara í sjöunda bekk
1: Já,
2: í
1: sjöunda bekk
2: En fyrir gefðið þið finnst þetta eitthvað óþægilegt Finnst bara eins og ég hafi mist 100 kíló og hafa sagt þér þetta Takk fyrir allt Hann svarar Takk Þessi krakka sem að leggja að þér í einelti eiga oftast bátt sjálfur Það ekki staðir, þú ert meira að segja bara fín manneskja Ég hendi Takk, veistu, þú ert eina manneskja sem segir það Náttu

0: fyrir utan fjölskylduna mína. En ein spurning, ertu nokkuð með na? Ertu nokkuð með Sigrúnu? Bara spyr sko, ekki pirruð en það rétt?
1: Þá þú að spyrja hann?
0: Já, af því sko, ég búin að, ég var, þetta annað nafn, ég vildi ekki segja nafni á
1: hérna.
0: En þarna var hann greinlega föstu með einhver annar í gælum. Eftir þessi 1500 orð, þá segi ég hérna, já, ein spurning, ertu nokkuð með Sigrúnu? Er sko ekkert pirruð, bara að pæla?
1: Er sko ekkert pirruð, ein sem hefi pirruð, maður?
0: Ein sem hefi pirruð, heyrðu, svo töluðu við ekki saman í fjóra viku, náttúrulega bara því hann örugglega bara fékk sko
1: Hann örugglega bara hvaða rugludallur
0: Þá sendi ég Hæ, bákvað langt sínum heist seinast En hér áttan að nokkra myndir sem ég á af þér Veit svolítið krepi En allan að vonandi heyristu segna XOXO Mission
1: Og hvaða myndir þetta?
0: Myndir bara af honum
1: Þú varst að taka?
0: Bara 15 myndir af honum
1: Sem þú varst að taka?
0: Ég screenshotaði allt sem hann sendi mér
1: Á Snapchat?
0: Á Snapchat og ég sendi honum bara 15 myndir af honum Og hann alveg Og Og veistu það, ég var svo ástsjúk Ég skrifaði nafnið á þessum dreng Í strandblakvöllin í skólanum mínum
1: Nei
0: Sko allan tók myndaði Og hafði það sem front screen á síðan
1: Ertu ekki að kliðast
0: Ég bara stundum skil ekki sko Þetta alvöru ógeð
1: Ég í sjokki
0: Og ekki nóg með það
1: Varst að skrifa nöfnin ykkar
0: Já, í strandblakvöll
1: Í strandblakvöll
0: Ég veist hann út að lappina reyða til þess að myndi passa Og sko, nei, og svo mæti ég fyrsta dæmin í menntaskólan á Akureyri
1: Já
0: Fyrsti einstaklingur sem ég sé
1: Vöð minn góður Já. Veistu hvað þetta var, Jóna Margrét?

0: hér í trafíkinni á FM 957 og hér sitt við í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware, nýbúna að bjóða Iceware einmitt velkomið í fjölskylduna Svo annars sjálfur get ég ekki beðið eftir kótilettin núna um helgina Það eru við Jónamörgætt sem ætlar að vera kinnar á laugardaginn Það verður ekkit eðlilega gaman þá verður við einmitt að sjálfsögðu upp stíluð í Iceware nýbúna að vera að fara í tann hjá Sólbaðstofunni Smart og endum kvöld að sjálfsögðu Amerika bara eins og öllunum kvöld Jónamörgætt einmitt, já hún svona gælar sem notar alla sína frídaga Hún notar alla sína veikindadaga þannig hún ákvað að koma og ekki vera með okkur í dag og það missi á síðustu stundu þannig að við ætlum að vera með smá best of geðviki til klukkan 6 í dag hér erum mitt Am I the Asshole gamalt og gott
1: þetta lag
0: gott lag
1: þetta kýtlar eitthvað inn í mér
0: Oi, hún ekki segja þetta nei, svona hverju 16 ára strákar nei, og þú ert að tala um að kýtli
1: nei, ég sag
0: vandaðu orðin
1: þú ert svo mikill einhvern ungur svona ungur strákur sem að fer alltaf beint í bollu
0: Nei
1: Kjöllutal Ég verð bara hætti því núna
0: Jóna Margrét
1: Þegar ég segi að laga kýtli inn í mér
0: Sko
1: Þetta svona, leið bara að klára Nei, nú, þú fjökkst að tala Leið mér núna að tala Þegar ég segi
0: Huttin komin á loft
1: já,
0: og allt
1: Já, ég veit það Þegar ég segi eitthvað að laga kýtli inn í mér
0: Já
1: Þá ég að meina svona eins og Þegar þú sást Íris í fyrsta sinn
0: Já
1: Þetta er svona
0: Það kýtlaði eitthvað inn í mig þar
1: Þetta kýtlaði
0: svona Kynferðslega
1: Nei, Guðjón
0: Það gerði það
1: Æ, þú ert glataður
0: Nei, ég ekki glataður Ég varð bara mjög kynferðslega örfaður þegar ég sá kona mína í fyrsta skipti
1: Já
0: Það glæpur það?
1: Guðjón
0: Þú ert ekki borið saman að þú sett að segja að kýtli inn í þeir að heyra eitthvað lag
1: Já. Svona spenn og þetta er gaman þetta er svona kýtlar eitthvað hjá þér
0: já, já.
1: Er ekki alltaf að fara í þetta subbu
0: þessi
1: þú
0: gerir einnig
1: í herbyggi
0: alltaf daga já, og mitt í
1: laga þérna
0: beint í laga
1: láttu mig í friði
0: kýtla spöngina mitt í laga
1: láttu mig í friði
0: láttu mig í friði þú getur ekki bara drulla yfir mann sagt svo bara láttu mig í friði sko, þú ert svo sniðu Jóna
1: láttu mig í friði
0: Jóna, þið er svo sniðu þið eru að fara að rífastu fólk og svo sniðu og notast mikið að tryggsum þú drullar yfir mann, segir svo bara láttu mig í friði
1: já, láttu mig í friði
0: Það eru för mig í Emma í það S-hól
1: Já, þú ert það
0: Nei
1: Heyrðu, ég ætla að byrja þeirna
0: Er Jóna Margrét, ætlum hún að vera erfið í dag?
1: Já
0: Þá ætla ég bara að vera erfið
1: Nei,
0: á móti
1: Nei, ég er ekki fyrast Ég heiti okay. Guðjónsmóri, er ég í S-hól?
0: Ha.
1: Nei, ég er að djóka Ok, hérna, ég bakaði köku fyrir afmæli mitt og sagði öllum að það væri aðeins fyrir veisluna Systir mín fekk smá bita á hann gest mig komi Ég öskraði á hana fyrir framan alla og sagði hann að fara heim Er ég því asshole?
0: Veitu hvað gerði hún, tók hún bita?
1: Systir hennar tók bita kökunni
0: Já, hvað hún gömul?
1: Ég bara,
0: 30 ára.
1: Nei, 13
0: Já, bara kildana
1: Ok, þannig að systirinn er því asshole
0: Já, basically Ef einhver skemmir einhver svona upplifun Ef ég til dæmis að halda ammali mitt Og litla frænka mín til dæmis labbarinn Og hún er 7 ára Og hún potar í kökuna og eyðileggur hana þá bara lemja hana
1: Já, þú er bara þar
0: Já, þú veistu, ef þú ætlar að skemma upplifuna mína Þá skal ég skemma eitthvað á móti þér tilbaka
1: Ok
0: Nei, og okay. mikið klikkar
1: Heyrðu, næsta einna Ég keiri vini mína í skólan hverjum degi
0: Já, þið vil ekki borga bensín
1: Einn vini minn spyrir alltaf sömu tónlistina Og hátt og syngu með Ég bað hann að hætta Og hann var móður Nú vill hann ekki setja framar með mér Er þetta komið bíla með mér Er ég leiðilega aðlinn?
0: Nei, þú ert Nei, bara hinn aðlinn er ógeðslega leiðilegur og frekur Að fara í fílu því hann má ekki spila Manni sé sem er að keyra Bera reglurnar Þetta var eitthvað sem skrítið af að ég var að keyra Og stjórtan tónlistinni Og hann komið til að segja Nei, hann hætti að spila það Bara ég er að skutla þér
1: Já.
0: Bara þú skalt bara hlusta það sem að ég segi Ég er einmitt með góða hérna
1: okay.
0: Er ég rass andlitið fyrir það að segja systur minni að drullast til að lifa aðeins lífinu og hætta að væla Og hún segir, ég er 19 ára stelpa og ég er mjög þakklátt fyrir lífið Ég á ekkert mikið, en ég á bara nóg, vini, heilsu og grunnþarfi lífsins eru uppfylltar Og fyrir það er ég þakklátt Eldri systir mín er 22 ára, hún er eldri en ég og gerir fátt meira en að töða yfir hlutum Hlutum sem skipta engu máli Bíllinn hennar bilaði og hún mætti ekki skólan í 3 daga Bara því bíllinn var á verkstæði og hún kvartaði allan tíman Systir mín á glæsilegan kærasta, enda falleg stelpa Kærasti hennar gerir allt fyrir hana en númer 1, 2 og 3 þá kvartar hún Smitar af sér neikvæðni en hún fær samt allt upp í hendurnar daginn vorum við að töða í hvort öðru eins og systur gera En þá fer allt í háaloft því að hún sagði að ég var í vanþakklátt fyrir allt sem foreldrar okkar hafa gefið mér
1: Þetta er alltaf með svo langt
0: Þetta má alveg vera langt
1: Ég er svo rosa langt, auðvitað er hún 22
0: Þá fyrtist mælirinn og ég sagði við hana Prufa Nei, þú, já, pröfa þú að lifa aðeins lífinu fyrir utan þína búblu Það stríð í heiminum og þú vælir eins og rófilus hundur Hún hefur ekki talað við mig síðan því ég vil ekki biðast afsökunar því ég stend við það sem ég sagði
1: já.
0: Á ég að kynkja stoltinu og biðast afsökunar til þess að halda friðin eða leifinni bara að jafna sig sko? Vil ekki vera leiðileg en vil heldur ekki vera meðvirk
1: Guðjón, þú, við þurfum aðeins að ræða þetta
0: já.
1: Og erður að hætta með þetta langa en þetta sko, við erum ekki, ég ekki fara að gefa ráð hvað þú gerir sem aðstæða, væntanlega tala ég bara saman þeirri systur, en væntanlega þessi 22 ára asshole.
0: Já, okay. 100%.
1: Já, þetta var allt og langt.
0: Nei,
1: þetta var... Ég var löngu búin að missa það.
0: Ég sögur kall.
1: Heyrðu, ég bauði ekki frænku mín í brúköp mitt því að hún talaði illa kæristuna mína. Núna allir í fjölskyldinni reiðir út í mig. Ég því
0: asshole? Já. Ég var bara ekki alveg, ég var ekki meðtaka
1: þetta Já, ætti síman, hann var hlusta
0: Ég að undirbúa smá sem erum að
1: hlusta Já, nei, ætti síman, við erum hérna, já Ég bauði ekki frænku minni brúköp mitt Því að hún talaði illa kæristuna mína Nú allir í fjölskyldinu reiður út í mig Am I the asshole?
0: Nei, þú bara býðu þeir sem þú vilt í brúköpu Ef þau allar eru í fílu, þú getur þau bara verið heima líka
1: Næsta, ég held ammæli og bauði ekki bekkjafélaga sem ég á ekkert við Núna segja aðrir og allir í bekknum að ég hefði útilokað hann og ég sé vond manneskja
0: Ef þú ert í bekk og ert að bjóða mest megnis en ekki öllum, þá ert þú því SH. Það er bara staðan.
1: Og seinasta, ég bý með öðrum í íbúð. Við eigum að skipta á vikum hver þrýfur.
0: Já.
1: Þegar röðin var komin á mér, var ég upptekin og ég sagði við hann, ég get ekki þrýfið þessa viku. Baðan þá að gera það í staðin.
0: Mm.
1: Hann sagði nei, ég hreinsaði ekki og sagði, þá bara býðum við, þangað til næsta viku kemur.
0: Já.
1: Er maður í SH?
0: Nei, fólk á bara sko Þetta svo viðkvæmt málefni Þú veist að kemur að þrifum
1: Já.
0: Það alltaf það alltaf tókstreita sko Það bara staðan
1: Já.
0: Þú veist, ég bý einmitt með manni sem að hann hefur ekki ljumist, þrifið einu sinni því hann við flutum inn saman Ekki einu sinni á putta okay. Og þú veist, það líka bara systir sem virka sko Það alltaf í lagi sko, ég bara
1: Algjörlega,
0: þetta var

0: sína fyrstu útvarsvakt núna í dag milli 10 og 2 leysa, já, mína konu Jóhannu Helgu af ég verða veikuna, ég sakna drullu mikið en við ætlum samt sem áður að bara bjóða Klöru velkomna í teimið hún mætir aftur á morgun á slæinu klukkan 10 en við erum að sjálfsögðu hér í trafíkinni í 1 klukkutíma í viðbót þannig við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð fara svo yfir í næstu klippu dagsins vegna þess að Jóna Margrét ákvað að hringja í mig í morgun og hún skoða með þessi skilaboð hér
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúra þekkir mitt að lasin heima
0: Lasin heima, veik, búin að klúra öllum En við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram með Best of Geðvíkina
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Gamla Bíó og Good Light kynna með

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is. Hvernig væri
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffi.

0: Somber sem nú bara detti að vera eitt stæðsti tónlistamaðurinn í heiminum Home Wrecker hér í trafíkinu á FM 957 Guðjóns Márin sem situr einn eins og og ætla að gera það til klukkan 6 í dag og allt saman í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear út af því að Jónu Margrét ákvað að mæta ekki í dag þá erum við sérstakan best of thought og ég var að finna skemmtilega klippu sem minni mánu að blaða góða sögu sem ég var að ræða ef að ég í sundi og einhver gæi Æ, veistu þetta útskýri sem er allt sjálft Þetta ádeila, Jónu Margrét Þetta ádeila, ádeila og í gær fór ég einn í sund
1: okay.
0: Það var æðislegt en ég fór í heitasta pottin og það var dásamlegt alveg nema það maður þarna með hendinu svona út hendin svona lafar og svona hefur hann svona hangandi í loftinu meðan hann situr í limhæð
1: Hvað er þessi?
0: Ég var í pottinum í gær Þar sat maður með hendina úti í limhæð
1: Hvað meinar í limhæð?
0: Í
1: limhæð?
0: Í limhæð, Jóna Margit, í limhæð
1: Já, hvað ertu að segja?
0: Ég ætla bara að útskýrða betur
1: Ég áttum á því, þú sast í pottinum í gær og maður sem sat þarna með hendina í limhæð
0: Í limhæð?
1: Já, hvað þýðir það?
0: Það sem að ef ég myndi standa þá hendin hans það sem getnaður limur minn
1: Já, ok, takk
0: og hendin hans svona bara vafrandi og svona sundur sinni eigin
1: bara á yfirborði vassins
0: nei, aðeins undir og ég að labba úr pottinum og ég að labba svona með getnaður limin að höndinni hans þannig að hann svona tók utanum kynfærin mín alveg svona vel
1: nei
0: jú, víst
1: bara greip hann og bara ginga
0: að nei, nei, hann greip ekki, þetta meira þannig ok, sko, ég ætla Fattur hvað gerðist? Þetta var óvart
1: Já, þú sagði hann greip utan
0: Nei, hann fekk hendina Hendina sem varð umvafin bara getnaði líma á eistum
1: Ok
0: Og að slistni
1: Ok
0: Og hérna Og hann svona segi svona Heyrðu strákur, passaðu því?
1: Já
0: Verðu ekki labbandi með þetta kvikindi hérna út allt, fattur
1: Þetta kvikindi
0: Það djúst kvikindi hérna
1: Útstaðan aflaðin
0: Takk tilbaka
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Að því
0: Hefur séð með limin?
1: Ég hef séð glitta, já.
0: Hvenær sást þú glitta í limin minn?
1: Ég hef séð glitta í hann
0: Hvenær?
1: Bara einu sinni
0: Hvenær var það? Ertu bara að búa þetta til að segja sem er útstaða nafla?
1: Heldur bara
0: Bætti hvað er skrítið ef ég myndi standa hérna og kannski segja að þú er með bara ljóta ytri barma Var ekki finnur sérstakta?
1: Jú, við erum að sjálfsögur í minnst að slaka á
0: Ég fer og ég labba með lim minn
1: Já.
0: Í hendin hans
1: Já.
0: Og hann segir svona, heyrðu, passaðu hvert þetta að labba með þetta strákur? Ertu ekki að veifa þessu kvikind út allt, segir hann eitthvað svona og ég ríkja og ég hugsaði með mér hver þú veist, in the wrong hver á sök í máli, hann að vera með hendina vafrandi út allt einhvern veginn við limhæð eða ég að labba með limin að hans hendi
1: Já, það náttúrulega, þú ert 100% rétt hérna, sko
0: Er
1: það ekki? Við lærum það frá sko, leikskóla aldrei að hérna
0: Hafa hendurna fyrir þig
1: Já, að hérna hendurna er að vera hjá þér, sko
0: Já Er það ekki líka þann, hann er með hendin og svona við útgangin
1: Hvað áttur að gera?
0: Ég bara
1: Þetta er bara rugg
0: Nei, ég veit ekki
1: En máli, þetta er svona, sorry, ég ætla bara að fá að segja Gamli kallar í heitum pottum Þeir eru bara á einhverju annari bylgjulengd, sko
0: Nú
1: Mér finnst oft bara svo gamlir kallar í heitum pottum Finnast þeir einhvern veginn eiga meiri rétt á að vera í pottunum Þeir eru gamlir kallar í heitum potti Og svona, og einmitt eitthvað svona Passaðu hvað nú gengur, drengur Nei, farðu með hendina til
0: já, þín, sko Já, ertu ekki með hendina, lavandum í limhæð
1: Já, og hérna Mér finnst alltaf svona ákveðin orka þegar ég fyrir í heitan pott með gömlum köllum Þetta verður svona hérna skemmtilega sögur sem að fara að heyra
0: Já, já
1: Og svona alls konar svona hlutir sem ég svona Já, það er einhvern veginn svona laumu prump þarna og hér og þar Og þetta er eitthvað svona einhver ára sem ég tengi bara gjálfið
0: Nei, nei, þannig að hann á sök
1: Já, já, jú, ég er svo
0: Guð hjálp
1: Ég er lasin
0: Já, ég heyra það

0: Sean Kingston og ég man ekki eðlilega vel eftir þegar þetta lag var upp á sitt stæðsta hérna 2000 og það við anskotin Guðjón Smárin með þeir hérna til klukkan 6 í dag. Það nú ekki mikið eftir hjá okkur enda Jóna Margrét búin að vera sko Já, það ekki frá sögu færandi, hún hringdi einninn í þáttinn í byrjun og sagði þetta hérna
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúra þekkir mitt að lasin heima
0: Hvernig lasin heima og brjálega gera búin að bóka maður á fund og mætir ekki Þannig viljum að halda áfram með best of klippurnar Hér einhver tíma þegar Jóna Margrét kemur stundum með svona Hvað þetta segir þig Og einu sinni kom með sko hvað bíllinn segir þig Og það var spot on
2: Mér langaði smá aðeins að fara yfir sko hvað bíllinn segir til hvað típa þú ert
0: Típa maður
2: Og ég búin að gera þetta skýrslu Ég með rannsaka skýrslu sem ég búin að vera að vinna í allan dag Og mér langaði að fara yfir þetta með þér Og endilega fá að heyra þitt sko þitt teika á sig
0: Já.
2: Og við erum búin að opna fyrir síman í 511957 Þannig að ef einhver með skoðun á þessu eða langar að bæta ykkur inn endilega ringi inn og segja okkur
0: Mjög gott
2: Sko, það fyrsta sem ég með hérna það L200 pallbíll Veistu hvernig hann lítur út?
0: Nú þarf ég að fara að opna tölvuna og vera að googla
2: Opna tölvuna og skrifa L200 Þetta heldur Mitsubishi
0: Já, þessi
2: bíll Mikil sveitabíll
0: Já, þetta mjög klassískur sveitapallbíll
2: Og mér fyrst sko að þessi típa sem á L200 pallbíll helst svona gamlan, grænan Mér finnst að kalla rosa mikið á sixpensir Og ekki einhvern veginn með sixpensirinn á þér
0: Og kindabóndi
2: Þú ert kindabóndi og átt kannski fjórar hænur Og mér finnst þú tekur mikið nefi og tekur bara president
0: Veitu, hvað er í gangi hérna?
2: Hvað
0: er eitthvað skrítið hérna?
2: Veitu, hvað er skrítið?
0: Æ, mér áskornast eitthvað vídeo á þeirri gærkvöldi
2: Æ, hættu þessu
0: Æ, sorry, halda áfram
2: Já, hættu þessu
0: Sáleðilegt
2: Þú tekur mikið í nefið og bara pressa
0: Líka íslenskt Þú
2: sendir því vörun án þess að þetta bréf
0: Og ert kannski með hérna svona vasaklút
2: Já, með hori Já Mér finnst þú líka vera mikið í svona köflóttri skyrtu
0: Já, 100% og þröngum gallabuxum
2: Já, ekki ný sko Og mér gallabuxna vera smá skítuðar
0: Alltaf
2: Og þetta svona líka típan sko sem á L200 pallbíl Þetta sami einstaklingur og spyr sko hvernig Nú ég með gerfinaklur Þetta eru típan sem spyrja mig hvernig ég skeini mér
0: Það er náttúrulega umræða sem þarf að taka fyrir sig Allar þessar spurningar sem gælur fá Hvernig ætlað þú að skeina þér?
2: Einmitt Mér finnst líka einmitt fólk sem á L200 pallbíl Svona skítið puttar og hlustar á svona tónlist Svona Ég fer á landróið fram í vatni á kópaske
0: Hlusta á bó, sett á bó
2: Já, sett á bó
0: Helga Björs
2: Næsti bíl og ég var alveg til að fá að heyra svona hvað þér finnst Það er Teslan, gamla góð Teslan Mér finnst típan sem á Teslu sko þú tókst 100% lán fyrir svo Og þetta er bara sýningastælar og ekkert annað Þú kemst ekki neitt, þú ert fastur mikið fastur Og hérna
0: Sétt nú er Teslu umboðið að sko fara að Bara, ég veit ekki hvað
2: Nei, mig langar í Teslu, sko
0: Mig langar ekki heila mikið í Teslu
2: Já Mér finnst þetta líka sama típa og mætir í gym Til að taka mynda sér í speglunum Teslu gengið, sko Mér finnst þetta líka
0: Er það bara upp á lúk allt sem ég gera?
2: Mér finnst það smá Og mér finnst líka, sko Núna er ég kannski
0: ekki Spennandi tímar framundan
2: Já, nú er ég kannski ekki mikil til að segja En er þetta nú, já En mér finnst líka, sko, fólk sem á Teslu Mér finn
0: 100% að fólk að hringin
2: Fáum hlustu línu og heyrum hvað fólk hefur að segja
0: FM, góðan dag, áttu Teslu?
3: Nei, ég hef mér aldrei að kaupa með Teslu Þess vegna fannst mér góðu punktur að láta okkur vita Þetta er svona, ég með, þú ert með 100% lán á bílu Þú átt ekkert inn í þessu Þú keftir hann bara því þú vildi vera umhverfisvænn En þú flokkar aldrei Þetta er akkurat svona eitthvað Ég er bara að gera Tesla Þetta er ofnmátt En það var aldrei að hugsa það að nýttan það í lífinu
0: En svo bara latti og það er hend bara í sko hérna, lífrænu tönnuna sko
2: En nú verð ég að spyrja, hvernig bíl átt þú?
3: Þetta ég kemur að Toyota RAM og búin að gera það bara nokkur ár
2: Toyota RAM, geturðu fundið mynd á honum?
0: Já,
2: Toyota hérna... RAM, er þetta jeppi?
3: Já, þetta er svona jepplingur, 2011
0: Alvöru jeppi
2: Herri, þá get ég sagt þér sko að því ég nefnilega er með hérna sko ég er með hérna bíl sem að ég er búin að skrifa sem að heitir sko hækkar 38.2012 svona jeppi Ertu tilbúin að heyra hvað mér finnst þig?
3: Já, það er bílinn á pappa sko
2: Já, ertu tilbúin hvað mér finnst sko sá bíl segja típuna?
3: Já, það er svolítið ég sko
2: Það er síður light bjór Það er síður light bjór Og svona því finnst gott að fá einn á kvöldin Æ, maður fannst einn síðan
3: Já, ég skilu
2: Það á við Mér finnst þetta mikið kallar sem að Og fólk sem að sígur og sem mikið upp í nefið Mikið að sígur upp í nefið Og þið gerir lítið úr rafmagnsbílum Þið gerir lítið úr rafmagnsbílum.
3: Þú hætti það heist að píla naglan. Og er það típiskur innamaður eða?
2: Já, þetta er svona það, það kann enginn að keyra í þessar umferð. Þetta er svona þessi típa sko.
0: Og drulli við liðið sem er á sumardekkjum.
2: Já, þetta er svona þessi típa. Mikið sem er gaman að fá inn einn á línuna sko, sem er með dáhækkan og svona jeppa sko.
3: Já, ég gerði það ennþá, ég drullaði heldi marga þannig að snjórun kom í bæinn, sko.
2: Já, þetta er típan, sko.
0: Þetta er kasti, sko, djöfur þetta típan.
3: Þetta er akkurat, þetta er testlega eitthvað ráttu. Það er eitt svona guttunum mínu, ég finnst að segja náttúrulega að það getur ekki neitt maður. Þú bensjur þessu komin, neður rafmagnslaust þessu komin í brekkuna. Þú getur ekki að fara það einu tangi í norður og...
2: Ertu staðsettur í bænum?
3: Já, er ekki í Kópavoginum.
2: Heyrðu, má ég bjóða þig með á Eldhúsparti FM 957?
3: Já, ég hef aldrei farið.
2: Mér finnst þú svo mikið stemmingsmaður og ég verði að bjóða þig. Hvað heitirðu?
3: Róbert Ingi Þórsinsson.
2: Róbert Ingi, geturðu sent á Instagram síðu FM 957, bara hérna inn á Instagram síðuna, bara hæ, ég var að vinna með það og við ræðum þetta við þar.
3: Já, næsta mál.
0: Yndislegt, takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér.
3: Já, sömulegis, farðumlega.
2: Sömulegis, bye.
0: Hvaða kóngur er þetta? Róbert Ingi er minn maður.
2: Vildi fá, og það er bara þannig, eða stemmings einstaklingur hringir inn, það er bara mjög líklegt að þú fari með á eldspartíð.
0: Já, eða bara sólbarstofuna smart eða eitthvað sko.
2: Viltu að ég haldi áfram bílna og taka eitt lag?
0: Tökum eitt lag, sko, ég er ekki djóka. Jón og Margrét, þú ert on fire. Ég er ekki djóka. Stundu kefur með svo mikla djöfusins neglur. Þetta er eins og hérna, hvað varst af þeim með um daginn? Sjómla Margrét.
2: Sjómla Margrét.
0: Þið er ekki djóka. Þú ert með hvaða típu upp á hár. Teslan ekkit eðla góð. Jeppin fullkomin. Perfect. Ég var til að heyra meira.
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
0: Fyrsta er, hvað vildir vera þú eru stór á mig?
6: Ég vildi verða fréttamaður.
0: Fréttamaður?
6: Já.
0: Ok.
6: That's weird, man. Fréttamaður.
0: Og það er eitthvað sem að...
6: Það er bara 6 ára og það er... Ég ætla að vera frétta.
0: Já, kannski Spiderman þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrúti. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu UMFI.is.
9: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
10: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
11: Ok, þau eru næsta.
10: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
12: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
10: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
13: Ég það var gaman.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
2: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Það er með talandi það að fara feikur úr vinnunni.
1: Því nú erum allt og mikið sem maður hefur gert til þess að komast veikur heim.
0: Þú ert líka að ég mæti aðeins tröflaði. Ég trúi öll upp á því.
1: Já. Og ég alveg svona, ég ber átjón mann, persónuleika og manneskjur.
0: Já, þú gerir það.
1: Jóna Margrét er átjón einstaklingar.
0: Hvað heitir það? Bipolar?
1: Já.
0: Nei, er klofin persónuleiki?
1: Ég veit það ekki, þetta er allan að sko, fyrsta sem ég kom inn að það er fyrir mig þetta bara, ég hef reynt að handleggsbrjóta mig.
0: Í alvörinni?
1: Já.
0: Hvað varstu gömul?
1: 21
0: 21? Veitum hvað í fyrra?
1: Já, veist bara eitthvað, já, ekki langt síðan. Reyndi ég handleggsbrjóta mig.
0: Þú verður útskýra hans betur. Hvað varst í álverinu?
1: Ég var að vinna í álverinu.
0: Og við vildi hvað væri alveg til í tveggja vikna frí.
1: Tveggja
0: vikna frí.
1: Nei, það var ekki beint þannig. Þetta var bara svona ef ég fæ flug í hausinn þá ég svo kvatvís. Þá svona ég búin að hugsa hann til enda og ég fæ svona ah nice, ég á mig langar heim.
0: Já,
1: þannig
0: ok.
1: Þannig að ég reyndi að handleggsbrjóta mig.
0: Hvernig?
1: Jesús, það er sem sagt þá vinnum við alls konar svona verkfæri þarna og það er svona hamar. Svona bara svona hamar sem er ekki beint, ég kann ekki útskýra hvað þetta er, en þetta er svona steinn, en samt hamar. Og ég svona er að reyna að brjóta.
0: Það bara meina sleggja.
1: Já, eitthvað svoleiðis, já. En ég
0: bara sleggja fyrir gjöðu sem hefur notuð til þess að brjóta niður hús og veggi.
1: Já, eitthvað svoleiðis, bara svona lítilsamt, sko. Og ég svona reyna og svona testið og reyna að prufa. En svo er ég svo aumingi að ég bara, þetta var bara vont, ég hef bara marblitt, þetta var bara ekkit, fór ekkit heim, sko.
0: Hendur honum á hendina þér?
1: Já.
0: Í fyrra?
1: Já, bara hvað fyrst svo tjóðstund og einsás. Ég reyndi líka handlýsbrjóta mig þegar ég var í skólarhesti.
0: Hvað?
1: Út af því að ég nefndi ekki að taka arbeinar að hangið.
0: Hæ?
1: Já. En
0: hérna þú ert svo mikill sneik.
1: Ég veit.
0: Þú ert svo mikill eitthvað svona lygari og
1: maður vill ekki viðurkenna, maður vill ég fara heim.
0: Nei.
1: Ég hef málað bauga undir augun á mér. Ég hef málað bauga undir augun á mér og hérna og með svörtu svona og hvíta mig framan smá svona til að vera föl. Fara til leiðmanns míns og tilkynnt honum það ég held ég sem er COVID.
0: Á, svo með COVID.
1: Og ég fór heim. Ég fór lasin heim.
0: Já.
1: Vinkonum ég fór beint eftir mér hún að báða að gera nákvæmlega sama og hún fór líka heim.
0: Var það ekki ok? Býtu, ok. Nú skil ég alveg. Að vera bara eitthvað, veist, fyrir einhverjum 4-5 árum í COVID eitthvað svona, herri, ég er eitthvað helvítið sleppur, við erum ekki að taka inn að sensa, er ekki bara gán. Jó, yeah. Ekkert mál, bara góðir. En vinkonan sem kemur eftir á og gerir það líka.
1: Ég veit það.
0: Er það ekki pínu hæpið?
1: Jó, við vorum líka nánast bara tvær að vinna í þessi fyrirtæki. Næsta hérna. Þetta var held ég alveg því ég var 18 ára eitthvað, bara fyrir norðan. Horfði á sad videos til að grenju mér augun til að fara til yfirmannsins míns, segja eitthvað hafi gerst að ég þyrfti að fara heim.
0: Jesús.
1: Horfði á svona hermenn að koma heim og svo leiðis.
0: Jesús, Jóna.
1: Fara að hágrenja og láti þessu eitthvað hafi gerst og fengi að fara heim.
0: Jó.
1: Ég er hætt þessu. Samt.
0: Já, ég meina það væri heldur, nú ertu með svona fullorðislega vinnu, þú færi ekkert bara í útvarpi, bara heyrðu ég var að grenja þegar að fara heim.
1: Já, ég veit eins og við sagt að mamma sé veik og ég þurf að fara heim, ég fekk ekki að fara heim.
0: Hvað varstu gömul þá?
1: Mamma, ég bjó hérna mér á landinu, verið segja.
0: Já, bara bjó... mamma er veik, ég þarf að fara heim.
1: Já, ég þarf, mamma er mjög veik, hún þarf aðstoð, eitthvað svona. Ekkert sko að, ekkert að.
0: Ég tók aldrei svona rosalegar leiðir, þú veist, þegar ég var stundum í lampa, setti enni mitt á lampa.
1: Já.
0: Og þannig ég var bæði sveittur og mjög heitt og með lit mömmu, þú veist.
1: Já, og svona finna út heitur.
0: Já.
1: Já, og sko, þetta er nefnilega með þetta að hérna í dag myndi ég bara segja mér illt í mallanum. Bara ég bara með upp bara niður og ég verð bara að fara heimskiljum.
0: Ég held nefnilega.
1: Ég var svo bara full dramatísk alltaf og ég held alveg allir yfir enni mínu kólið þetta sko.
0: Já, líka þú mátt alveg segja til dæmis fullkomin leið til þess að mæta ekki vinnuna þar að segja bara, heyrðu, meistari, ég er með niðurgang.
1: Já.
0: Bara ég get ekki meir.
1: Já.
0: Eina sem að ég hef gert skrítið til þess að losna undan vinnu eða skóla, ég hérna gat ekki logið að mömmu minni.
1: Nei.
0: Þannig ég skallaði stundum vekk til þess að fá hausverk, til þess að geta sagt ég er að drepast í hausnum. Mamma bara, já, þú hressist við og leiðin í skólan.
1: Já, alltaf ferska loftið.
0: Labbaðu þá bara í skólan, þú hressið á því.
1: Búin að skalla

0: Þá fyrir við hend okkur yfir í síðustu klippu dagsins. Það er Guðjón Smárin sem búin að sita eitt hér í trafíkinn í dag því að Jón og Margrét ákvað að svíkja mig og mæta ekki í dag og hér mitt síðasta klippu og þess vegna ákvað ég að velja sko klippu það sem að Jón og Margrét er að segja frá hlutu sem að gera hana pikmi og þá nú mikið á komir ég bara búin að blaðra og blaðra hérna
1: Heyrðu, Jónu hotni í dag er pikmi Jóna
0: Já.
1: Já Nú ég búin að finna svona moment í mínu lífi eins og ég hef komið áður með viðreynslu hotni
0: Já, byrja, þetta þannig?
1: Já, þetta þannig Þetta eru svona snöpp sem að ég hef sendt einungis í held í þeim tilgangi að vera pikmi, sko að svona veldu mig og ég betur að þú komir líka og opnir þig með svona hluti líka og sko, ég veit að það nóg til
0: Já, en það bara ekki í sama tói þú veist, þetta eins og ég hef reynt að koma með svona svipaða sögur og þegar þú ert að koma með viðreistur þetta ekki djátt fyndi því að þú varst svo miklu grófari í
1: þessu Þetta ekki vera fyndi, þetta meira svona áhugavert maður meira svona rýna til gags
0: Já,
1: já, já.
0: Þetta var þetta bara ekki jafn mikið til að rýna í
1: Nei
0: Ég var ekki svona rugglað
1: Hér ég með vídeo að mér klæða mig úr svona liftingabelti
0: Já
1: Eins og maður setur á sig mér að lifta lóðum Og segi ekki til betri tilfinning Vídeo sem ég hef sent svona stráka og svona
0: Ekki til, ég elska að reyða mig
1: Ég elska að reyða mig bara alltaf að lifta
0: Já
1: Alveg aldrei Næsta, það vídeo að mér vera að sýna í hversu miklum fötum ég Ég var alltaf að láta þess að ég væri í íþróttálfurinn Elskum útileip á Íslandi, ekki til stopp með þótt þessi kallt semt og þannig ég að svona fletta hvað ég mikið að fötum sko
0: Já, já, já
1: Sýna, svo svona kemur toppurinn
0: Já,
1: og sérst maður í mallan
0: sko. Ég læti ekki að stoppa mig
1: Ok, hér kemur held ég eitthvað ógisla sem ég hef sendt í lífari
0: Ok
1: Hér spegla mynda mér í speglunum og hér segi, ok, COVID búið að vera í líkamannum mínum innan við viku og búið að takast að rústa þólinu mínu sem ég búin að vera að byggja upp í marga vikur pælum ég að hafa svona mikil völd
0: Ha? Þetta meikar ekki einu svona sens
1: Nei, þetta ógeð
0: Þetta bara við bjóður og ertu að senda þetta á drengi?
1: Ég að senda, þarna, ég sendi þetta á
0: Hvaða ár þetta?
1: Þetta var held ég bara í, þú veist, bara hitti fyrir það
0: Nei
1: Þú veist, ég held þetta sko Já, þetta ekki gott
0: Nei
1: Næsta hérna Ég var líka alltaf að láta vita að ég var frá jammið Alltaf að láta vita sko að maður væri í bænum kvöld Hér vídeo með dansa og ég hérna segi Þessi ætlar að mála bæin rauðan í kvöld Og ég er samt alveg kall á bak við að stara Þetta ekki hægt
0: Nei,
1: þetta
0: bara
1: Það eru allir að horfa á mig
0: Það eru bara að setja þeim mikla athygli
1: Já, að setja þessu athygli og setja þessu klikku Það eru bara að demmi
0: Setja þessu aðal og ég klikku
1: Já, aðal, allir að horfa Hérna það vídeo Alltaf sama sagan og flaskan á mig
0: Ha?
1: Alltaf sama sagan
0: Og flaskan á mig, var þetta að splæsa í flösku?
1: Nei, ég að opna kampa í flösku heima á mig Eins og maður sé að þess að bara kíkja á flösku
0: Get ekki
1: Nei, það var allt gert í tilgangi að fá svona viðbrögð frá strákum svona Wow, crazy
0: Já, wow, þú ert aðall
1: Já, wow, þú ert crazy Þú ert ekki eins og hinar
0: Þú ert ekki eins og hinar, já.
1: Hér teki mynd að segja það er svo ótrúlega erfitt að djama með tónlistalúðum Þau vilja bara að syngja og ekki fannig bara í hata Loki að syngja he
0: Új Ha? Líka, þú veist, lita legin
1: Lita legin
0: Þú ert alltaf syngjandi, þú ert söng óð
1: eins og þetta sé svona það er svo mikið að söngi í mínu lífi og ég get ekki meir
0: ég verð að fá smá pásu ég verð að djamma bara kannski með þér
1: og bara fyrsta músík hérna seinasta ég get ekki með þetta er svo ókslegt seinasta hérna það tekið svona flexmynd að mér í spegli í ræktinni og segi oh my god ræktin á skaganum er svo mikið völundarhús að ég veit ekki hvernig kjast út búin að vera þetta alltaf lengi
0: Já.
1: Alveg duglegust í tíminu En þetta er held ég eitthvað sem allir tengja við Senda eitthvað svona snöpp í þeim tilgangi að fá svona
0: Þú ert í ræktinni
1: Já, þú ert í gyminu, dugleg Og ég fekk þau alltaf tilbaka, ég fekk alltaf okkur dugleg í gyminu
0: En það var svona alveg að vera íta undir pikmi
1: Já, ég bara segi þú veist, ég held að

0: Smári og Jóna Margrét Trafíkin á FM 957
1: Þú meir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: Tvö hér í dag, einn í trafíkinni því að eins og hefur komið fram marg oft í þessum þætti þá hringdi Jóna Margrét í mig og sagði
1: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúra þættinum í dag, lasin heima
0: Lasin heima, búin að klúra þættinum en ég þakka bara kærlega fyrir mig ég ákvað bara, já, á síðustu stundu að spila bara nokkra gamla góðar klippur og velja sérstaklega góðlög eins og til dæmis þetta hérna Flýg með Haka og Bubba Mortens Heyrist aftur á morgun á slæginu klukkan 2 ég svona 90 og eitthvað brostu vissum að Jóna Margrét verið mætt aftur annars bara fæ ég einhvern skemmtilega með mér og við ætlum að mögulega gefa útilegubóks og með á kótilettuna og ég veit ekki hvað og hvað en ekki fara neitt og haltu því hér á topp tónlistastöðinni Andri Björs með sumabreistuna í fyrramálið Klara Einars að sjá slot Jónu Jóhönnu helgu milli 10 og 2 en það alveg verið búið að shake eftir dagskrá Takk hérlega fyrir mig í dag, þakka sjálfsögðu sólbaðstofunni Smart og jú, American Bar og Icewear fyrir að halda okkur uppi. Heyrumst á morgun klukkan 2, verið sæl.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og sólbaðstofuna Smart.
3: Útilegubox FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síða FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Kristall, það sést
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
6: Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
7: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
8: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til

0: Maxi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
2: Lengra bragð, meira prótín. Kea Skyr.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: We turn it up.
6: Topp tónlistarstöðin.
7: Þetta er FM 957.

loka sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júlí klukka 4. Þið viljið ekki missa af þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 95.

0: Kristín kynir Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
9: Eldvarnarhurðir. Ídex.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Time to laugh.
12: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
13: Something like that, yeah.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Þó snjórinn sé lengi að fara úr fjöllunum, þá er gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbinu verða ekstra væn.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
7: Þitt sumar Þín rútína World Class
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Leikurinn er að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Sumar er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Við erum örugg með Durex.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Við hjá Sýn Sport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta vetur. Þið gerðu þetta að stærsta íþróttavetri Sýnar Sport til þessa. Áskrifendur hafa aldrei verið fleiri og áhorfið var ekki bara enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146%.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Gefðu þér tíma, Boli. Léttöl
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
13: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klá
3: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
4: Upplifun sem gerist ekki aftur, sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir, Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst, eclipse.is
5: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní, veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís, allan ársins hring, veldu íslenskt, veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
11: Lúkkið ekki klárt fyrir en skartið komið. Sæn, sæn.is

0: Já, fyrsta lagi
1: þá. Ert þú með þremur drengjum er a band?
2: Og enginn eitthvað spilar á hljófari?
0: Jú, reyndar, eftir nýjum
1: blöð. Já, ok. Komið, hvað er það annað en a boy band? The three boys er a band.
0: Já, þá er ég a boy band. Ég var ekki búin að fixa það þannig.
1: Það er a goddamn boy band.
0: Já, ok.
3: FM 95 blöð í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
8: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur.

0: Bók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
6: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Þýskalandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessa hellur.
8: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Kjúklingastæð.

0: sjö. Bóli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár.
2: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
5: Evil Dead Burn.
6: God help us.
4: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrökkum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Sumar útsalanir hafi íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
4: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Það insane!
3: Gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanongriti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.